0: omtalt pakistanere som minusvarianter, fikk han svært mange ubehagelige meldinger.
1: Nei, altså rett og slett, jeg blir opprørt av det, for det er ikke slik vi skal ha det, og det er jo det verste som kan skje hvis våre unge ikke er trygge når de engasjerer seg i politikken.
0: Amir vil truslene til livs. Nå lager hun podcast der hun inviterer inn de som truer og kritiserer.
2: Når man setter seg ned, snakker med hverandre, så skjønner man at man kanskje ikke er så enige som man vil ha det til. Og så merker jeg allerede fra de innspillingene jeg har hatt, at folk tør ikke være like tøffe når de møter ansikt til ansikt. Og det er jo morsomt å se.
3: Sa Arina Amir, Jonas Gahr Støre og reporter var Kari Scheie. En kvinne er pågrepet, mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus lørdag. Pågripelsen skjedde etter at vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
4: Det er pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da er mistenkt for brannstiftelse og ildspåsettelse. Det er da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka, sør for Kongsvinger. Det var observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
5: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
4: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
5: Er det, har vitne sett noe mer enn denne bilen?
4: Det kan jeg ikke kommentere.
3: Reporter var Mathias Revheim Rafaelsen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt, og den mannlige bilføreren er også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie hørte Putins tale i Moskva i går.
1: Vladimir Putin han sier nå at han villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han interessert å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internettet blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så også Putins oppslutning dalende.
0: Sentralt i Mali kan inntil 80 mennesker være drept i en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker. Sikkerheten for folk i Mali kritisk, og flere områder nord i landet kontrollert av væpnede islamistgrupper. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil tatt i beslag, og at Innlandet politidistrikt overtar etterforskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågstunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand og måtte avgi blodprøve. Den ble avgitt på legevakt, og mannen i 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder i Sør-Vest, John Ask, i politiloggen. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie setter Putins tale i Moskva i sammenheng.
1: Vladimir Putin han sier nå at han villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han interessert å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så også Putins oppslutning dalende.
0: Kari Scheie. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter som samarbeidsområder. Visekansleren, som også Tysklands finansminister, tok til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Også Norge har bestilt ubåter, 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. Sentralt i Mali kan inntil 80 mennesker være drept i en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker da. Sikkerheten for folk i Mali nå kritisk. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sone i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand, og måtte avgi blodprøve som ble avgitt på legevakt. Mannen i 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder i Sør-Vest, Jonas, i politiets logg. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Nervene kom nyheter klokka fem. Alle passasjerene på cruiseskipet MV Hondius regnes som høyrisikokontakter. Det har EUs smittevernbyrå ECDC besluttet etter det dødelige utbruddet av hantavirus, der åtte personer er blitt syke, tre er døde av smitten. Cruiseskipet skal ankre opp utenfor Tenerife i dag. Passasjerer uten symptomer skal sendes hjem til sine respektive land for karantene. Hjemreisen skal skje med særskilt transport, ikke med ordinære rutefly, ifølge ECDC. Og du kan følge sporing av cruiseskipet på nrk.no. I går kom sjefen for Verdens helseorganisasjon til øya Tenerife, skriver AFP. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har ifølge AP understreket at dette ikke er en ny covid, og at risikoen for befolkningen på Tenerife er lav.
1: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done. If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care. For those who are healthy, those who are doing well, they will go to individual planes that are being organized by countries.
0: Helsemyndighetene forsikrer at cruisepassasjerene følges opp for å hindre ytterligere smitte, det sa lege dr. Maria van Kerkhove. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
2: Det som er nytt i dag er jo at president Putin sier at han er villig til å møte Zelenskyj i et tredjeland. Til nå så har Putin sagt at Zelenskyj må komme til Moskva, noe som Zelenskyj har avvist. Men Putin sier altså at de kan møtes først når en varig fredsavtale er på plass, og der er partene fortsatt veldig langt fra hverandre.
0: Sa Kari Scheie. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også er Tysklands finansminister, tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt seks ubåter fra det tyske verftet TKMS. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll på Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. Han mister førerkortet. NRK Nyheter, Harald Berre.

friend. I wanna end me.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, søndag 10. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, nordvest lett bris og 9 grader. Færder 4, nordvest laber bris, 9 grader. Svenner, svak vind, 8 grader. Jomfruland, svak vind, 8 grader. Lyngør, svak vind, 8 grader. Torungen, svak vind, 8 grader. Oksøy, vest lett bris, 8 grader. Lindesnes, nordvest laber bris, 7 grader. Lista, nordvest laber bris, 7 grader. Eigerøya, nordvest lett bris, 5 grader. Obrestad, nordvest laber bris, 6 grader. Ekofisk, nord laber bris, 7 grader. Kvitsøy, nord lett bris, 5 grader. Slåtterøy, vest laber bris, 6 grader. Feie, nord lett bris, 5 grader. Ytterøyene, nordvest laber bris, 6 grader. Kråkenes, vest liten kuling, 5 grader. Gullfaks, nordvest lett bris, 4 grader. Svinøy, vest frisk bris, 5 grader. Ona, vest liten kuling, 6 grader. Veiholmen, sørvest liten kuling, 5 grader. Sula, sørvest stiv kuling, 6 grader. Halten, sørvest stiv kuling, 6 grader. Heidrun, sørvest frisk bris, 6 grader. Buholmrosa, sør stiv kuling, 6 grader. Rørvik, sørvest liten kuling, 6 grader. Nordøyan, sørvest stiv kuling, 6 grader. Sklinna, sør stiv kuling, 6 grader. Vega, sørvest frisk bris, 6 grader. Solvær, sør laber bris, 5 grader. Myken, sør liten kuling, 6 grader. Røst, sør liten kuling, 6 grader. Helligvær, sørøst laber bris, 6 grader. Skrova, øst frisk bris, 6 grader. Rotvær, flau vind, 5 grader. Bø i Vesterålen, sørøst laber bris, 6 grader. Andøya, svak vind, 6 grader. Hekkingen, sørøst lett bris, 6 grader. Måsvik, svak vind, 7 grader. Torsvåg, svak vind, 6 grader. Rognsundet, sørøst laber bris, 6 grader. Fruholmen fyr, sørøst frisk bris, 6 grader. Sletnes fyr, øst frisk bris, 4 grader. Berlevåg, øst laber bris, 4 grader. Makkaur, sørøst lett bris, 4 grader. Og Vardø, sørøst lett bris og 4 grader. Så har Kristiansand-Kjevik svak vind og 8 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 6 grader. Bergen-Florida, svak vind, 4 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 3 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 5 grader. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, litt regn og snø over ca. 600 meter. Og etter hvert oppholdsvær, lettere skydekke i vestlige områder. Og fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Agder, nordvest bris. Og fra i formiddag liten kuling på kysten øst for Oksøy. Og øst for Oksøy forbigående sørvest frisk bris i ettermiddag. Litt regn, fra i formiddag stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge, vest og senere nordvest bris, delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag enkelte snøbyger.
Rogaland nordvest bris og perioder med frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, spredte regnbyger og synkende snøgrense til 400-600 meter. Hordaland nordvest bris, skyet eller delvis skyet, regnbyger og snøbyger over 400-600 meter. Og i kveld til dels sluddbyer, også i lavlandet. Sogn og Fjordane, vest- og nordvest bris, og perioder med frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, regnbyger og snøbyer over 400-600 meter. Og i kveld sluddbyer også i lavlandet. Møre og Romsdal, sørvest opp i stiv kuling på kysten og minkende til frisk bris. Fra i ettermiddag nordvest bris. Skyet, regnbyger og snøbyer over 400-600 meter, og i kveld sluddbyer også i lavlandet. Trøndelag, sørvest stiv kuling på kysten, og fra i formiddag minkende til vestlig opp i frisk bris. Skyet, regnbyer og snøbyer over 500-700 meter, og litt synkende snøgrense fra i ettermiddag. Nordland, sørlig stiv kuling utsatte steder, og først på dagen kan hende sterk kuling sør i Lofoten, mindre vind lengst nord. Og i kveld sørvest frisk bris, og på yttersiden av Lofoten liten kuling, skyet og regnbyger. Troms, skiftende eller sørøst bris, og perioder opp i frisk bris. Skyet, regn som beveger seg nordover, og fra i ettermiddag skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Finnmark, sørøst opp i liten kuling utsatte steder, og i kveld sør og sørøst bris, og perioder med frisk bris på kysten av Varangerhalvøya, skyet og spredt regn. Spitsbergen, skiftende eller østlig bris, og lengst sør østlig liten kuling fra i ettermiddag. Noe skyet på østkysten og lengst sør, ellers stort sett lettskyet oppholdsvær. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, vestlig frisk bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, perioder med stiv kuling. Moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær god sikt. Fisker, nordvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Fladen, nordvest og senere skiftende frisk bris, og sent i kveld perioder med nordlig sterk kuling i vestlige del. Moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, nordvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, nordvest bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Områdene Viking og Austampen, nordvest frisk bris, røff sjø, regn, moderat sikt. Storegga, nordvest bris, røff og perioder med veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Frøyabanken, vestlig bris, og perioder med stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, vestlig frisk bris, og perioder med sørøst stiv kuling.
røff eller veldig røff sjø. Perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Nordvest liten kuling og perioder med stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn moderat sikt. Sklinnebanken sørvest frisk bris og perioder med stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Trænebanken og Røstbanken. Sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff og perioder med veldig røff sjø. Regn moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Ytre Vestfjorden, sørlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Røff sjø, regn moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Vesterålsbankene, sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket, austlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøbanken, austlig liten kuling og økende til sørøst stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken, sørøst liten kuling, økende til stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken, sørøst liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, sørøst liten kuling, moderat sjø, regn, moderat sikt og etter hvert snø med dårlig sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MV Hondius som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 døde av smitten. Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer smittet med hantavirus. En svensk ekspert og professor, Jonas Klingström ved Linköpings universitet, sier at selv om risikoen for en hantaviruspandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå. Hev.
1: Det måste man vara för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda. Så alla är ju på tårna för att se till att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
0: Cruiseskipet ankrer upp utanför Tenerife idag och du kan se bilder på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
2: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done.
0: Det var dessverre ikke Kari Scheie. Vi kommer tilbake til den saken senere. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også Tysklands finansminister, tok også til ordet for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble i går pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil tatt i beslag og at det blir Innlandet politidistrikt som overtar etter forskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundevåg-tunnelen i Stavanger i går. Råkjøreren var en mann i 20-årene, han fikk førerkortet beslaglagt. Også en kvinne i 20-årene ble målt til å ha kjørt i 121 km i timen, og begge fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 7. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MS Hondius på Tenerife som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 døde. Ifølge Verdens helseorganisasjon 6 av tilfellene bekreftet, mens 2 regnes som mistenkte tilfeller. En svensk ekspert og professor Jonas Klingström ved Linköpings universitet sier at selv om risikoen for en hantavirus-pandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
1: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda. Så alla är ju på tårna för att se till att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
0: Og på Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Hva skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå, reporter Marit Kolberg?
2: Ja, nå skal de etter hvert få lov å komme i land. Båten ligger altså for anker utenfor havna. Der vil det nå bli sendt helsepersonell ut som skal kontrollere og gi passasjerene en helsesjekk. Så vil de bli fraktet til småbåter inn på land og brakt med busser til flyplassen. Det et strengt sikkerhetsopplegg rundt hele denne operasjonen.
0: Takk skal du ha, reporter Marit Kolberg, og vi beklager den litt dårlige lydkvaliteten i mikrofonen til Marit. Et jordskjelv med styrke 5,8 rammet Biobío-regionen i Chile lørdag, opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobío-regionen svært utsatt for jordskjelv og ble i mai 1960 rammet av det største skjelvet som noen gang registrert med en styrke på 9,5. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet KTKMS. Og UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. NRK Harald Berre.
3: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK P1.
4: God morgen, søndag 10. mai har kommet seg noen timer ut i dagen allerede.
5: Kanskje den fineste tiden på året. Du vel tidlig oppe du også?
4: Opptur i hvert fall på plass, og vi håper du slår følge med oss et par timer fremover.
5: Velkommen!
4: Vi skal tilbake til 1981 og filmmusikken til Arthur, som vi kalte filmen. Christopher Cross fylte 75 år 3. mai, og vil du høre han live, så har han konsert i Luxemburg i kveld.

0: Christopher Cross var det og det. Jeg kom til å tenke på at den filmen jeg har lyst til å ta frem igjen.
1: Ja, for du, der, nå har Lene Granli stått og vugget litt i studio til den filmmusikken.
0: Husker du det? Dudley Moore? I den der store, luksuriøse bilen. Han var jo styrterik.
1: Hvor kjære satt han? Jeg husker, han var en liten mann med krøller.
0: Ja, Dudley Moore var det. Og det var jo for så vidt når han spilte rollene sine.
1: Det var en litt uavhåndig måte å omtale.
0: Ja, ja, men han var jo da en styrterik ungkar i New York i den filmen der. Og jeg vet ikke, 1981? Ja. Jeg har lyst til å se den igjen, ja.
1: Ja.
0: Du, i går så var jo gatene i Oslo fylt av røde og gule horder på vei togene mot Ullevål stadion.
1: Det er helt avsindige bilder vi har sett da.
0: Ja, ja, jeg så noen dronebilder hvor du bare så en sånn
1: rød orm som bokte seg gjennom Villa Kvarteret.
0: Og vi snakket jo om, altså, vi snakket om cupfinalen, som for øvrig ble veldig, veldig spennende, og som var litt gøy at det ble såpass mange mål. Det er jo morsommere å se fotball når det blir mange mål. Og i går så snakket jo vi med to veldige supportere, Silje Halstensen, som er artist, og Martin Sleipnes, som er programleder, lager podcast, var med i Farmen kjendis, og så videre. Mm. Og vi sa jo at en av dere kommer til å gå veldig fornøyd ut fra stadion.
1: Og det ble Martin.
0: Det ble Martin. Ja. Det ble Bodø Glimt og Martin. Så gratulerer, Martin, hvis du hører på.
1: Tidligere på dagen så var det jo og store horder som løp galopperte gjennom Oslo sentrum. 80 000 mennesker løp Holmenkollstafett. Blant de fastlytter Joakim Fransen, som er tidlig oppe i dag også, og kan melde til oss. Alt gikk bra med Holmenkollstafetten, hadde siste etappe inn mot mål.
0: Åh, charmøretappen der altså. Ja, ja.
1: Og det var flere ting som gikk bra med våre faste lyttere som forteller hva de skulle, fordi Ola skulle konfirmere en haug med konfirmanter i Bodø domkirke. Det gikk også fint med glimt drakt under de liturgiske klærne.
0: Såpass, ja. Men det er kjekt å høre at folk har hatt en bra dag.
1: Veldig bra.
0: Mm.

0: Lost Without You, 12 minutter over 7 her I opptur. Anne-Marie og Lene, vi på plass.
1: Vi på plass, og jeg kom til å tenke på noe I dag, Lena, når jeg var på vei hit, som jo gjør hver eneste dag.
0: Altså på vei til jobb I dag?
1: På vei til jobb I dag, okay. Så kom jeg til å tenke på noe.
0: Ja vel, da minner du meg om den her.
2: Da jeg var på vei til kirken I dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann.
0: Ja, det ja. Minner meg om det når du sier, ja, jeg var på vei til jobb. Du har rett for å si det. Du på vei til jobb I dag, så ja.
1: Ja, men det jo, du, fordi jeg går jo til jobben, ja. Og da kommer man jo på saker og ting.
0: Ja,
1: som, okay. På samme måte som prestene gjør når de går til kirke I dag.
0: Nemlig?
1: På vei til kirke kommer på både det ene og det andre.
0: Og hva vil du komme på I dag?
1: Nei, jeg kom på det. Dette litt sånn til ettertanke. Jeg bor jo veldig nær jobben, mm-hmm. Så jeg går hver dag. Og det bruker jeg kanskje et kvarter på eller noe sånt. Og jeg har tenkt at ja, det jo bare den der, det jo veldig nært, det veldig lite.
0: Ja.
1: Men så begynte jeg å tenke etter. Hver dag, 15 minutter hver vei.
0: Mm-hmm.
1: Det 2,5 timer I uken det.
0: Ja.
1: Jeg går raskt og målrettet 2,5 timer I uken.
0: Jeg synes jeg ser det for meg. Når du går raskt og målrettet.
1: Ja, men det transportgange,
0: ja.
1: Sant? Det ikke tutling.
0: Da får du litt trimmer da.
1: Det 10 timer I måneden.
0: Ja.
1: Og plutselig så slo det meg at dette en hel haug med helt gratis aktivitet. Jeg planlegger det ikke, det regnes ikke som trim, for jeg føler ikke jeg trener. Det jo bare transporten min for å komme meg til arbeid.
0: Ja, ja.
1: 10 timer I måneden med, og hva skal skje hvis jeg ikke hadde, hvis jeg for eksempel hadde blitt pensjonist? Denne uken har det har jo vært noen pensjonister innom her også, så vi har snakket om hvordan ble livet etterpå og sånn.
0: Ja, de mister de 10 timene, tenker du?
1: Med ja, jeg tenker I hvert fall at det en høy med gratis I hermetegn aktivitet mm. som jeg må passe på å opprettholde.
0: Men du har jo hund da, hun jeg er jo sikkert hund. Lyst til å komme seg ut.
1: Hun, ja, men hun går jo tur med nå, og det jo på en måte, det jo hundetur.
0: Ja.
1: Det en litt annen måte enn det der, jeg bare fikk en voldsom sånn revelation.
0: Men hva om du bare tenker at selv om du da, når du en gang blir pensjonist, tenker at, ja, men jeg går en tur bort på jobben hver dag likevel. Da får du den der med deg.
1: Da får jeg den. Det en løsning. Hvis det noen som har andre tips, hva man gjør for å opprettholde den der hverdagsaktiviteten, så kom igjen, bring it on, send melding til oss.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: to svenske søstrene Johanna og Klara Söderberg I gruppa First Aid Kit her I opptur.
1: Det blir opptur hos Kim Erik og I dag.
0: Ja vel.
1: Klokken 12 kan folk komme på gården, men skriver han kolken I skien og se på kuslipp.
0: Åh, det gøy det.
1: Det synes mange gøy å se kyrene
0: ja, for da blir de...
1: endelig få slippe ut.
0: Ja, det liksom, oi, og de sveiver på rumpa og danser og sparker alle veier og åh.
1: Og så blir jeg litt charmert når Arve skriver litt sånn, morgen, morgen, endelig dere på luften. Han ble vekket 5.50 som vanlig med risen schnauzeren som var klar for morgentur, oppholdsvær og 6 grader når han gikk ut på Namsos.
0: Ja.
1: Og flere oppturer. Ja, Svein Melkemann synes det var artig å følge cupfinalen på radioen I går, men det faktisk... enda bedre å høre på opptur.
0: Ja.
1: Han har rolig frokost I melkebilen og skal ut og hente fersk geitemelk og kumelk.
0: Ah, fantastisk. Du, vi har jo bedt om gode tips for hvordan man skal opprettholde hverdagsaktiviteten.
1: Det var meg og disse 10 timene med gåing I måneden som jeg får.
0: Ja, ved at du går til jobb, og så tenker du, hva skjer den dagen du ikke skal på jobb lenger?
1: Kan jeg selvfølgelig kjøre bil til et treningssenter og gå på en tredemølle, det jo veldig mange som driver med.
0: Eller de har sett veldig mange som... Nå ler jeg styrt å le, men som kjører til en treningsbane, og så løper de rundt og rundt på den banen, og så kjører de hjem igjen.
1: Ja.
0: Kunne ikke varme opp med å gå dit, og så...
1: Dette livets mysterier, men vi har nå I hvert fall fått noen tips da. Ola har bestemt seg for mange år siden til å alltid ta trappen når han kunne tatt heis.
0: Ja.
1: Der jeg litt svak. Men det et veldig godt

0: dette her. Det er kjent lyd.
1: Ja, det er lyden av et fotgjengerfelt, hører jeg. Den du hører når det er klart for å gå.
0: Ja, og så, her må man forte seg litt.
1: Dette er lyden. Ja. Lyden av dårlig tid
0: over fotgjengerfeltet. Rett og slett. Hvor lang tid vi bruker over et fotgjengerfelt, er vel tema, neste tema her i opptur.

0: Liv og din mann.
1: Fotgjengerfelt nå. Det finner vi jo mange steder, og det er jo veldig fint. Bilene stopper, og du kan gå over. Men når det er på en mer trafikert vei, ja, da må du vente på at rød mann blir til grønn mann.
0: God morgen, Bente Christensen.
2: Hei, hei, god morgen.
0: Du er sjefsingeniør i Vegdirektoratet, og du elsker trafikklys.
2: Jeg gjør jo det. Vi er ikke så mange som gjør det, men ja, det er jo veldig spennende.
0: Ja, er det det?
2: Ja.
1: Altså, vi er jo nysgjerrige på disse lysene ved et fotgjengerfelt, for når det bygges et nytt kryss, hvordan bestemmer dere hvor lenge det skal være grønt lys og rødt lys og sånn? Mm. Fortell.
2: Ja, grønntiden består jo av tre ting. Altså, du har det grønne lyset, og så har man den grønne blinken, og så har man rød mann. Så når man begynner å gå på grønt lys, så har man ikke nok tid til å komme over. Men den grønne blinken og rød mann totalt sett skal være nok til å krysse hele fotgjengerfeltet. Så hvis man går litt sakte, så, og tenker at man ikke kommer over, så gjør man det altså.
0: Ja, men forklar, hvordan er det dere har tenkt? For når jeg går ut i et lyskryss, det er grønn mann, og det begynner å blinke, da får jeg litt panikk.
2: Ja, jeg tror det er mange som får det. Ja. Vi burde kanskje sett på den lyden, at den var litt mer beroligende enn den er. Men, ja, det, men selv om det blinker grønt, så har du nok tid til å komme deg ut. Halvparten av den tiden du har på tømme er grønn blink, og halvparten er rød mann. Så selv om det blir rød mann, så har du fortsatt noen sekunder til å komme deg ut og krysse.
1: Ah, ja, men det var beroligende å høre. Men hvordan har dere beregnet det? Er det Karsten Warholm med sin løpe?
2: Ja, vi må jo være litt ambisiøse der. Nei, vi går ut på en ganghastighet på 1,2 meter per sekund, som er sånn cirka 4 km i timen for de som går med sportsklokker. Og det er en sånn rolig ganghastighet. Så da skal man ha tilstrekkelig tid, og så er det jo ikke alle som går så fort. Da vil jeg anbefale meg at man begynner å krysse når det blir grønt, og ikke på slutten av grøntiden. For da vil man kunne gå over i enda lavere hastighet.
0: Men hvordan er den formelen da?
2: Formelen er jo, altså hele gangfeltet skal du krysse i den tømmetiden på 1,2 meter per sekund, og i tillegg så skal du komme godt over halvveis på den grønne mannen.
0: Men noen steder synes jeg det er veldig, veldig kort grønn mann.
2: I korte gangfelt så blir det jo veldig kort. Da må man jo følge med.
0: Ja, så formelen er lik, men kan dere noen plasser gjøre det lengre?
2: Det kan man absolutt, og det kan jo være i nærheten av skoler, eller der det er mange eldre, eller der det er veldig mange som skal krysse. Da trenger man jo mer tid.
1: Men det, vi fotgjengerne, vi endrer oss jo. Vi har jo lagt merke til at det er mange som nå for tiden går ganske sent og stirrer ned på et eller annet de har i hånden, kanskje?
2: Mm. Mm.
1: Ja. Hva får det å si for dere som jobber med fotgjengeroverganger?
2: Altså, vi har ikke gjort noen endringer der, men jeg vet jo blant annet i England så har de redusert den hastigheten som man må tømme krysset på. Men da har de, til gjengjeld så har de enda kortere grøntid, sånn, en såkalt introduksjonstid da, når det blir grønt. Sånn totalt sett så tror jeg nok vi har mer, minst like mye tid her.
1: Jeg har også sett at man har gjort forsøk med å ha grønn og rød mann i bakken, fordi folk går og ser ned på telefonene sine og skal få det med seg. Hva tenker du om det?
2: Jeg er ikke så veldig begeistret for det, fordi at selv om du har grønn mann, og da skal jo andre stoppe for deg, så er det en sikkerhet at du også følger med at de faktisk gjør det. Så hvis man går ut i veien og ikke ser om noen ikke har fått med seg at de har rød mann, så er det jo lettere at det skjer en ulykke.
0: Og så nevner vi jo rød mann og grønn mann. Kan dere modernisere de lysa litt? Kanskje rød mann og grønn kvinne, eller et eller annet?
2: Vi får en del søknader på det, med litt sånn pride-utforming, eller en, ja, litt ulike varianter etter hva som skjer på lokale steder. Og vi er egentlig ganske konservative på det, fordi at det er jo trafikkregulerende lys, ja. Sånn at det skal være enhetlig og forståelig, så kan man heller pynte med andre ting andre steder enn akkurat de lysa.
1: Ja, nettopp. Du, Arne har sendt oss en melding nå mens vi snakker og lurer på om kunstig intelligens er på vei inn i planleggingen av lyskryss og fotgjengeroverganger.
2: Ja, altså, det vil jo fortsatt være, akkurat med fotgjengeroverganger, så vil jo, altså vi har jo en del teknologi der, men kunstig intelligens, ja. Det er jo fortsatt mennesker som skal gå, sånn at det må jo tilpasses de som er der. Men det er jo en del sånn, det er jo detektering, og man kan jo kanskje komme lengre med det i forhold til å, at man skal slippe å trykke på knappen, at man blir automatisk detektert, og at anrop blir kansellert hvis du går på før det blir grønt, eller ombestemmer deg.
3: Ja,
0: ja.
2: Men dette finnes jo allerede nå, sånn at...
3: Ja. Ja. Og kommer enda en melding, jeg tar med den i samme slengen, fra Berit som sier, hei, har hørt at du kan trykke under kassen når du skal over, så får du litt lengre tid. Stemmer det?
2: Den er det mye, den får jeg mye spørsmål om.
3: Ja.
2: noen få steder, så får du noen ekstra sekunder, hvis det, ja, det er opp til lokale veimyndigheter å bestemme det. Men det har vært en del som tror at du får raskere grønt å trykke på den, og det gjør man ikke. Det er, man venter akkurat like lenge.
0: Men hva er den knappen innunder da? For det er jo knapp oppe på siden som du kan trykke på når du skal over. Hvorfor er den innunder?
2: Ja, det kan du spørre om. Det er for blinde og svaksynte som trenger lyd. Og vi har jo lyd også på den knappen foran på dagtid. Men kveld og natt, hvis det bor folk i nærheten, så ønsker man ikke at man skal ha så mye lyd som forstyrrer de. Så da blir det lyd også om natta da, hvis man trykker under. Men ikke hvis man trykker foran da.
3: Alt vi lærer i dag.
0: Tusen takk for at du ble med oss og lærte oss alt dette her, sjefsingeniør i Vegdirektoratet, Bente Kristensen.
2: Bare hyggelig.

0: hjerte og logo. Og vi har kommet til søndagen, og vi har kommet til inngangsoppgaven til toppturen.
1: Det blir topptur I dag også, men for å kvalifisere deg må du svare på den lille finurlige gåten vi har som vanlig plukket fram.
0: Ja, hva skal vi til I dag?
1: Vi skal til en tegneserie. Tiden går på dagen I dag, 10. mai, det altså 27 år siden en viss tegneserie for første gang kom ut I Norge, og den ble superpopulær. Vi liker den.
0: Ja, det gjør vi. Mm-hmm.
1: Den gang hadde jo serien vært trykt I amerikanske aviser fra 1985, men 89 I Norge altså kom den. Og så populær har denne serien vært at den på sitt meste har gått I 1800 aviser over hele verden.
0: Wow! Det voldsomt, ja.
1: Blant personene vi møter I denne serien en barnevakt, en streng lærerinne, en klassevenninne og en mor og en far, og ikke minst de to hovedkarakterene I serien. På norsk har de ganske prosaiske navn, men på engelsk de oppkalt etter henholdsvis den franske kirkereformatoren Jean Calvin og den engelske filosofen John Hobbes. Siden dette radio, så skulle vi jo gjerne spilt et lite lydklipp eller noe fra en filmatisering av denne berømte tegneserien. Men Bill Watterson, som har skapt serien, faktisk berømt for å konsekvent ha avvist alle forsøk på å kjøpe filmrettigheter til denne tegneserien. Fra Steven Spielberg, for eksempel.
0: Såpass, ja. Mm-hmm. Ja.
1: Nok om det vi vil vite, det norske navnet på den berømte tegneserien. Vet du det, sender du en melding til oss I appen NRK Radio.
0: Så kan du være med I trekningen om å få være med på topptur etter 8. Bak oss Tobias Sten frem til nyhetene 8.

0: Klokka 8, dette NRK Nyheter. På Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, du på havna I Granadilla. Hva det som skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå?
1: Ja, de jo ikke så langt fra oss akkurat nå, kanskje 100-200 meter fra kysten her nå. De skal fraktes I land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes I fly som da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Og alt skal da skje under trygge forhold for å sikre at ikke noe smitte eventuelt spres videre.
0: Ja, for lokale myndigheter, de har ikke vært glad for at skipet kommer. Hvor stor egentlig smittefaren?
1: Nei, Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det smittsomt, ja, men det på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje det flest folk tenker på når de hører om denne type smitte. Så, så lenge ikke man kommer I direkte og lang nærkontakt med disse personene som smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord I det hele tatt smittet. Det ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
0: Takk skal du ha, reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som altså I Granadilla, der dette skipet nå har ankret opp. Her hjemme har en kvinne som settes I forbindelse med flere påsatte branner I innlandet blitt pågrepet. Pågripelsen skjedde I Aurskog-Høland I Akershus etter vitneobservasjoner, og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt I forbindelse med to branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd I disse brannene. 36 mennesker drept og over 70 såret I israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer I Sør-Libanon I går. En våpenhvile mellom Israel og den Iran-støttede Hezbollah-militsen I Libanon ble inngått I midten av april, men kampene I Sør-Libanon har likevel fortsatt. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen I Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter skjelvet. Biobio-regionen svært utsatt for jordskjelv. Det var det NRK Nyheter. Det heter Anders Borgen Werring.
2: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK PN.
3: Fortsatt god søndagsmorgen. Fra å ha tråkket over fotgjengerfelt skal vi vandre videre mot høye topper.
4: Ja, vi skal slurpe I oss en kald drikk. Når det gjelder dette her, det det nemlig lov å slurpe. Bli med oss I opptur frem til klokka 9.

0: Gode gamle aha her i P1. Gode gamle aha, det er fordi at gruppa er gammel, ikke for at de som er med der, medlemmene er gamle, altså, på noen som helst vis.
1: Var det et litt vanskelig spørsmål jeg hadde i engangsoppgaven i dag?
0: Det var kanskje litt vanskelig. Du har jo vært og gått igjennom og sett, var det litt feile svar?
1: Det er en del feile svar, men det er også veldig mange riktige svar.
0: Ja.
1: Så jeg tenker vi har en deltaker om litt.
0: Åh, du ringer opp, jeg gjør alt klart, og så skal vi snart spille topptur her i opptur.

0: It's girl waiting for a star to fall, 12 minutter over 8 her i P1.
1: Grunnen til at jeg lurte på om spørsmålet vårt var litt vanskelig, det at vi har fått mange fantasifulle svar, og det som er helt sikkert, det er at opptur-gjengen leser tegneserier. For her er flere som lurer på om det er Pondus, og noen sier Nemi, og Jungelboken, og Knoll og Tott, og så videre.
0: Men ingen av de var rett?
1: Ingen av de var rett. God morgen, Ken Daniel Vollan.
2: God morgen, god morgen.
1: Kan vi få det riktige svaret?
2: Ja, det nå da Tommy og Tigeren som det riktige svaret.
1: Ja, det det.
0: Tommy og Tigeren, ja. Har du lest mye Tommy og Tigeren?
2: Egentlig ikke. Altså, jeg leste vel litt Tommy og Tigeren når jeg var guttungen, men ikke de senere årene. Altså. Jeg har ikke...
1: Nei, men du visste det likevel, tok det på, hva var det som
2: ja,
1: var
2: til? Ja, den var inne I hjernebarken der, var det sånn, fra gammelt av sikkert.
0: Hva gjør Ken Daniel en søndag morgen, sånn uten å høre på opptur?
2: Du sitter her med en liten tass på 9 måneder og spiser frokost.
1: Ja.
2: Det er vel det jeg gjør.
0: Og hva det beste de ni måneder gamle barnet vet å spise frokost?
2: Han spiser grøt til frokost. Det det som det det som går lettest ned I hvert fall.
1: Ja, nettopp.
2: Så det, prøver vi med litt andre ting, litt brød og sånne ting, men det litt mer sånn, det tar litt lengre tid.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, men det alt skal læres.
2: Ja, alt skal læres. Sånn
1: Så da du tidlig oppe du og hører på P1, kanskje?
2: Ja, det stort sett hver dag I 6-7 tida, I hvert fall, så er vi oppe.
1: Ja, kjekt å være med I den gjengen som hører på radio tidlig om morgenen.
2: Ja, jeg synes faktisk det ikke så ille. Altså. Jeg har tidligere ikke hatt på vane for å høre mye på radio på morgenen, men nå, etter at jeg gikk ut I postoppen her nå, så har jeg begynt med det, og det var egentlig ganske koselig.
0: Velkommen, sier vi.
1: Ja, velkommen
2: takk, takk, takk. Takk for det.
0: Men hvor det dere sitter og spiser frokost henne da? Hvor I landet vi nå?
2: Vi I Trondheim.
0: Ja, så dialekten passer til der du bor?
2: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Ja, det bra. Ken Daniel, vi skal straks over til selve toppturen. Bare spille en plate først
0: skal ja, det, skal vi ikke det?
1: Ja, skal vi ikke det
0: skal en tur til Sverige igjen vi var jo inne med de to søstrene First Aid Kit, dette her Senabosei heter hun vel kanskje ja, poetik sangen I hvert fall

0: Hilde Selvikåk og Indi som hjelper oss gjennom den lille trøblet med, du vet når det sånn manus som skinner, når powerpointen ikke virker, du står med iPaden skal holde et foredrag,
1: alt frisert. Jeg kan fortelle en liten hemmelighet nå, og det at jeg tipper 90% av de som jobber i NRK har hatt det marerittet. Ja, om natten, at men, de går inn i studio og så det ingenting.
0: Og sånn var det nå.
1: Og det var det som skjedde nå. Interessant nok, men nå alt i orden.
0: Ja, og vi skal altså spille toppturen, og vi har fortsatt med oss et anmodige Ken Daniel Valland i Trondheim. Vi har gått gjennom reglene, Ken Daniel, men det eneste vi ikke har gått gjennom hva slags lyd du får høre hvis du svarer feil. Da hører du den, og så begynner vi altså å telle på nytt.
2: Yes, ja.
0: Da setter vi i gang toppturen.
1: Kjører du på E6 i Kristiansand?
2: Ja.
1: Feil. Handlet filmen Gråtass hemmeligheten på gården om en traktor?
2: Ja.
1: Riktig. Henriette Jæger en norsk skiskytter?
2: Nei.
1: Riktig. Oliven en steinfrukt?
2: Ja.
1: Riktig. Finner vi B-gjengen i Donald Duck?
2: Ja.
1: Riktig. Kan du ta hurtigruten til Vardø?
2: Nei.
1: Erna Solberg leder i Høyre?
2: Nei.
1: Riktig. Gris et kortspill?
2: Ja.
1: Riktig. Har Tom Cruise spilt en film i Norge?
2: Ja.
1: Riktig. Var det Edvard Munch som malte brudeferdig Hardanger?
2: Nei.
1: Riktig. Ligger Holmestrand i Vestfold fylke?
2: Nei.
1: Og der. Du var jo kjempe.

0: god.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så var det bare innom et par som liksom var, du vet, E18 går i Kristiansand.
2: Ja, jeg vet jo egentlig det.
1: Ja.
2: Det går litt fort der, da.
1: Ja, det går fort. Og det akkurat det, du har ett minutt på deg, du skal svare på så mye på en gang og tenke på det meste. Ja,
0: jeg voldsomt imponert til å være en som ikke vant til å sitte hjemme og høre på troppturen og konkurrere med seg selv, for det jo det vi gjør.
1: Ja.
2: Ja, nei, men jo da, det gikk da sånn tålelig bra.
1: Ja, det gikk veldig bra. Det gikk veldig, veldig bra. Du, det blir en premie, skjønner du. Du får en liten trøstepremie for det om det ikke blir super rad.
2: Ja, men det hyggelig.
1: Altså, den kommer vi i posten til deg.
0: Du får ha en fortsatt fin søndag, Ken Daniel.
2: Jo, tusen takk. Takk det samme.
1: Og hils sønnen.
2: Det skal jeg gjøre.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio. Husk

0: sang Victoria Nadine.
1: Ting vi drikker. Ja. Man drikker jo sjelden oppvarmet brus eller lunken brus. Nei.
0: Nei.
1: Eller varm ljus.
0: Nei.
1: Eller varmt vann. Ja, ja, der er noen som gjør det også.
0: Men jo, men det ikke så vanlig.
1: Det liker vi gjerne å ha kalle.
0: Ja, men vi skal snart til en drikk som kan brukes både kald og varm. Og nå når det mai og det går mot sommer, så skal vi sjekke ut de kalle kaffedrikkene. Mm.

0: Rhythm is a dancer sang Snap. Du, i vinter så var jeg ute og laget bålkaffe.
1: Da,
0: ja, det var veldig gøy å være ute og lage bålkaffe, og det var veldig godt, og jeg har prøvd det flere ganger etter den turen. Det ble bålkaffe nesten hver dag i påska, blant annet.
1: Og det er jo i sine kretser trendy og fint, det, Lena.
0: Ja, godt.
1: Men i andre kretser, i sosiale medier for eksempel, så har det bokstavelig talt rent over med en kald kaffe i det siste. Der er oppskrifter på flere kalde kaffedrikker, og en av de som skiller seg ut og er veldig poppis akkurat nå, vietnamesisk kaffe, som ikke er noe nytt, det vet vi som har reist i Sørøst-Asia, men som har fått et veldig oppsving nå, og vi ser det mer og mer.
0: Ja, vi gjør det. God morgen og velkommen til oss, Christian Nesse.
2: Tusen takk for det.
0: Du driver Marken Kaffe i Bergen, og er glad i å eksperimentere med kaffe, må vi vel si.
2: Ja, det kan vi vel si.
0: Du hadde vel kanskje ikke drevet så mye med kaffe som du gjør, hvis ikke du var glad i å eksperimentere litt.
2: Nei, det hadde jeg nok ikke.
1: Har du testet denne her vietnamesisk kaffe?
2: Ja, det har jeg. For en god stund siden, faktisk.
1: Ja. Hva tenker du?
2: Nei, altså, det er en ganske annen stil. Det er veldig mye sødme.
1: Ja.
2: Det traff ikke meg helt, må jeg si. Jeg liker nok når ting smaker hakket renere, for å si det sånn. Men det er litt gøy at det har fått en veldig oppsving på sosiale medier, da, for når man har vært i bransjen en stund, så vi har jo sett før, på en måte.
1: Ja,
2: så.
1: Det går i bølger.
0: Ja. Det går litt i bølger, ja.
1: Du, denne vietnamesiske kaffen inneholder jo blant annet søt kondensert melk. Har du brukt det i andre ting?
2: Veldig lite, noe bakverk tror jeg, for kjempelenge siden, men ellers veldig lite.
0: Jeg lagde sånne fudge, er det det heter?
1: De der, ja. Fudge, ja, sånne karameller.
0: Jeg lagde det til jul en gang,
2: ja, og da brukte jeg det. Kanskje det er det jeg har laget også.
0: Ja, det ble veldig, veldig godt.
1: Men nå altså vietnamesisk kaffe, men siden vi har deg, en ekte barista, er det det dere heter? Eller?
2: Ja. Ja, nå driver jeg mye med administrasjon og sånn, men det er vel barista
0: ja, ja.
2: I bunnen,
0: ja. I bunnen, ja.
1: Jeg tenkte det var en sånn hederskron-titel, ja, ja. Det er en som har peil på kaffe, men vi må jo teste.
2: Ja.
0: Du har jo tatt med deg en hel del ting her.
2: Ja.
0: Hva må man ha for å lage vietnamesisk kaffe?
2: Altså, nå... Sånn i utgangspunkt så burde man ha vietnamesisk kaffe, egentlig, ja. Og det har ikke jeg, dessverre. Så jeg har, vi prøver noe som jeg håper blir godt med espresso, som jeg dro ikke med espressomaskin inne her, så den har jeg laget på forhånd i kaféen min. Og så har jeg med kondensert melk, og jeg har sett litt forskjellige metoder hvor man liksom bare, man bare rører det ut for seg selv, eller så bruker man en sånn... ikke stavmikser med sånn liten vispe ting elektrisk.
1: Ja,
2: mm. Men nå tok jeg med en shaker for å prøve å blande det der, og så ja. Isbiter, og så får vi se.
0: Ja, får se da. Eller ja. Får høre. Både se og høre, sånn sett.
2: Så,
0: kondensert melk oppi.
2: Ja.
1: Og ikke la dere skremme av at Christian nå sa at han ikke var så veldig begeistret, for jeg tror det kommer noe som han er mer begeistret for.
0: Sånn etter hvert, ja.
1: Sånn etter hvert, ja. Her.
2: Skal vi se. Så, siden jeg shaker og...
0: Lager det tre, så tok du en 3-4 spiseskjer med kondensert melk.
2: Ja, og så tar jeg liksom en dobbelt espresso shot omtrent på det.
0: Ja.
1: Ja. Heller opp i shakeren.
2: Så får vi se
1: hvordan... Sammen med kondensert melk.
2: Dette blir...
0: Og isbiter.
1: Isbiter, ja. Har vi nå.
0: Ja, for vi er jo inne på de kalde drikkene.
1: Se, han gjør det sånn som bartender, ja, det... sånn skikkelig profesjonalt.
0: Kanskje det er bartender, han ikke barista.
1: Ja.
2: Det er bare flaring.
0: Ja. Og så liksom stiler du det litt sånn så vi ikke får med så mye isbit.
2: Ja, ikke for mye, kanskje.
0: Ja, litt ramme, ja. Ja. Ok.
1: Nå siler han opp i tre glass her, det betyr antagelig at vi skal få smake, ja.
0: Ja, jeg står jo med armen ute for å smake.
1: Ja, du er veldig klar.
0: Takk.
1: Vi er jo glad i kaffe. Se her, takk.
2: Vær så god.
0: Ja. Jeg skjønner hva du mener med at den er søt, ja.
1: Men det ser veldig sånn fortøvsrestaurant-aktig ut,
0: tenker jeg. Kondensert melk, kaffe og isbitter.
2: Ja, hva synes du er det?
1: Jeg synes jo egentlig dette var ganske godt, må jeg innrømme.
0: Det ble jo nesten litt lik kaffen hvis du har litt karamelli, eller nesten, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det ble veldig søtt da, det gjorde det.
1: Men det mer dessert enn kaffe.
2: Mm. Ja, det vil jeg være enig
1: i. Ja.
0: Akkurat.
2: Men altså, det smaker jo godt. Det jo en... Det jo en god espresso, må jeg få si.
0: Ja, sånn, ja, det, ja. Ja. Absolutt, det smaker godt, men at det jeg enig med deg, som du sa, at det litt søtt. Ja. Liksom.
1: Og jeg tror kanskje det, den varianten jeg har smakt i utlandet før har vært på pulverkaffe.
2: Det kan nok stemme, det ser ut som det mye det.
1: Ja.
0: Vi følger trendene. Dette var
1: og vi så trendy.
0: Ja, vi veldig trendy. Så Kristian har med seg mer av han, som han skal lage etterhvert, så det bare å følge med.

0: Creed High. Cameron Whitcomb med Medusa.
1: Vi har akkurat drukket ferdig den vår vietnamesiske kaffe, som har dukket opp I mange sosiale medier den siste tida. Den har vært der I mange år, men liksom kommer litt tilbake. Men vi da først har besøk av Christian Nesset, som driver da Marken Kaffe I Bergen, så vil vi jo vite litt mer hva vi skal drikke når det begynner å bli litt varmt I været.
2: Ja, jeg kan jo si vi har jo eksperimentert, og vi ser liksom rundt en ting jo hva som skjer på TikTok på en måte, og, men så følger jo vi mest med på liksom andre spesialkaffesteder for eksempel, og sånn som vi testet litt nå, bare en kald espresso med et kirsebærskum.
0: Oi.
2: Og det var veldig digg faktisk, og så har jeg sett litt rundt omkring at man har cold brew med forskjellige typer bærskum, en bransjekollega I Trondheim, men det var så, driver med kaskara, som liksom fruktkjøttet fra kaffebæret kaldt, så det masse sånn forskjellig man driver og prøver da, og så har vi altså, vår inngang jo at det gjerne skal passe med kaffen. Det jo det viktigste, ikke bare at det skal se kult ut på Instagram, hvertfall. Så, men en klassiker da, som egentlig, men det ikke så mange her til lands som gjør det enda, en del mer og mer, men det det som kalles affogato, som da rett og slett iskrem og espresso.
1: Altså, det jo to ting som gode når du får det sammen.
0: Nå vi på Fortøs-restaurant I Frankrike, Italia.
1: Hvordan gjør du da det?
2: Altså, det egentlig veldig, veldig enkelt. I kaféen så ville jeg hatt iskremen I et glass eller kopp eller hva du har, og så helt bare espressoen direkte over. Når
1: Varm.
2: Du brygger den.
1: Ja.
2: Ja. Nå har jeg jo måtte preppe espresso på forhånd da. Så jeg tar heller den over I, ja, men det bare så vi skal få likt akkurat nå.
0: Bare du snakker alene, for nå kjente jeg at jeg ble stående sånn med åpen munn og
1: Det veldig morsomt, for da, det sånn når du fikk brus når du var litt sånn, så satt du glasset etter hverandre, så alle skulle få helt likt. Ikke skulle kunne forskjell.
2: Og så har vi da vi har vaniljeis nå fra Halaisen, som også lokal shop I Bergen.
0: Halaisen, det også, veldig fin navn på en isshoppe, Halaisen.
1: Men du kan bruke hva slags is du vil, eller?
2: Ja, men noen vil jo passe bedre enn andre, da.
1: Ja.
0: Og vanilje.
2: Vanilje litt sånn klassikeren, og så testet vi med hasselnøtt her om dagen, og det ble veldig godt.
1: Ja. Og da det jo rett og slett en kule med is, den isen man da har lyst til, og så kaffen da oppå der, så spiser man det jo med skje da.
2: Ja, spiser med skje, drikker etter hvert som det smelter.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Oi!
0: Det veldig godt. Det er veldig godt.
1: Og det veldig lett. Å lage også.
2: Det egentlig det, altså. Hvis du, jeg vil ikke teste den med liksom filterkaffe, for jeg tror du trenger den filmen litt, på en måte, men hvis du har mulighet til å lage espresso eller sånn mokka-kanne eller noe hjemme, så kan du lage dette. Ja.
1: Og det kan du servere som en dessert?
2: Ja, absolutt.
1: Eller bare sånn kommer noen innom, så det veldig lettvint da. Bare ha litt is I frysen og så kjør på.
0: Dette kjempegodt. Ja. Men det litt sånn solskinsdag, det en veldig deilig ting når det kaldt. Varmt.
1: Det godt når det kaldt når det varmt, ja.
2: Ja, men det jo alle disse drikkene, tenker jeg. Og, det som kanskje fint med kaffe da, jo at, eller I hvert fall, så ser man jo det på salg og sånn, at folk har jo lyst på en varm kopp kaffe når det varmt også, så begge deler funker liksom da.
1: Så, men jeg ser flere og flere ute og går med de forskjellige iskaffene.
2: Ja, definitivt. Mm.
1: Tusen takk, to oppskrifter, enkelt å huske. Dette skal vi klare å få med oss. Takk for at du kom til oss.
2: Bare hyggelig, kjekt å være her.

0: clever bit av meg.
1: Tidligere i opptur så hadde vi med oss Meteorologisk institutt i Oslo og kunne fortelle om temperaturen var ganske lik rundt om i landet.
0: Hele landet, det lå på 5 og 4,5 og sånn.
1: Og her står vi og har sommerstemning med diverse iskaffer, men det er viktig å være forberedt, for det kommer en sommer.

0: Eili og Bajemosas.
1: Og godt oppkvikket av kaffedrikker skal Lene og Anne-Marie gå ut I søndagen og kose oss videre.
0: Og etter oss kommer nytimen. Det Rag & Bone Man som følger dere ut mot nyheter og nytime. Human. Human.

0: til NRK Nyheter, snart klokka 9. Cruiseskipet MS Hondius er fremme ved Tenerife på Kanarieøyene. Skipet har ankret opp utenfor havna i Granadilla, og nå skal passasjerene ombord fraktes i land i mindre båter, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som i Granadilla.
1: De skal fraktes i land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem.
0: Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer som smittet med Hantaviruset og som har vært ombord på cruiseskipet Hondius. 3 personer døde, 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. En svensk ekspert og forsker sier at selv om risikoen for en Hantaviruspandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
2: Det måste man vara för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda.
3: Säger professor Jonas Klingström vid Linköpings universitet. Konsekvensen av en bredare spredning av hantavirus ville varit helt förfärdliga, säger professorn som forskar på hantavirus till Sveriges Television.
2: Ja, men om man skulle få en större spridning på någonstans lokalt så skulle ju, alltså det är 30% som dör. Det är klart att man kommer göra allt för att det här inte ska spridas.
3: Symptomen på hantavirus ligner på influensa och för någon blir det inte något mer än det. Andra får allvarlig lungskada som kan föra till döden.
0: Reporter Harald Berge. Og Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife med personell som blant annet trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte, bekrefter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i innlandet pågrepet. Pågripelsen skjedde i Aurskog-Høland i Akershus. Etter vittneobservasjoner og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt i forbindelse med 2 branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd i disse brannene. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen i Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobio-regionen svært utsatt for jordskjelv. I 1960 så ble regionen rammet av det største skjelvet som noen gang registrert. Det hadde en styrke på 9,5. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette er Nitimen på NRK PN.
1: Han slo igjennom som artist allerede som 16-åring og ble hyllet av en norsk og internasjonal musikkpresse.
2: Etter det her så har han gitt ut veldig mye musikk, vunnet flere Spellemannpriser og spilt hovedrollen i musikalen Moulin Rouge.
1: Nå er han aktuell med ny musikk, og vi skal ha verdenspremiere på hans ferske singel i Nitimen i dag.
2: Sondre Lerche er vår søndagsgjest, og gjett om vi gleder oss!
1: Det gjør vi!

0: Marit Larsen, If a song could get me you I 9-timen her på NRK P1 med Anette Walter Numme I dag og meg som heter Silje Nordnes.
1: God søndag til deg som hører på 9-timen. Og det litt av en søndag, tror jeg, for noen, Silje. Noen våkner opp med sånn sorgklump I magen etter tapet, cupfinaletapet I går. Mange som bor vest I landet gjør nok det, som heier på Brann. Straffekunk ja. Mellom Bodø-Glimt og Brann. Heldigvis synes jeg som satt og så på at det var to som bomma og ikke bare en. Ja. Det så fælt når det bare en spiller som blir syndebukken. Nei, det var to på Brann som bomma, og så jeg tror at Vestland I sorg I dag.
0: Altså, I min landsdel, der det jo helt på motsatt enda skalaen. God stemning. Jeg jo da fra Hammarøy, en slags et steinkast unna Bodø, som jeg liker å si, det bare 3 timer å kjøre. Så jeg jo programforpliktet til å heie på Bodø-Glimt. Veldig glad I dag selvfølgelig for at cupseieren endelig kom til Bodø, men jeg så ikke kampen. Men Nei. Det gjorde du, og da lurer jeg på, hvor lå ditt hjerte I går?
1: Du vet hva, ikke det rart når du ikke heier på noen av lagene, men jeg alltid en som heier på underdogene. Og så kjenner jeg jo folk som heier på begge.
0: Ja.
1: Så når den ene skårer, så ser jeg for meg fjeset til den som ligger under, eller de som heier på de som ligger under, og syns synd på dem, og motsatt. Så sånn går kampen.
0: Og det var jo en veldig dramatisk kamp I går, så her har du vekslet. Altså, det har vært en emosjonell berg- og dalbane.
1: 100%. Og jeg hadde drukket litt vin til lunsj I går, kom hjem, og jeg synes at den kampen, jeg spurte Thomas, mannen min, hvor lenge har den vært nå? Jeg tror den varte over 3 timer.
0: Ja, det blir lenge når det blir uavgjort.
1: Så lenge.
0: Og så straffekonk. Ja. Nei, ok. Men, så du er fornøyd med kampen?
1: Ja, jeg synes synd på de vennene våre som heide på Brann, men selvfølgelig unner jeg alle de nordnorske vennene våre som seieren da, som de dro I land. Sånn det. Og sikkert mange som har et helt sånn nøytralt forhold til søndagen når de våkner på I dag, hverken klopp I magen eller jubel. I huet.
0: Ja, bare kanskje de helt utrolig klare for å komme seg ut, siden det verdens aktivitetsdag I dag. Ja. 10. mai, det var rett og slett vår egen Gro Harlem Brundtland som etablerte denne dagen, da hun var sjef I Verdens helseorganisasjon. Så det en dag som skal fremme folkehelse, komme seg ut, være I aktivitet, fordi det bra for både kropp og sinn.
1: Gro, altså.
0: Da ble det vin til lunsj I går, Annette. Hva blir det I dag etter jobb?
1: Det blir vin til lunsj I dag. Neida. Nei, jeg vet at søren var jeg har ikke planlagt noe egentlig. Nei. Noen ganger synes jeg det deilig å bare gå ut I dagen og se hva som slår meg.
0: Ja.
1: Men det kan jo hende at den som hører på har aktiviteter linet opp for seg. Og da kan jo du bare gå inn I appen I NRK Radio og slenge inn en melding til oss. Det setter vi stor pris på.
0: Fortell oss hva du skal I dag, og det trenger jo ikke. Altså, her tenker jeg at vi kan være veldig sånn vi åpne for alt vi. Det må ikke være trening.
1: Nei.
0: Vi har et røyst forhold til hva aktivitet
1: Ja.
0: Ja. Vi starter her nå da med litt mer musikk. I don't wanna dance.

0: Theo, I don't wanna dance i nittimen, hvor vi sa i sted det verdens aktivitetsdag i dag, og her det en som skriver, dagens aktivitet ble vill panikk da bunaden plutselig ikke passet etter vinteren, og jakten på nytt plagg i kleskapet startet, skal i konfirmasjon klokka 11, og enda ikke funnet noe. Gratulerer med konfirmasjonsdagen, Sondre. Og så det også en som skriver til oss, det også krigsseilernes dag i dag. Oh. Det bør vel nevnes i radio og TV. Helt enig.
1: Absolutt, ja, helt enig. Etter den uendelig lange fotballkampen, altså cupfinalen i går, så gikk jeg ned i hula mi, og så så jeg de to siste episodene av Kristen i menn, sesong 2, som ligger ute på Netflix nå, kom vel på fredag eller noe sånt. Fantastisk spennende dansk noir, grusom serie egentlig. Vi kan jo høre noe lyd fra serien her.
2: Nå kommer jeg!
0: Åh, jeg får frysninger. Nei, nei, nei. Altså, Anette, at du tør!
1: Jeg vet, og det så dårlig gjort av filmskaperne å gi morderen et slags sånn forhold til barnerim. Altså, morderen bruker da barnerim for å skremme vannet av sine offre. Teller til en, og teller til to. Og jo, nå kan jeg ikke på dansk, men det akkurat som vi skulle hatt her.
0: Oh,
1: 1, 2, 3, på det fjerde skal det skje. Ja. 4, 5, 6, det kommer en heks. Det så dårlig gjort å bruke sånne trygge rim i en seriemorders verden. Åh, det så skummelt dette her. Har du nok forhold til Kastanjemannen i det hele tatt?
0: Altså, artig at du spør, men fordi jeg har jo da lest den første boka, fordi de her seriene jo da basert på noe dansk krimlitteratur, og den boka, den gjorde altså sånn inntrykk på meg, at jeg var på et, altså det var sånn at jeg ikke fikk sove om natta, at jeg ble liggende etter å ha fullført boka, så ble jeg liggende sånn å se på soveromsdøra. Jeg kunne ikke legge meg, eller sånn. Så jeg kan ikke se på det på TV.
1: Nei.
0: Når jeg blir så redd av boka, rett og slett.
1: Og det jo så utgjort for denne, altså både i sesong 1 og 2, så seriemorderne sånn moralsk anlagt, så de dreper alltid alenemødre som ikke greie mot, eller fikser å oppdra barna sine, og nå det vel noe utroskap som skal straffes, og ofte legges det sånne grusomme ting ved offeret. Første sesong var det en bitteliten kastanjemann, der av navnet, ikke sant? En liten nøtt med to sånne fyrstykker,
0: ja.
1: Og nå det en liten sånn ribba gjøkunge som
0: gud i land
1: og offerne blir lagt i sånn rede.
0: Nei.
1: Ja, vet du hva det altså, men jeg anbefaler denne på det sterkeste.
0: Ok, jeg noterer meg det. Jeg kommer nok ikke, jeg blir faktisk redd bare vi snakker om det nå. Nå ser jeg at det renner inn med meldinger her i appen NRK Radio, hva folk skal ta seg til på denne verdens aktivitetsdag. Så vi tar en runde på det straks, men først skal vi høre Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg I nitimen lufthet melodien. Vi har fått inn massevis av meldinger fra deg som hører på ja, hva du skal gjøre på aktivitetsdagen som denne søndagen. Mikael skriver dagens plan. Jeg skal ut av komfortzonen og inn I Østmarka på singeltur rundt Nøklevann.
1: Oi, singeltur?
0: Ja, det noe som arrangeres nå? Hørtes
1: Oi.
0: Det spennende ut, synes jeg.
2: Veldig. Altså, Peter skriver dagens aktivitet sykling med beboere på vinneren hjemme der jeg frivillig sykkelpilot. Gøy for beboerne å komme seg ut I frisk luft og forhåpentligvis sol,

0: skal være med Ringerike Folkedansgruppe og dans på Sokna Omsorgssenter og på Ringerike Museum I dag. Og så det Sven, jeg skal rydde I løse kvist og kvast rundt hytta, og det har regnet litt, så lufta frisk og god, med mindre pollenstøv. Det en bonus.
1: Veldig hyggelig å høre fra deg, og hva Sondre Lerke skal på aktivitetsdagen, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Enda bortsett fra selvfølgelig at han skal komme og snakke med oss.
0: Han skal komme hit til oss. Sondre Lerke har rett og slett vært profesjonell, hvis vi skal si det da, profesjonell artist, ja. Siden han var 16 år gammel.
1: Ja.
0: Da fikk han platekontrakt. Nå har han jo blitt 43, eller hva det blir.
1: Han har blitt voksen.
0: Voksen mann, ja.
1: Voksen gutt, og kommer innom for å snakke om ny musikk, og mimre tilbake fra en fantastisk karriere. Har jo også vært musikalartist, må vite. Så vi gleder oss til å få den gode Sondre Lerke inn her. Men før det så skal vi høre på nydelig musikk fra Susanne Vega. Ganske trist låt dette her.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Kan jeg bare ta med en melding fra Heidi her som skriver at hun skal strekke, drikke kaffe og ha hvilepuls hele denne søndagen. Apropos verdens aktivitetsdag, så det lov å bare sette I god stolen også, og høre på radio og kose.
1: Absolutt.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi har stått England 2-1 I fotball!
0: Lenge.

0: sammen.
1: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
2: Ja, dette føler jeg starten på noe stort.
3: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Maria Mena, Molly Hammar, Can't Let Him Win I 9-timen med Anette Walter Numme og Silje Nordnes.
1: Da han slo gjennom som artist som 16-åring, så ble han omtalt som et vidunderbarn I norsk og internasjonal musikkpresse. Nå, 26 år etter debutsingeren You Know So Well, så han aktuell med ny musikk igjen, og det vi veldig glad for. Sondre Lerche, velkommen hit!
2: Takk!
1: Og god søndag til deg!
2: God søndag!
0: Ja, den god, må vi jo spørre deg om. Du som bergenser, Sondre, det ble cupfinale tap I går mot Bodø-Glimt.
2: Jeg skjønte det var ganske dramatisk også. Ja. Jeg har familie som var der. Jeg jo selv bare sånn middels interessert, for å si det litt mildt, men det jo klart alt som angår Bergen og Brann berører. Og cupfinale, det jo, jeg skjønner at det noe som henger høyt da. Så jeg har medfølelse for nasjonen Bergen I dag, for det var jo så nært.
0: Ja, ikke sant. Ja, det noen sterke følelser I innboksen vår også, men vi skal ikke snakke så mye mer om fotball egentlig, det blir mye musikk når du på besøk, Sondre, men før vi går dit, hvordan en vanlig søndag for deg?
2: Altså søndagen egentlig utrolig etterlengtet. Tidligere når jeg var yngre, så gikk liksom dagene litt I surr, og jeg visste ikke, jeg fikk ikke nødvendigvis sånn helgefølelse, men nå har jeg veldig sånn helgefølelse på søndag, for da som regel så har både jeg og kjæresten min fri. Og vi jobber litt sånn ofte I helgene på en måte. Med det vi gjør med. Så når søndagen kommer, nå har jeg faktisk begynt å få en sånn ordentlig glede av den fridagen som søndagen og det på en måte begynnelsen på helgen vår. Da. Så vi har helg på søndag og mandag, kan du si. Mm.
1: Ja, hvordan kan den se ut da, hjemme hos dere?
2: Nei, da er det jo gleden over å kunne sove litt lenge. Jeg fryktelig glad I aviser. Fysiske aviser. Så da det jo, jeg får aviser på fredag og lørdag, så da det liksom på søndag, så kan jeg lage en liten bunke da, av alle avisene. Og så, jeg drikker ikke kaffe selv, men på en god søndag så setter jeg gjerne på kaffe da, til Hilde, min kjære. Og så vi langsom, og så lager vi langsom eggerøre og langsom frokost, og leser langsomt, og setter på musikk. Og så, hvis det en ekstra perfekt søndag, så går vi på kino I 4-tiden.
1: Så matiné, det hyggelig.
2: Ja, matiné på en søndag veldig bra. Og da det gjerne å ta med, snikke inn en trojka, kanskje.
0: Ja. Jeg tror det lov å ta med trojka på kino.
2: voksen sjokolade, liksom.
0: Ja. Men... Altså, livet ditt, du var litt inne på det med hvordan du jobber med I helgen og litt sånn, ja. Men altså, hvor rutinebasert, eller hvordan legger du opp uka da som artist? Det jo ikke akkurat 9-4.
2: Nei, vet du, det hver eneste uke jo forskjellig. Sånn som denne uken her, så nå står jeg overfor en ny utgivelse og turnéer som skal annonseres og musikkvideoer som skal gjøres ferdig. Så det liksom, jeg har mye administrativt arbeid, for jeg driver mitt eget plateselskap og min egen manager her I Norge. Og så har jeg gode hjelper ute I verden. Da. Men det gjør jo at jeg har en del kontortid. Og så har jeg også vært 2 dager I studio I Bergen, torsdag og fredag, og da det lange dager der. Med å være I den kreative zonen og få ting opp og stå og sånn. Og så det, ja, hva gjorde jeg I går liksom? Altså, da tok jeg toget fra Bergen til Oslo da, med masse brandsupportere.
0: Det var litt artig.
2: Ja, det var veldig nydelig å bare overhøre alle samtalene som alle disse brandsupporterne som møter hverandre på toget hadde mot dette felles målet da. Så jeg levde meg veldig inn I det, og så var det I et møte og et middagsmøte og ditt og datt, så det veldig... Det krever veldig fleksibilitet på en måte, for jeg skifter veldig modus mellom det mer sånn logistikkorienterte og det kreative.
1: Men så må vi jo også anerkjenne at det en fotograf I studio som henger på deg, Sondre.
2: Jeg blitt så vant til dette, jeg får ikke med meg den gang.
1: Men du fortalte rett før vi gikk på her at du har blitt fulgt av en fotograf I 2 år, som skal bli en dokumentarfilm om deg og musikken din.
2: Ja, det laget, sier så.
1: Eller selveste Thomas Robson, det er ikke gærent. Hvordan opplever du å ha en fotograf hengende på?
2: Du, altså nå jeg blitt så vant til det, for det, det har vært kamera på meg i hele prosessen med å lage det som min neste plate. Så jeg har liksom, du blir litt sånn, jeg har jo vært vant til kamera ganske lenge, men det klart når du har det rett i trynet, når du står i studio og skal synge, eller prøve å løse en kreativ oppgave, liksom, så er det litt rart i begynnelsen, men nå har det vært sånn i 2 år, nå vi på en måte mot slutten. Dette er da et filmprosjekt som følger på en måte min kreative prosess fra første skisse da, til låten er ferdig, og det er jo litt det som er ærende her i dag da, at jeg skal dele en helt ny låt. Så da ble plutselig kameraavdelingen veldig giret, og det ville de være med på da. Jeg hadde nesten glemt å si det til dem, for dette er jo, å komme på 9-timen da, og filme en sang så får lov å komme ut i verden, er jo veldig stas.
0: Er filmteamet også med når du har sånn kontortid? Når du sitter sånn altså, trykk litt på PC-en da?
2: Det er ikke det som er kanskje hovedfokuset, men jeg må jo innrømme at når noen kommer og sier at de vil lage en dokumentarfilm om deg og den kreative prosessen, så det er mer enn flere ganger at jeg føler at nå er det som å filme maling tørke.
3: For du må late altså, som du er kreativ.
2: Ja,
3: ljuger på deg litt kreativitet.
2: Veldig mye av den tiden er jo på en måte helt, altså det er jo bare superkjedelig. Så jeg er veldig spent på hvordan de skal lage en spennende film av dette.
3: Vi skal holde på spenningen litt til vi skal høre din nyeste single ganske snart, men før det CC Cowboys og To hjerter og en sjel.

0: Voice i nitimen med to hjerter og en sjel.
1: Og nå i nitimen så skal vi bare om noen få minutter ha rett og slett verdenspremiere, urpremiere på Sondre Lerche sin nye låt, Little Kids. Hvordan føles det nå for deg, Sondre?
2: Åh, det så tilfredsstillende. Altså, for denne sangen har vært en seig jævel å få i mål, altså.
1: Oi, for ja, hør, hvordan var fødselen og unnfangelsen?
2: Det jeg bruker jo veldig ofte mye tid på å skrive disse sangene, men det ikke tvil om at det noen låter som kommer lettere enn andre, og denne her, denne slet jeg sånn med å finne teksten til, og også melodien, så jeg har hele tiden skrevet om, jeg har det er en 2 år lang prosess med å skrive om. Til slutt så gikk jeg i studio med det jeg hadde bare for å komme i gang med den prosessen, og skjønte med, liksom, at løpet av 1 time så skjønte jeg at jeg har ikke det jeg trenger. Og da gikk jeg hjem på hotellrommet og ga det et siste forsøk, så skrev jeg om hele verset. Jeg hadde et refreng, så jeg bare, av en eller annen grunn så følte jeg at denne sangen viktig, hvis det bare greier å stokke kortstokken rett. Oi. Så ga jeg det et siste forsøk, når jeg var i studio da, dette for et år siden, og da hadde jeg holdt på i 2 år med det. Og så bare falt alt på plass i løpet av den natten. Jeg satt oppe hele natten.
1: Oi.
2: Og så gikk jeg i studio neste dag, spilte inn det jeg hadde, og da bare, det er så rart, da hadde jeg selvtilliten til en gud. Og dagen før så hadde jeg bare følt meg som den mest mislykkede, elendige låtskriveren i verden. Så det er utrolig hvor kjørt det er, og hvor raskt det skifter, men da følte jeg at nå reddet jeg denne sangen. Og nå er det første single fra min neste plate.
1: Men sorry, altså, men når du går bær på en sånn låtidé i 2 år, og så får du det ikke til å stemme, hva er det som gjør at du ikke slipper den, og tenker sånn, ah?
2: Nei, det er jo, men i dette tilfellet så er det jo det at jeg følte at jeg hadde, det bar bud om noe som jeg kunne se det for meg, men du greier ikke å gripe det, ikke sant? Ja. Men jeg bare visste at jeg hadde et utrolig godt refreng, jeg hadde melodier og ting som jeg bare virkelig trodde på, og virkelig følte, men det gjør det noen ganger ekstra vanskelig å finne ordene som på en måte motiverer deg til å synge sangen. Og så var den vanskelig å synge, og så var det melodien litt kronglete, så til slutt så forenklet jeg melodien, og så fikk teksten endelig rom til å puste, og så hadde jeg skrevet ned i en notatbok, helt uavhengig av dette, så hadde jeg skrevet "Then again, we're just kids, little kids, you and I." Og jeg hadde ikke tenkt på hva jeg kunne bruke det til, men plutselig når jeg så det da, så bare falt alt på plass, og så skrev jeg den sangen. Ja. Det er sånne øyeblikk du bare lever for som låtskriver.
0: Å, så deilig. Mm. Men du har holdt på siden du var 16. Er du blitt mer kritisk som voksen gutt, som vi velger å kalle det her?
2: Det er jo det som er problemet. Altså, jeg føler at for hver plate så, ideelt sett så skal du skrive deg litt og litt bedre på en måte, og det, særlig de siste platene så har på en måte listen blitt lagt høyere, ja, som platemaker og som låtskriver, så disse små seirene når du får til, der sitter han, den gleden er ganske kortvarig, for det neste tanke er, men pokker, nå må jeg overgå dette neste gang, og neste gang. Altså, liksom, så du gjør det bare vanskeligere for deg selv. Du blir bare mer og mer kritisk til hva som er godt nok, på en måte. Da.
0: Ja, du er ikke bedre enn din siste låt.
2: Nei.
0: På et eller annet merkelig vis. Men det heter Little Kids. Ja. Hva handler den om?
2: Du, det er et godt spørsmål. Jo, den handler jo om, vet du hva, du vet når du ser på bilder av deg selv når du var yngre, eller bilder av andre, kanskje du ser på bilder av foreldrene dine når de var unge, ikke sant? Det er sjokk over å se hvor ung du faktisk var, hvor ung disse man var når man kanskje prøvde å leke voksen. Så det handler om å se seg tilbake på forskjellige øyeblikk, forskjellige møter, og på en måte, kanskje med litt fornyet empati, kunne både tilgi og forstå seg selv. For det, du ser at, gud, jeg var jo bare barnet. Jeg gikk rundt og prøvde å være voksen og leke voksen, og søkte bekreftelse og kjærlighet, eller hva man gjør så, i tenårene og inn i 20-årene. Så det handler om å se seg tilbake og med litt mildhet da, prøve å ha litt empati for den en var, og de en var med også.
1: Nei, nå tror jeg kanskje bare vi må...
0: Ja, for nå har du satt lista relativt høyt.
2: Nå bør jeg levere, altså.
1: Altså, nå... Nå skjer det.
0: Nå blir det urpremiere.
2: Verdenspremiere.
0: Ja, verdenspremiere. Mm. Smak litt på det ordet.
1: Mm. Kanskje hvis noen har noen gamle bilder hengende på veggen av besteforeldre eller foreldre da de var unge, eller seg selv.
2: Ja.
1: Se på det og være, og gi seg selv, eller sånn, stryk seg selv på kinnet på en måte.
2: Ja.
1: Ok.
2: Det handler om, altså.
1: Sondre, nå gjør vi det. Nå skal vi høre for aller første gang Sondre Lerche sin Little Kids.

0: Det var Sondre Lerche, Little Kids, altså verdenspremiere, og vi sitter jo her da, Sondre, med altså, de som hører på, de har jo direkte mulighet til å kommunisere med oss
1: ja, så gøy.
0: I appen NRK Radio, og Hilde skriver god morgen. Denne låta likte
2: jeg. Så fantastisk.
0: Og så skriver Monica, jeg så et kunstverk i denne låta til Sondre Lerche. De mest fantastiske bilder flimret foran meg. Nydelig.
2: Så fantastisk.
0: Så hvordan føltes det for deg? Jeg så du var satt og kjente på følelser.
2: Jeg har jo hørt sangen tusen ganger i prosessen, og i, når du mikser og liksom helt sånn koko-detalj opptatt. Men det er klart, det er rart, det gjør noe med lyttingen med en gang du vet at det går ut til lytterne der ute. Det er jo det som er destinasjonen. Mm. Så bare tanken på at, ja, på at Hilde og disse menneskene som sitter og hører på 9-timen nå har fått høre dette, det gjør noe med min lytting også. Da. Så jeg ble litt salig av det.
0: Ja,
2: for det ligger veldig, det ligger mye følelse og ønske om kommunikasjon bak det. Og så er det jo dette jeg driver med, det er jo dette jeg har viet livet mitt til. Å lage sanger, og så spille de inn, og så dele de.
3: Du trollbant oss i studio også. En trøtt hobbybonde sier, dette var noe helt annet, og så stort og så fint da, gitt. Ja. Og du er en poet, skriver han.
2: Så fantastisk.
3: Nå skal vi gjøre et lite sceneskifte,
0: ja, bokstavlig talt. Birgitte hjelper oss jo litt med det her i innboksen for å skrive. Hei, Sondre, jeg så Moulin Rouge to ganger.
2: Nei, så bra.
0: Og var like imponert over din innsats begge gangene for et multitalent du er. Kommer du på revyscenen en gang til, så kommer jeg også.
2: Så gøy.
0: Skriver Birgitte da. For vi skal jo i dag på en måte, vi skal ikke gå gjennom absolutt hele livet ditt, Sondre. Men vi skal gjennom en del, og det med Moulin Rouge er jo noe av det du har holdt på med de siste årene. Ferdig med siste runde nå i mars i år. Det ble noen ganger på scenen der på Chateau Neuf. Den her musikalen basert på filmen av Baz Luhrmann. Uh-huh. Altså, det var din første musikal. Hva var det som gjorde at, da spørsmålet kom, hva var det som gjorde at du tenkte sånn, ja?
2: Jo, vet du hva, det var, jeg ble ganske umiddelbart litt smigret, tror jeg. Og så følte jeg med en gang eierskap til rollen, for det er jo en ung, romantisk, naiv låtskriver jeg skulle
0: og
2: spille.
0: Og poet,
2: Christian, ikke sant, som kommer fra Amerika og i søk om et bedre og mer spennende liv da i Paris. Så jeg følte jo at hvis noen skal spille denne rollen, så er det jo kanskje meg. Jeg kunne jo, I could relate da. Og så følte jeg med en gang at, uff, men jeg vet jo ikke om jeg kan gjøre dette, men regissøren da, Mathias, han insisterte veldig på at det var kun jeg som kunne gjøre det, og så tenkte jeg, ok, jeg får stole på han. Jeg kan ikke, jeg må kaste meg ut i det ukjente. Jeg følte med en gang eierskap på den måten at jeg tenkte, hvis ikke jeg gjør det, så er det jo noen andre som kanskje kommer til å gjøre det. Og da, jeg er ikke sikker på om de vil ivareta det som jeg ser i det. Så jeg ble litt sånn, ok, La oss bare kaste oss på dypt vann. Men det har vært en helt vanvittig reise, og det er jo litt vittig, for vi har spilt 130 forestillinger av Moulin Rouge, og det er jo det jeg har drevet med parallelt med at jeg har laget det som blir den nye platen da, som kommer i august, og som Little Kids er ifra. Så jeg har liksom, Moulin Rouge og disse sangene og denne platen har vært litt som parallelle løp da. Og det har nok påvirket produksjonen da.
3: Hva slags forhold hadde du fra før til musikaler?
2: Altså, jeg hadde nok et ganske sånn avslappet forhold til det. Jeg liker veldig mye musikk som kommer fra musikaler, men jeg har ikke vært helt sånn gal etter musikalopplevelsen. Jeg har likt enkeltlåtene da. Jeg trodde jeg hadde sett Moulin Rouge, men når jeg fikk spørsmål om å gjøre det, så jeg filmen, og så skjønte jeg at jeg har jo ikke sett den. Jeg har liksom bare fått med meg at den finnes. Så det var ikke sånn, jeg er jo scenevant, jeg er glad i å være på scenen, jeg liker å synge, alt det der. Men jeg er fryktelig dårlig på koreografi. Altså, jeg er helt elendig. Jeg må være fri på scenen. Og heldigvis, min karakter hadde ikke så mye dansing, Men selv med den lille dansingen jeg skulle ha, så gikk det kun en dag med vår fantastiske koreograf Kirsty, til at hun sa, Sandre, bare drit i det, du bare går fri, du trenger ikke å gjøre noe. Altså, for hun så at det sto så utrolig dårlig til med koreografi, evnen til å på en måte ta kontroll over kroppen. Ja.
0: Hvordan var det å være en del av et ensemble, altså en del av en sånn svær gjeng?
2: Ja, helt nydelig. Ja. Virkelig, jeg har jo ikke andre erfaringer enn dette, men de som jeg jobbet med som har mer erfaring enn meg, de sa det er sjeldent at det er så god kjemi med hele ensemblet, så fra danserne og skuespillerne og i kulissene, så det var en nydelig opplevelse.
3: Og du blir jo forelsket i Heidi Ruud Ellingsen på scenen.
2: Hver kveld. Ja.
3: Hver eneste kveld, og sammen synger dere Come What May, som også er hentet fra filmen. Og nå skal vi høre et opptak med dere to og kringkastingsorkestret. Ja. Dette er så vakkert. Så bare kos dere og len dere tilbake. Never knew I could

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 10. Det hanta-virus-rammede cruiseskipet har nå ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife. Tre personer er døde og åtte personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Disse er fra før fraktet vekk, og ingen av dem som igjen på skipet har vist tegn på smitte. De som igjen blir nå fraktet i land i mindre båter, deretter blir de sendt til sine hjemland i egne fly. Det altså ingen norske ombord på dette cruiseskipet, likevel så et norsk ambulansefly på plass i Tenerife med personell som blant annet trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Foreløpig flyet bare i beredskap, og det uansett ikke snakk om å ta med noen til Norge, sier lege Andreas E. Hansen.
1: EU har jo betalt for et smittefly som står i beredskap 24-7, og nå hvor det et bekreftet hantavirusutbrudd på det skip, så har de bedt oss om å stille her på Tenerife for å stå i beredskap, hvis det blir noen veldig syke eller symptomatiske patienter som ikke kan transporteres på vanlig måte med vanlig fly. Da har vi mulighet for å transportere dem i en smittekuvøse. Hvert land tar hånd om sine egne, og per nå det ikke noen norske som affisert, så det blir ikke snakk om noen transport til Norge.
0: 36 mennesker drept og over 70 såret i israelske angrep på Libanon det siste døgnet, det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer i Sør-Libanon i går. En våpenhvile mellom Israel og den iranstøttede Hezbollah-militsen i Libanon ble inngått i midten av april, men kampene i Sør-Libanon har likevel fortsatt. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har for øvrig bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. I stedet for å dra fram datamaskinen, så det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: 9-timen på NRK P1.

0: Andreplass i MGP i 2010, Bjørn Johan Muri med Yes Man. Åh, for en låt!
1: Ja, den ikke dum, altså.
0: Nei, den ikke så den dum, ikke den. Dum. Ikke så dum heller din nye låt, Sondre Lerche, som heter Little Kids, ja. Som vi hadde verdenspremiere på rett før, eller ja, ti på ti, cirka. Ja. Vi har fått altså så mange fine meldinger i inboxen, reaksjoner på den nye låten, og da kan vi jo si til deg som har hørt den, har lyst til å høre den på nytt, eller hvis du akkurat har skrudd på radioen, at det går jo an, kanskje etter 9 timer ferdig, så kan man gå inn i appen NRK Radio og høre sangen ja, på nytt og på nytt og på nytt.
1: Forløpig, så, altså, den kommer ut på tirsdag.
0: Ja, så den ikke på så strømming
1: den,
0: enda.
1: Nei, så den, man må vente til tirsdag, og da ligger den. Det eneste stedet på jord den tilgjengelig i 9-timen-appen, altså.
2: Ja, og det litt gøy, synes jeg.
1: Det litt gøy.
2: Det veldig gøy.
0: Men nå skal vi sette oss i en tidsmaskin, og ja. Så skal vi spole tida godt over 20-10 år tilbake mm-hmm. til Bergens område, hvor du fra, Sondre. Mm. Hvor akkurat helt precis du fra?
1: Jeg er født og oppvokst på Skjold.
0: På Skjold.
1: Utenfor Bergen, i Bergen. Også når jeg var tenåring så flyttet jeg til Bergen sentrum. Ja. Så bodde jeg rett ved Fløibanen. Ja.
0: Som liten gutt da, før du flyttet inn til Fløibanen, hvem var Sondre Lerche som liten gutt?
1: Altså, jeg føler jeg var ganske lik. Det litt, apropos det med å se på bilder og sånn, og jeg fant en del gamle bilder og sånn, jeg kjenner meg veldig igjen da. Jeg fant et bilde fra 1989, og da var jeg jo kanskje 6-7 år, og jeg poserer litt på samme måte, altså jeg ser at klærne jeg valgte, og stilen, og på en måte, den, kanskje litt den, litt det der artist, i scenesettelsen av seg selv eller forestillingen av hvem jeg ville være og hva jeg hadde å gi det var ganske konstant, altså det har vært der hele tiden altså jeg likte å holde på med mitt det var musikk jeg drev med og hørte på, ville liksom på innsiden av musikken og det har vært livet mitt siden så det begynte ganske tidlig
0: Men hvis norske talenter og den type konkurranser ja. Hadde eksistert hadde du meldt deg på da, tror du?
1: Det tror jeg kanskje at jeg hadde og det er ikke sikkert at det hadde vært riktig vei for meg så på en måte så jeg litt glad at jeg var i forkant av de tingene der, for det jeg tror det kan like så godt kanskje være en litt sånn en avsporing, i hvert fall for meg som ville veldig gjerne skrive sanger og følte jo kanskje allerede når jeg var sånn 12-13 år så følte jeg at nå var jeg klar til å platedebutere liksom da, heldigvis så skjedde ikke det da, men det klart da hadde ikke man muligheten til å liksom få sangene ut sånn som man har nå og det var kanskje en bra ting på en måte at det ble holdt litt igjen til jeg da fant mine folk og fikk platekontrakt og ting ble gjort på en ordentlig måte da, men jeg var veldig bestemt jeg skulle ha det sånn som jeg ville ha det, og det var liksom jeg skulle kun bli artist på mine premisser, så jeg var en veldig streng ung gutt.
0: Men det kan hende det hemmeligheten også da, bak en lang karriere. Men ja. Jeg leste et sted at du begynte med gitarundervisning allerede som 8-åring.
1: Ja.
0: Var du målrettet allerede da, eller hvordan skjedde
1: ja,
0: det?
1: Ja, det var veldig frustrerende da, for jeg skjønte liksom at jeg må lære å spille gitar, for det det er det Paul Vokter jeg har, han spiller gitar, han lager sangene, ok, det ser veien. Og så var dette da et sånt klassisk gitarkurs. Jeg skjønte jo ikke, det var jo ikke det, jeg ville jo ikke sitte der med sånn fotskammel og lære noter og sånt. Så de første årene var veldig, da hadde jeg veldig lyst til å slutte, jeg hadde en veldig streng gitarlærer. Heldigvis, min mor lot meg ikke slutte, hun ville at jeg skulle fortsette, og til slutt så da fikk jeg heller lære Jan Eggum-sanger og Bossa Nova-sanger, og det kunne jeg relatere til, i stedet for disse klassiske tingene. Og da løsnet jeg litt, fikk lære litt akkorder, og da begynte jeg med en gang å lage egne sanger da. Så det var liksom det som var målet.
0: Var du en gutt som likte å øve?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er fremdeles noe som jeg liker veldig dårlig. Jeg øver på en måte når jeg sitter og skriver låten, eller når jeg lærer meg en låt, men jeg synes det utrolig, jeg ikke sånn som sitter hjemme og jammer og alt sånn, jeg, jeg skriver, jeg jobber, lager låten, og så vil jeg ut og spille den for et publikum. Så, så det liksom, det når du har publikum foran deg, det da du faktisk lærer noe. Så, så min, hoppsi, min utdannelse var når jeg begynte å turnere i USA og sånn, for da bare var det så mange byer og steder du kunne spille, da, da fikk jeg min scenutdannelse, for da gikk du på scenen hver kveld foran et publikum som, som du hadde i oppgave å på en måte finne en forbindelse med, og så får du vanvittig mengde trening av det der, men jeg har aldri, aldri likt å øve. Men jeg anbefaler øving da, til alle der hjemme.
0: Men på den tiden der, altså når du er 10, 11, 12, da, ja. Hva er det som er motivasjon da?
1: Vet du hva, det er frihet, tror jeg. Jeg elsket å sitte i min egen verden, og, og det å kunne uttrykke seg, og, og, og sette ord på det en følte, eller det en forestilte seg, eller fantasien, at den kunne få lov til å være fri. Så musikk for meg, tror jeg helt fra begynnelsen, det, det har vært frihet og identitet. Altså, all min identitet fant jeg, og fikk jeg på en måte kontroll over i musikken. Så for meg så, så, så var det, bare, det var bare en forlengelse av min identitet og personlighet, og så var det det gøyeste. Og, og apropos altså, øving, ja, det var veldig kjedelig, men jeg øvde jo, kan du si, hele fra jeg var 8, 9, 10, så øvde jeg på å prøve å skrive sanger. Så det var jo det jeg kanskje øvde på da.
0: Men de første sangene, eller den, de første sangene du spilte, eller den ja. Første du, du skrev...
1: Ja.
0: Er det noe som du har i, altså, i arkivet ditt?
1: Jeg har jo mye rart i arkivet, men det som jeg husker, husker som den første, sånn, da jeg følte at ah, dette er en ordentlig sang, da var jeg 14, og da skrev jeg en sang som het The Locust Girl.
0: The Locust?
1: The Locust. Og Locust, det var altså en gressoppe. Locust. Og Locust var en sang av A-ha, fra Memorial Beach-platen i 1993, så er det en veldig rar og nydelig sang som heter Locust, og det ordet ble helt sånn mytisk og magisk for meg. Så jeg skrev masse sanger der jeg brukte det ordet, og de var veldig alvorlige, og de var veldig modige, og de var veldig pretensiøse og selvhøytidlige. Og det, da følte jeg, nå er jeg på sporet nå. Ja, og den sangen, den spilte jeg inn, den skulle egentlig bli gitt ut som min første single, og så... Men så skrev jeg så mange nye sanger at jeg i siste sekund sa at nei, jeg, nå må jeg oppdatere, jeg kan, min første låt skal være You Know So Well,
0: ja.
1: For den hadde jeg skrevet, den visste jeg, dette er begynnelsen på min ordentlige karriere, og da måtte The Locust Girl vike, så den har enda ikke kommet ut.
0: Oi, men det er potensialet der.
1: Ja.
2: Men du har jo fått lov til å ønske deg en låt
1: ja.
2: Som du er veldig glad i. Elliot Smith med Waltz, er det hashtag 2? Nei, Waltz 2?
1: Waltz number 2, altså.
2: Number 2.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, i vår tid så blir det jo hashtag.
2: Det blir jo egentlig det. Men hvorfor har du ønsket deg den?
1: Jo, altså, vi snakket jo litt om dette med formative år, og det er klart for meg så er det, når jeg var 15 og 16, det er da jeg virkelig begynner å få dreis på låtskrivingen, og da, det er da det blir alvor av musikken, og da skriver jeg sangene på min første plate Fist Is Down, og en av de sangene som virkelig traff meg da var denne her, av Elliot Smith.

0: Jeg skjønner at du lot deg inspirere av den låta her, Elliot Smith med Waltz No. 2. Sondre Lerche vår gjest I 9-timen I dag.
1: Og du har sterke minner knyttet til denne låta, Sondre.
2: Jeg kom på nå når jeg hørte låten igjen, at den, det der mitt gamle jeg og mitt nye jeg møtes på en måte, for jeg husker jeg hadde dratt til Oslo for å overvære AHA skulle gjenforenes på fredspriskonserten I Oslo Spektrum I 1998. Så jeg dro en scen for å se de mine store helter fra barndommen. Hele barndommen min handler jo litt om AHA. Og så husker jeg det var veldig stort, og de spilte Summer Moved On, og det var helt glorious. Og så gikk jeg da på platekompaniet på Grønland, for da hadde jeg hørt om en kul ny platebutikk I Oslo. Da. Og der kjøpte jeg denne platen til Elliot Smith, som var på tilbud til 89 kroner. Og så puttet han I Discman på toget hjem fra Oslo hjem til Bergen igjen. Og så hørte jeg den, og så kunne jeg føle at ok, dette liksom veien fremover. Her du en låtskriver som så der møttes på en måte AHA og Elliot Smith-fasene mine da.
1: Ja. Men også rundt denne tida, Sondre Lerche, så får også du platekontrakt.
2: Ja.
1: Med et stort selskap. Ja. Hva var det du så for deg da?
2: Nei, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg var jo helt ekstatisk, men det var også sånn

0: der, så gikk jeg til han med nye sanger, og så sa han det jeg hadde håpet på hele tiden, at nå kjører vi liksom. Og da tok han kontakt med plateselskaper og kjente litt folk og ditt og datt, og så viste seg at det var mange som var interessert, og så var det særlig da Virgin Records, som var veldig i vind på den tiden, med Per-Erik Johansen, fantastisk fyr, som var sjefen, og han hadde lyst å tilby meg platekontrakter, som på den tiden var jo den eneste måten å få gitt ut musikk på. Så det var jo superviktig, og det var jo det største som kunne skje, men det var også... Ja, det var sånn det skulle være. Så jeg var klar, jeg var klar.
1: Men vanlige 16-åringer går jo på skole.
0: Ja, jeg prøvde jo å gjøre det også. jeg husker altså på den tiden, så når jeg begynte da å gi ut litt singler og sånn, så kunne jeg gå på skolen, og så dro jeg til Oslo med flyet rett fra skolen, og så hadde jeg promodag her, og så overnattet jeg på hotell. Og så neste morgen var jeg gjerne i radioen tidlig om morgenen, og så tok jeg morgenfly til Bergen, og så var jeg på skolen igjen. Så det var en veldig sånn rar tilværelse, men det også var sånn, ja, det er jo sånn det er, på en måte. Dette er det jeg driver med. Så jeg var veldig sånn, jeg var veldig innstilt på, eller jeg elsket det. Det var jo kanskje så enkelt. Det var dette jeg ville gjøre, og det å få dele musikken ga meg veldig stor glede, og jeg hadde drømt om å være artist. Jeg husker jeg gikk jo og intervjuet meg selv på vei hjem fra skolen. Så jeg hadde liksom forberedt meg på å gjøre dette intervjuet som jeg gjør med dere nå. Det har jeg forberedt meg på siden jeg var 8 år, liksom. Så det liksom alt ved å være artist, å være kunstner, og være på en måte en slags... Ja, å formidle det jeg drev med, det var en del av det jeg ville gjøre. Det var liksom ikke noe stress.
2: Har du vært russ?
0: Altså teknisk ja, men jeg hadde jo ikke tid til det, for det var på den tiden jeg slapp You Know So Well, og No One's Gonna Come, de første singlene, så jeg hadde ikke russedrakt. Men jeg lovde jo min mor at jeg skulle fullføre videregående da, i hvert fall, på en ordentlig måte, så vi utsatte utgivelsen av den første platen for at jeg skulle i hvert fall ha noe å falle tilbake på. Men det var jo da var jo jeg ganske sikker på at jeg skal jo ikke falle tilbake på noe, dette skal jeg drive med resten av livet.
1: Men så har du et søskenbarn som en kjent artist også, Lars Vaular.
0: Ja.
1: Hvor mye hang dere ihop på den tiden her?
0: Ikke mye, altså vi møttes i familiebesøk. Og han var jo egentlig en fotballgutt, liksom, og 2 år yngre enn meg, så det var liksom litt avstand på en måte der, men, og når jeg da begynte å gi ut musikk og sånn, så var jo jeg litt sånn i min egen verden, liksom, og begynte ganske tidlig også å reise til utlandet og turnere ute i Europa og ute i USA, så da, jeg tror nok jeg forsvant litt ut, men jeg vet jo, vi har jo blitt kjent bedre egentlig som kolleger og artister, og når vi har fått samarbeide med Øyne Lukket, låten og Le meg i hel, så har vi på en måte en møteplass som er veldig fin, og da har vi jo snakket litt mer om hva det betydde for han at plutselig hadde han en fetter som var ute og gjorde greien sin, og at det kanskje inspirerte han litt, og så når han kom på banen, så var jo det også en helt ny generasjon med artister som sang på sin egen dialekt, og da skjønte jeg plutselig at her skjer det noe nytt, altså vi har jo inspirert hverandre på forskjellige måter til forskjellige tider. Det er veldig stas å ha en fetter i game, altså. Det er veldig fint.
2: Men jeg bare lurte på, Sondre, for at du er sånn, når du snakker om måten du, ja, helt fra du var liten, og ble så utrolig sånn, ja, både målrettet, men du virker også veldig sånn sulten,
0: ja,
2: men også veldig glad. Og så er det noe med at en del artister, der har jo også noe sånn slags mørk som driver dem, eller at det er veldig sånn kontrast, eller, altså, jeg vet ikke.
0: Ja, altså, jeg har jo et rikt indre liv og en drivkraft som absolutt, jeg vet ikke om det kommer, jeg skal ikke si at det nødvendigvis kommer fra et mørke, men det er jo klart, jeg vil jo noe, jeg vil jo ut og frem, og jeg vil jo veldig gjerne, jeg var et barn som egentlig bare ville bli voksen, på en måte. Jeg hadde ikke... Jeg følte at liksom, det å være barn var litt sånn, kan vi komme i gang? Kan det bli alvor på en måte? Og det, jeg ville ut i verden, og på mine premisser. Men jeg har jo alltid hatt ganske godt humør. Så på en måte, jeg har nok aldri fremstått som en veldig sånn trist fyr, da. Men jeg lager jo til tider ganske triste låter, og jeg, ja, så det er jo... Det er,

0: liksom, men jeg liker jo jeg liker å formidle. Og så leter jeg etter ting å formidle som jeg virkelig brenner for, og det er jo det jeg finner i disse vanskelige sangene som bare må være sånn som de er, på en måte, da. Så jeg har jo vært ganske sånn kompromissløs, men samtidig så er jeg jo glad i folkene.
1: Ja, for det er noe med det at det virker, du er glad i å formidle musikk, men det er også veldig fint å høre deg snakke om musikk, og at du liker det.
0: Ja, jeg elsker jo alt som har med formidling av musikk. Ja.
2: Ja, og så nevnte du også en låt som du og fetteren din, Lars Vaular, har spilt inn sammen, Øynene lukket.
0: Ja.
2: Og den synes jeg vi skal høre på.
0: Ja,
1: la oss bare gjøre det.
2: Ja, la oss gjøre det.

øyne, lukk etter øyne, lukk et passe på min mamma, ha øyne, lukk etter kjøre på sekken med øyne, lukk et null hender på rattet, ha øyne, lukk etter øyne, lukk etter øyne, lukk et passe på min mamma, ha øyne, lukk etter kjøre på sekken med øyne, lukk et null hender på rattet, ha øyne, lukk etter

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Anne-Grete Preus med Vår i meg denne søndagen i 9-timen.
1: Og det passer jo bra med vårmusikk på, altså når våren i full blomst, og det som også i full blomst på våren jo det løping. Det løpes. Ja. I går var det over 80 000 stykker som var ute og sprang i Oslos gater. Sondre Lerche, var du en av de som sprang Holmenkollstafetten?
2: Jeg var ikke det, vet du. Jeg hadde andre ting i går, og så har jeg hatt mye glede av løping, men jeg har aldri løpt stafett. Jeg jo individualist litt sånn, jeg liker å løpe. Jeg har løpt, jeg hadde en periode der jeg var helt gal etter å løpe maraton.
1: Ja.
2: Men nå det noen år siden jeg har gjort det, men jeg prøver å holde løpingen gående, derfor gir meg veldig glede, og det et godt fristed både for hodet og kropp og sjel. Men stafett, jeg er soloartist, jeg driver ikke med lagsport.
1: Men du var jo litt sånn tidlig ute, for at nå jo løpebølgen skikkelig over oss. Du begynte i 2015, så da var du sånn forut for din tid, da kan vi si. I utgangspunktet, hva var det, ja, du liker løping, hva var det som fanget deg liksom i starten?
2: Det var, altså, for å være helt ærlig, så trengte jeg å komme i bedre kondisjon for å kunne synge og bevege meg på scenen. Jeg skulle gjøre en konsert på Øya, der jeg skulle bevege meg og være litt mer sånn Freddie Mercury-aktig. Og så merket jeg at jeg ble veldig kortpustet da, når jeg prøvde meg på dette, så jeg begynte å løpe for å få bedre pust, rett og slett, og bedre, kunne synge bedre. Og så ga det helt vanvittig gode resultater. Og det var så gøy å føle seg fri på scenen, og kunne være mer fysisk der, og legge vekk gitaren litt innimellom. Så jeg fortsatte med det, og så fortsatte jeg å løpe. På den tiden så bodde jeg i New York. Så da ble det naturlig, og jeg fikk plutselig muligheten til å løpe New York Marathon. Så tenkte jeg, ja, men det virker jo litt vilt. Så gjorde jeg det, og det var faktisk noe av det mest intense og vondeste jeg har gjort da, men jeg overlevde, og det gikk mye bedre enn jeg hadde trodd. Og så fortsatte jeg da å løpe, så løpte jeg Berlin-marathon, så løpte jeg Los Angeles-marathon, så løpte jeg Chicago-marathon, og perset hver gang, så jeg ble plutselig bare hektet på å bare bli en sånn raskere og raskere fyr. Og så piket det da, som det ofte gjør, med at jeg løpte et maraton på Jessheim.
1: Ja, det perseløpet.
2: Perseløpet, ja. Under pandemien. For da var det, jeg tror det var ganske mange som, vi av oss som trente liksom mot maraton, så ble jo de avlyst en etter en på grunn av pandemi, og da satt de opp perseløpet da på Jessheim, for at vi skulle få utløp for toppformen da, og da var målet mitt å komme under 3 timer, og det gjorde jeg. Og siden det, så har ikke jeg løpt like intenst, fordi at da er det litt sånn, hvis du skal bli for, altså, når du kommer under 3 timer som amatørmaraton.
1: Ja, det kan jeg bare si også for til de som ikke har noe forhold til det her, så er det å sprenge 42 kilometer på, ja, under 3 timer, det er veldig bra.
2: Altså, det var utrolig tilfredsstillende, ja. Og det er vondt, men du er bare hektet på det, men hvis du skal fortsette da å bli fortere, da er det sånn, ok, skal jeg legge opp som musiker og bare vie meg til dette? Det er jo ikke aktuelt, ikke sant? Og så har du jo lyst til å ha et liv med andre gleder enn å bare hele tiden gå ut og løpe disse lange løpene, og det er veldig mye trening som ligger bak, så der merker jeg at nå har jeg piket som løper. Jeg kan si at jeg gjorde det, og så nå handler det bare om å holde det gående.
3: Men var det da du begynte for alvor å interessere det er for vin og mat.
2: Ja. Det er veldig rart. Altså, det året jeg løpte mitt raskeste maraton var også det året jeg drakk mest vin. Og spiste og drakk og levde livet. Så det var en rar tid i livet. Jeg løpte sykt fort og drakk veldig mye vin.
3: Men du har jo utviklet egen vin også.
2: Ja.
3: Hvorfor begynte du med det?
2: Nei, altså, Det var en kompis av meg som sa, du burde jo ha din egen vin, for vi snakket om en eller annen, jeg lette etter en vin som jeg ikke fant, og ville ha en dyp rosé, og det var litt sånn jålete vaner som jeg hadde fått. Så sa han, ja, men du burde jo bare ha din egen vin, for det er så spesifikt det du leter etter. Ja, ok. Så koblet han meg med noen folk som var seriøse da, og som koblet meg med en vingård i Spania, i Katalonia. Og så ballet det på seg, og så var det noe pandemi, så det var, jeg var litt sånn, ja, la oss sette i gang ting. Et halvt år senere så hadde vi 3 viner som da heter Pathos, min etikett. Og de var på Vinmonopolet, det biodynamisk, organisk vin, laget i små skala da, i samarbeid med forskjellige vingårder. Nå jeg en italiensk også, i samarbeid med Frank Cornelissen, som en sånn vanvittig størrelse i en naturvin. Så det veldig gode greier, det sånn sidegeskjeft, kan du si da.
1: Jeg så også på sosiale medier her at du her, var det forrige uke, var, eller denne uka, var på noen sånn pop-up-belegg der du stod og serverte noen burger på en restaurant.
2: Ja! Du har stilt seg, jeg har et helt sykt liv.
1: Ja, fordi, ja det, for det er en ting å være interessert i mat og vin, men så er det noe med å også på en måte ta det.
2: Ja, ja.
1: Ja, hva var det slags opplegg?
2: Jo, jeg har gjort noen ganger et gjestespill hos Smalhans, en veldig fin restaurant her i Oslo.
1: Og da mener du at du på kjøkken og lager mat?
2: Ja, ja, da prøver jeg å assistere de da, så det jeg som bestemmer hva vi skal lage. Og denne gangen så var det da en dobbelt cheeseburger inspirert av min favorittburger i USA, In-N-Out-burger.
1: Aha.
2: Og det er liksom holy grail av sånn, god fastfood-burger da. Så vi lagde vår egen variant av den og serverte. Det ble fullbooket på 10 minutter, og jeg tror vi laget 120 burgere.
1: Oi.
2: Doble cheeseburgere.
3: Helt kort, hvordan er oppsett? Skriften der, hva skal den inneholde?
2: Nei, ja, altså, den må jo legges opp veldig, veldig, veldig elegant da.
1: Ja.
2: Du må toaste brødene, så klart, og så må du ha, selv om du skal ha veldig gode råvarer, tomat og crispy salat og alt det, så må osten være sånn prosessert, oransje, sannsynligvis ikke ost.
1: Nei.
2: Så det er litt viktig. Altså, ja, osten må være amerikansk, American cheese er det heter. Ja. Men det ble veldig bra da, og så serverer vi patosvin til, så klart, hvis du vil ha, eller du kunne få milkshake, så de også har på en eller annen. Men dette gjorde jeg på onsdag, det hadde jeg glemt. Ja. Det har vært litt av en uke.
1: Men du, hvor viktig er det for deg å ha en sånn god mix i livet ditt? Det er musikk, det er mat, det er vin, det er løping, litt sånn,
2: ja,
1: alt mulig.
2: Jeg tror når jeg begynte å løpe og fikk veldig glede av det, og kanskje litt på den tiden når jeg flyttet hjem, jeg hadde bodd i USA i 15 år, så flyttet jeg hjem midlertidig, og så ble det langtids da når jeg flyttet hjem til Norge under pandemien. Så gikk jeg inn i en zone der jeg bare tenkte, jeg skal ikke begrense meg, nå følte jeg at jeg sto støtt nok i musikken til at jeg skal tillate meg å gjøre andre morsomme, rare ting også, som jeg er så heldig og privilegiert at jeg har muligheten til å gjøre, siden jeg har den plattformen jeg har. Så da ble jeg litt sånn, ingenting er for lite eller for rart eller for knudrete, så lenge jeg liker det da.
1: Perfekt.

0: Ja, en nydelig trio. Det Jason Derulo vi hører her, Jennifer Lopez var også med, og Matoma på Try Me i 9-timen, hvor Sondre Lerche er jo da våres søndagsgjest på besøk hos Anette Walter Numme og meg, Silje Nordnes. Og nå har vi altså snakket om så mye fint, Sondre, men vi skal jo ikke slippe deg før vi får vite hvordan det blir fremover, fordi på tirsdag, da slipper jo den her nye låta Little Kids, Little som Kids. Vi har fått æren av å spille i dag. Mm. I tillegg så slippes det rett og slett masse datoer, fordi ja. Du skal ut på tur.
1: Ja, altså, allerede så for en måneds tid siden så slapp jeg 6 kvelder på Parkteatret i Oslo. I oktober. Vi skal ha 6 unike konserter der, med band og mange gleder, intime og begivenhetsrike konserter. For nå ville jeg spilte 2 show i operan i fjor, og nå ville jeg ha noe mer intimt, og noe som kan være en annen opplevelse. Og så blir det jo da turnéer. I tillegg til disse på Parkteatret, så blir det Norges turné i oktober, så blir det USA-turné i september, så blir det Europa-turné i november, det blir solo, for utover i Europa, jeg er ikke så veldig sånn kjent og populær utover i Europa. Så der må jeg gjøre det solo.
2: Der
1: må jeg jobbe litt. Så det blir liksom alt mulig rart til høsten. Og så kommer jo det plate.
0: Ikke sant? Men når du sier de her 6 unike kveldene på Parkteater, hva legger du i det? Hva er det som kan skje der?
1: Nei, altså det er jo det folk må finne ut da. Ja. Men tanken min var fordi at jeg gjorde en veldig sånn stor forseggjort forestilling i operan i fjor, som var en slags sånn karriere-retrospektiv konsert i 2 akter med 52 mann på scenen og bilder og dans og drama, alt sammen. Og så tenkte jeg, hva er det man kan gjøre i andre enda skalaen da? I på en måte der man virkelig, virkelig kommer tett på publikum, og publikum kommer tett på musikken og oss på scenen. Og da er jo Parkteatret i Oslo en idealscene for det intime. Og jeg har et fantastisk band som jeg har lyst til å virkelig, virkelig bruke og vise fram. Og så er det jo da muligheten for gjester, spontane ting, innfall. Altså, jeg har lyst at det skal være noe som folk kan snakke om, at kanskje bare skjedde den ene kvelden, og hva skjer i morgen på en måte da.
0: Ja, ja.
1: Og det å få lov til å flytte inn på en scene og være der 6 kvelder, det er jo en drøm.
2: Men så kommer det jo også en film om skriveprosessen din, laget av Thomas Robsam.
1: Når, de sier så.
2: Ja, når er den har premiere? Vet du hva? Skjer vel snart det også?
1: Jeg aner ikke. Altså, det er jo på en måte ikke mitt prosjekt, men jeg har jo stilt meg til disposisjon da. Men jeg tror ikke den kommer før neste år.
2: Nei.
1: For den følger for eksempel da, Little Kids fra første lille idé til nå sitter vi her og har hatt premiere på han, og så skal de også følge han ut i verden, ut på scener og sånt. Så filmen, jeg tror ikke filmen er ferdig før på en måte turnéen er over, kanskje.
2: Ja, men det er spennende.
1: Jeg er litt spent på å se det selv.
2: Ja, og så går det jo relativt bra på hjemmebane også, har jeg hørt rykter om. Og så du har forlovet deg.
1: Ja, er du gal? Ja, jeg har det. Hilde.
2: Hilde.
1: Ja, jeg lover, det var jo en som sendte melding her.
0: Som heter Hilde, ja.
1: Som heter Hilde. Jeg tror ikke det var min Hilde, men jeg tar imot, altså, Hilde er et veldig godt navn for meg.
2: Hvordan traff dere hverandre?
1: Vi møttes, egentlig, vi har litt sånn felleskjente fra opp igjennom, men så møttes vi jo, vi har følt hverandre på Instagram da. Så vi møttes jo litt i hverandres stories, oppsi.
0: Ja, men det er sånn det skjer nå i moderne tid.
1: Ja, så vi møttes snart 5 år siden.
2: Mm. Men hvorfor tenker du at det er akkurat Hilde du har lyst til å dele resten av livet med?
1: Hun er best. Altså, ja, hun er best på alt. Hun er bare et eksepsjonelt menneske. Så det var liksom, alt falt på plass når jeg traff Hilde. Så skjønte jeg bare, åja, wow, sånn kan det være.
2: Ja.
1: Så jeg er veldig takknemlig for det.
2: Wow.
1: Så det blir en del sanger om Hilde også. Altså.
0: Men du, nå når du skal ut på veien da, Sondre, du skal til USA, der har du bodd i 15 år. Du skal tilbake dit på turné.
1: Ja.
0: Det skjer jo ting der.
1: Ja, det koker.
0: Mye har skjedd siden du flyttet tilbake til Norge. Hvordan blir det, tror du, å dra tilbake dit?
1: Jeg er litt spent på det selv, altså, for det, jeg har følt så klart litt på den avstanden, og jeg har tenkt liksom at jeg har ikke reist på så mange turnéer der som kanskje min manager i USA skulle ønske. Men det jo litt fordi at jeg tenkte, ja, men er det helt nødvendig for noen når det er så urolige tider og ville tider der borte? Så har jeg tenkt at jeg venter litt. Men nå, når det kommer en ny plate, så er det jo der borte en stor del av mitt publikum er, og et publikum som jeg er veldig glad i. Så da må jeg over. Og så har jo jeg bodd i USA og vært en såkalt resident. Jeg har jo hatt green card og alt sånt. Nå har jeg jo ikke det lenger, så nå må jeg søke om visum på nytt, sånn som jeg gjorde for 25 år siden når jeg først kom over det. Så det føles litt som å begynne på nytt. Men verden har jo forandret seg ganske mye, så jeg er litt spent på det selv. Men det er klart, publikum og den kontinuiteten som jeg har med publikum der, den håper jeg at består. Og så er det jo klart, jeg tror vi alle kanskje tilnærmer oss USA på en litt annen måte nå enn vi har gjort. Men selve liksom mitt publikum og musikken og alt sånt håper jeg jo at er noe som kan forbli som en konstante. Jeg er veldig, veldig glad i det amerikanske publikum, og det har gitt meg helt vanvittig mye opp igjennom. Og bare første gang jeg kom til USA og opplevde at folk kunne sangene mine, og den omfavlelsen som jeg opplevde der for snart 25 år siden, og det satt meg på spor av liksom helt fantastiske opplevelser. Så jeg gleder meg egentlig da, men jeg litt spent.
0: Ja, så kan du spise In-N-Out burger, som du glad i.
1: Endelig, og det faktisk noe av det første jeg gjør når jeg i hvert fall kommer til California. Det å gå rett på In-N-Out. Altså det når jeg flyttet til LA, så bodde jeg liksom under en kilometer fra en In-N-Out, og det var livsfarlig. Altså, i første måned så gikk jeg der sikkert 4-5 ganger i uken. Og det går ikke an å leve sånn. Uansett hvor mye du løper. Så jeg fant ut, ok, jeg må begrense det til en In-N-Out-burger i uken.
2: Men er Hilde med på tur, for loven din?
1: Nei, vet du hva, det er ikke noe gøy å være med. Det er liksom ikke noe sånn voldsomt glamorøst. Så jeg liker best å reise sammen når jeg også kan være til stede, for jeg går veldig opp i den oppgaven. Det er jo på en måte det mest intense arbeidet du gjør, er jo på turné. Så jeg har lært av erfaring at jeg ikke er den beste utgaven av meg selv på en måte på turné, rett og slett fordi at du gir alt til publikum, og du alt annet er bare på en måte en del av reisen til å komme seg på scenen da. Så vi tar andre reiser. Og så Hilda har sitt eget liv, så hun, og det er ikke sånn at hun kan kaste alt hun har igjen og bli med på det. Turné er ikke så gøy som folk tror.
0: Men det er artig for de som får komme i publikum og se på det, Sondre. Så for de som har lyst til å dra på konsert i Norge eller Europa eller USA, så er det bare å følge med på tirsdag. Da kommer det masse datoer rundt altså, omkring.
1: Alt skjer, og det kommer en fantastisk musikkvideo til Little Kids også, som folk må se.
0: Her er det altså så mye å glede seg til, og selvfølgelig nytt album som kommer i august. Vi må takke deg, Sondre. Tusen takk for denne stunden at vi fikk lov å ha med deg.
1: Takk for at jeg fikk være med.
0: Takk for musikken.
1: Jo, bare hyggelig.
2: Det var skikkelig hyggelig.
1: Anytime.

0: Unnskyld, Sam Smith. Nå gikk jeg rett I munnen på deg. Sam Smith sammen med Ed Sheeran. Who we love I Nitimen.
1: Og nå skal vi pakke sammen saken vår her og gå ut I søndagen. Og da lurer jeg på, Anette, fordi vi startet jo dagen med det her med at det verdens aktivitetsdag I dag. Det en sånn offisiell dag da. Verdens helseorganisasjon har en dag. Har du funnet ut hva du skal gjøre?
0: Takk som spør.
1: Av aktiviteter?
0: Du, Silje, jeg har fri I morgen.
1: Ja,
0: så det betyr vel at det blir noe mat og vin, tenker jeg.
1: Ja, det
0: Eller
1: blir det.
0: Eller I hvert fall mat.
1: Du, som Sondre Lerche, så tar du på en måte helga. Det blir mandagshelg på et vis.
0: Rett og slett, Sondre og jeg lever like liv. Neida, men det ikke så ofte jeg fri på en mandag. Så da må jeg bruke søndagen, synes jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Optimalt.
1: Veldig mange som sendte oss melding, de skal ut I hage og hagen og sånn. Jeg vet ikke om du skal noe sånt.
0: Nei.
1: Nei. Selv så tror jeg jammen jeg skal på jobb I morgen, her I nitimen, og da får vi besøk av det norske bandet Babelfish. Ja. Og da blir det også litt mimring, fordi de har en helt ny låt som heter 1999.
0: Det synes jeg så gøy. Jeg husker jo Babelfish fra 20 år tilbake.
1: Ja, ja.
0: Sånn, ja. De slo jo, holdt på å slå sånn ordentlig gjennom, men klarte det ikke helt. Det vel den historien de skal fortelle I morgen I nitimen, tenker jeg.
1: Ja, så det bare å skru på radioen I morgen også, og bli gjerne her på kanalen utover. Tusen takk for oss.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 11. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet er nå i ferd med å forlate skipet. Det har ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og passasjerene blir nå sendt i land i mindre båter. Tre personer er døde, og åtte personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Men ingen av dem som på skipet nå har vist tegn på smitte. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir i Granadilla.
1: De skal fraktes i land ombord på små båter, fem og fem eller ti og ti av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som er da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det er smittsomt, ja, men det er på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje er det flest folk tenker på når de hører om denne type smitte. Så lenge ikke man kommer i direkte og lang nærkontakt med disse personene som er smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord i det hele tatt smittet. Det ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
0: Et norsk ambulansefly på plass på Tenerife, med personell som blant annet trent for å ta seg av pasienter med høy risikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge, og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Det norske ambulanseflyet foreløpig bare i beredskap, og det uansett ikke snakk om å frakte pasienter til Norge. Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene er det mye mer som ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten i Kuwait, og den ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Så E6 i Hemnes i Nordland stengt akkurat nå. Ifølge politiet så det Korgfjelltunnelen som stengt fordi en bil har kjørt på en gjenstand i veibanen. Ikke snakk om personskade. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Ved å synge skamløst om hvor utrolig bra hun er, så ble hun her en stjerne på artisttimeren, gitt. Ida Lova, som hun kaller seg. Og vi hørte henne i NRK P1. Velkommen hit til Etikketaten. Det faktisk musikk det skal handle om her I dag. Rettere sagt, dilemma fra musikkens verden. Fordi tidligere I vår så inviterte vi Dikkon, som hører på, til live-opptak med Etikketaten I det ærverdige universitetsbygget langs Karl Johans gate I Oslo. Og oppe på scenen så inviterte vi da med kanskje verdens dyktigste trompetist, Tine Ting Helseth, musikkforsker Alexander Jensenius var med fra Universitetet I Oslo, og filosof Ragnhild Folkestad. Og de diskuterte da blant annet hva skjer med oss når vi ikke følger talentet vårt? Og bør vi si fra til ungen som elsker å synge, men som ikke kan synge? Så de diskusjonene skal vi få høre her I dag. Og innimellom praten så skal vi høre musikk. Og bare Andy, syng her om den fineste I bygda.
1: Du setter

0: Velkommen til Etikketaten, som I dag har tatt turen til Universitetet I Oslo. Ikke Blindern, vi midt I sentrum I Norges eldste universitetsbygg, som du trolig har tuslet forbi når du har gått rundt på Karl Johan. Og I det her ærverdige biblioteket som vi nå sitter I, så skal vi tenke og filosofere. Publikum som sitter I salen har akkurat fått med seg en nydelig konsert med kringkastingsorkestret. Og vi skal overta stafettpinnen her nå, eller dirigentstaven om du vil, og utforske musikkdilemma her på scenen. Og så må jeg bare si til alle som hører på radio at vi sitter altså da foran et gigantisk måleri til Bjørn Karlsen som stråler som en sol I det her nydelige rommet og over den her knallgule sola så altså det som jeg tror må være naturens minst moralske fugl, nemlig en gjøk som dumper egga sine I andres reir smekk på lanken fra etikketaten men foran maleriet sitter en gjeng med moralen I behold for å håpe trompetist Tine Ting Helseth, musikkforsker Alexander Jensenius og filosof Ragnhild Folkestad gi deg en applaus Tine, du stod for veldig kort tid siden på scenen med kringkastingsorkestret. Hvor trompeten din nå?
1: Hvor den Den på bakrommet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: I en veldig fin rosa trompetbag.
0: Hvordan det å sitte her på scenen uten trompet og skulle prate da?
1: Dette jo veldig hyggelig. Dette veldig sånn neppo I forhold til veldig mye mindre stress enn å stå og spille
0: ja, okay.
1: på scenen. Ja. Ja, dette bare hyggelig.
0: Ja. Ja. Enig, så bra. Og det kan jo hende at hovedsiden av det sånn sjalu på å reise rundt med en sånn liten rosa bag, fordi filosof Ragnhild Folkestad egentlig cellist, og du har litt mer å bære på når du har reist rundt som musiker.
2: En stor blå cellokasse, og så når man tar med seg en sånn cellokasse rundt omkring, så får man veldig mye spørsmål om hva slags instrument det Det får sikkert du også.
1: Jo da.
2: Men da hadde jeg en sånn lapp på cellokassa mi, hvor det stod «Dette ikke en trompet».
1: Åh, det var gøy!
0: Hvorfor gikk du for filosofi og la den her store kassa på hylla da?
2: Ja, altså jeg har to store personer I livet, og det var filosofi og musikk. Har liksom vært med meg I lang tid. Men så måtte jeg hadde tenkt å bli musiker, men jeg måtte... Følte meg tvunget til å gi opp musikkkarrieren på grunn av noen scenebetennelser og så videre over år.
0: Ja.
2: Så, men det veldig hyggelig å få være her. Nå føler jeg liksom at jeg kan mimre litt over gode musikertider sammen med dere. Så det veldig fint.
0: Absolutt. Og så sitter en fyr ved siden av det som spiller på heimebane I dag. Alexander som jobber på Universitetet I Oslo som musikkforsker, men også pianist, ikke sant? Hvordan var det å traske rundt I verden som pianist? Du trengte kanskje ikke bære på så masse, annet enn noter, eller?
3: Nei, altså, det jo, når man spiller piano, så det jo ofte at man får et instrument da, tildelt når du kommer et sted, og det noe både fordeler og ulemper med det, men da kan jo kvaliteten være veldig opp og ned. Så fikk jo jeg inn teknologi og sånn, da, datamaskiner og kabler og mye annet rart som jeg puttet inn I denne mixen, og så på et eller annet tidspunkt så forsvant piano litt ut, og så ble jeg sittende igjen med masse datamaskiner og kabler og greier og sånt. Så noen dager så spiller jeg jo mest ulike sånn teknologiske rare oppsett da, veldig mye basert på kroppen min og pust og puls og bevegelse og sånt da.
0: Ja. Og da ble det plutselig litt å bære på likevel.
3: Og da blir det plutselig mye å bære på likevel.
0: Ja, ikke sant. Vi skal gå I gang med dilemma her nå. Vi har jo da selvsagt tatt med innboksen vår hit og sortert ut de spørsmål som vi kjenner oss alltid og som passer til den her veldig så musikalske gjengen. Og vi skal blant annet dykke ned I etikk og KI-musikk. Hvor det musikk laget til menneske har som musikk laget av kunstig intelligens ikke har. Og så skal vi prate om hva som skjer med oss når vi ikke følger talentet vårt, men lar fornuften styre.

0: være der for det, syng Robbie Williams her I NRK PN. Du med I Etikketaten inntok scenen på Universitetet I Oslo for å diskutere musikkdilemma, så måtte vi jo nesten ta med kanskje det eldste dilemma fra musikkens verden egentlig. Satse på musikken eller safe, altså finne seg en trygg jobb. Og det temaet der, det var veldig gjenkjennelig for musikerne fra kringkastingsorkestret som befant seg I salen.
1: Det nikkes fra folk I KORK, bare det heldige musikere da, som har fast jobb og greier. Men her I panelet sitt, altså da, Tideting Helseth, som ikke har seifa, fulltidstrompetist, filosof Ragnhild Folkestad, som har lagt celloen på hylla til fordel for filosofi, og Alexander Jensenius, som var pianist, men som følgte forskerdrømmen og nå musikkprofessor på Universitetet I Oslo, hvor vi befinner oss akkurat nå. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, kan ta med meg selv og droppe av musikken til fordel for journalistikken, gitt. Men Tine, hvordan dedikasjon har det egentlig krevd å bli musiker?
2: Oi. altså, for å si sånn da, sant? Når du sier det om å velge musikken eller ei, jeg har på en måte aldri hatt det dilemma. Det bare ble sånn, fordi jeg også da slo gjennom tidlig, så var det ikke noe, da var det for sent å tenke om det var dette var, om jeg skulle gjøre noe annet. For jeg hadde allerede begynt å tjene penger på å spille, så da det vel dette en fin ting da. Og det føltes riktig, men det klart, det mange som har spurt om, men ja, du har sikkert offret masse for dette. Så ja, det kan jo hende jeg har, kanskje. Men jeg valgte jo noe annet bare, eller det føltes riktig, det så mye annet da, som jeg har fått oppleve, selv om jeg kanskje ikke gjorde det og det.
1: Men hadde det ikke vært litt deilig med liksom typ avspaseringskonto, og du kan melde deg syk og sånne
2: klart.
1: Ting?
2: Ja. Altså, for ikke sant, selv om jeg da, altså jeg jo freelance, altså selv, så ja, jeg reiser rundt og spiller, men jeg har jo ikke en fast arbeidsgiver, det meg selv. Og jeg med alle, altså det veldig fint å bo I Norge, men det jo annerledes enn hvis man har en fast stilling med sykepenger og alle sånne ting som kommer en gang. Jeg får sykepenger jeg også da, men det tar liksom litt lengre tid når man freelance da. Så litt andre, og pensjon, og jeg må spare til pensjon selv, og alle sånne ting. Men samtidig så har jo jeg en veldig fleksibel

0: Se heller rundt på den rosa kasta.
1: Jeg må noen ganger jeg må stoppe veldig tidlig også, altså.
0: Ja, det
1: men den veldig, det litt mer fleksibel da, hverdag.
0: Ja. Ikke sant. Ragnhild, du fortalte i sted at du drømte om å bli cellist, men vart filosof. Hvor masse offret du for å satse på musikken da?
2: Altså, jeg har aldri vært noe safer, for å si det sånn. Så jeg satsa. Så jeg tok musikkutdannelse, gikk på musikkonservatoriet, ble ferdig med utdannelse på musikkonservatoriet. Men jeg hadde jo mye problemer med senebetennelse og smerter i mange, mange, mange år. Men jeg var sånn, nei, dette har jeg valgt, så dette kan jeg ikke gi opp. Jeg følte at jeg investerte veldig mye av det, så jeg brukte jo mye tid av livet mitt da. Og så når det gikk åt skogen, så bestemte jeg meg jo ikke for å safe, for da ble jeg filosof, så det var aldri penger jeg gikk etter. Men ja, det får jo noen konsekvenser det. Altså altså hvis man velger å ikke safe og følge det som driver en, så må man kanskje ja, se litt langt etter de penger, for eksempel. Da. Men ja, så det noen valg man tar som preger den på godt og vondt.
0: Men hvor da hvis en velger vekk lidenskapen og går for den trygge veg, hvor kan en miste da, tenker du, Alexander?
3: Jeg spør jo hva den trygge veien er da, i dette her, men det jo, men for å tenke på hva vil det si å være musiker også da, for det jo ikke en måte å være musiker på. Altså, Tina jo en type musiker, men man kan jo være orkestermusiker, man kan ha fast jobb med, og så videre, og det er mange der kirkemusikere, man kan ha ulike varianter av kombinasjoner av profesjonell musikkvirksomhet og ulike varianter av undervisningsoppgaver og så videre, sånn. Det er jo mange varianter, og for min del, kaller meg jo selv musikkforsker og forskermusiker, så jeg har jo på en måte aldri gitt opp på en måte musikerdrømmen som sådan. Jeg spiller jo litt konserter, jeg står stille litt sånn på konsert nå, for eksempel, for kommer jo faktisk å se på meg stå stille på scenen. Så det er jo, og da er det jo snakk om å utforske og bruke musikererfaring inn i en forskningspraksis da, som jo også er en variant, sånn at jeg tror det er veldig mange ulike innganger til dette her som kan ha verdi, og hvor man må finne ut av hvordan det er. Og for min del så var det jo at jeg hadde to store lidenskaper, den ene var musikk og den andre var teknologi, og de var jo separate ganske lenge for meg, og så plutselig så skjønte jeg at det var mulig å kombinere dem til musikkteknologi da, som jeg da nå jobber med å utvikle fremdeles i Norge. Det er et relativt nytt felt, men det kan man jo studere og jobbe med. Man får lov til å drive med både musikkskaping, men også utvikling og lage KI-modeller, men samtidig som man spiller også. Så for meg er jo det helt fantastisk at det er lov til å kombinere disse tingene, rett og slett.
4: Det er mange måter å være musiker på, men om du har et stort talent, da bør du ikke da følge det talentet fullt ut? Det har mange spørt om, og panelet får spørsmålet etter Rebecca Bangfield her.

0: Jeg husker jeg hørte forfatter Anne B. Ragde, som også har vært her I Etikettaten, sa I podcasten Brenner det eller dikt at en har plikt til å følge talentet sitt. Du enig I det, Tine?
1: Nei.
0: Du har aldri kjent på at det må,
1: jo, det har jeg, må spille trompet. Jo, jo, men det er det jeg mener, at det har jeg jo. Ja. Sant? Men det ikke noe plikt. Vi kan jo, jeg kan jo bestemme det selv. Men det føltes ikke ut som et valg for meg. Så jeg mener bare det å kalle det en plikt da, blir så negativt på et eller annet vis. Fordi, hvem vet, man kan jo ha talent I ting jeg ikke vet om. Kanskje jeg skikkelig god til å spille sjakk, for eksempel.
0: Eller kjempegod til å lage
1: det
0: kaffe.
1: Det vet vi ikke. Veldig god til å lage kaffe. Eller, altså, men det så mange ting man på en måte... Så selvfølgelig, jeg tror det litt den der, ikke sant? At man har plikt til å følge talent. Så man, det der med lidenskap, da. Det jo veldig... Altså, lidenskap... Lidenskapen vel bare musikken, så om du gjør det som jobb, eller om du gjør det bare fordi du har lyst. Tenk så deilig å bare spille fordi man har lyst da, og ikke fordi, jeg liker det sant, ta det helt med råd, dere har jo vært og hørt på meg nå og sånn, men det jo også jobben min, så jeg må det jo også. Hvis ikke så blir det ikke noe vanskelig å betale husleia da. Så det jo en sånn slags blanding, sant? Det må jo være hyggelig å tenke på de som bare går på korpsøvelse hver torsdag, og fordi de har lyst etter lange dager. Og, nei, det noe av det vakreste. Ja, bare gjør det fordi de har lyst, ikke fordi de må.
0: Men det finnes filosofer, Ragnhild, som mener at den faktisk har denne plikten, sånn som Anne B. Ragde snakker om.
2: Ja, altså Immanuel Kant har ment at vi har plikt til å gjøre vårt beste, men jeg tror også ikke han mente at vi har en sånn yttre plikt, en sånn yttre plikt til å liksom, forfølge et talent så langt som mulig, eller en plikt til å bli suksessfulle fordi at det nyttig for samfunnet. Jeg tror Kant tenkte mer at vi har en slags plikt til å forvalte det vi får av goder I livet, og så forvalte evner, ressurser, privilegier, og forvalte det på en god måte. Og så at det en plikt vi har mot oss selv, da, først og fremst, og at det handler om å ta seg selv på alvor. Og det kan det å være for opptatt av den ytre plikten, dette noe som hviler på mine skuldre, fordi at jeg ser at fordi andre forteller meg at jeg flink til dette, det kan være litt motsatte, for Kant var jo også veldig opptatt av at mennesker skal ikke behandles som middel til å nå et mål, men skal behandles som et mål I seg selv. Og hvis du for opptatt av det med at du skal på en måte forfølge et talent og jage suksess, så jo det veldig sånn ytredrevet og veldig, handler veldig om at du blir et middel for noe. Så jeg tror det plikt I den forstand, en plikt til å lytte til seg selv og ta sine egne evner og drivkraft på alvor og forfine det. Jeg tror det mer sånn.
0: Alexander, hva tenker du om plikt knyttet opp til det her dilemmaet?
3: Nei, jeg veldig enig I det som blir sagt her nå. Jeg tenker også at den plikten nok mer at... jeg tror alle mennesker burde utvikle og forsøke å jobbe med sine gode sider, og prøve. Alle har talent til et eller annet, og da tenker jeg at man bør forfølge det. Og når det gjelder da I forhold til musikk, så tenker jeg at det jo igjen veldig mange måter å drive med musikk på. Man kan ha det som jobb I hele tid, men veldig mange kan jo ha mye glede av å drive med musikk også på mer amatørbasis, I kor eller orkester eller I studio hjemme for den slags skyld. Sånn at jeg tenker at her må folk få lov til å utfolde seg på den måten de vil, men jeg vil nok uansett slå et slag for at det veldig positivt å drive aktivt med musikkering, altså musikkskaping. Så litt sånn tilbake til dette med bare å lytte passivt på hermetisert musikk og kanskje mer KM-musikk, så sier jeg at det er mye bedre for kropp og sjel å lage musikk selv. Og det har vi veldig mye forskning som viser også, så det helt tydelig. Så det vil nok slå et slag for det, å drive med musikk uansett om du får betalt for det eller ikke.

0: Den her fantastiske stemma, den tilhører Hanna Storm, og du fikk høre den I NRK P1. Corbyn nå skal tilbake til det her ærverdige universitetsbygget langs Karl Johan I Oslo, hvor vi tidligere I vår samlet en gjeng for å diskutere musikkdilemma. Og vi hadde da med oss en melding fra en som hører på etikettaten, som hadde lyst til å utfordre vårt musikalske panel på et dansedilemma.
1: Jeg ikke en danser. Uansett setting føler jeg meg beglodd og ukomfortabel. Når jeg på fest der det blir dansing, det alltid noen som kommer bort til meg og forteller at jeg må danse, og som blir sint hvis jeg ikke gjør det. Uansett hvor høflig jeg blir de irritert på meg og si «Ingen bryr seg om at du ikke kan danse». Men hvorfor bryr de seg om at jeg sitter med en øl og ser på mens de danser? Skriver en litt sånn frustrert fyr som jeg har kalt Vegard. Det kommer litt sånn latter ut I publikum her. Og vi tar en håndsopprekning her først. Hvem dansere her I rommet? Ja, det noen, ja. Og hvem team Vegard som helst vil drikke øl og sitte og se på? Det faktisk flere dansere her I rommet enn det folk fra team Vegard. Kommer gjengen her, Tine, danser?
2: Jeg en danser, det vil jeg si.
1: Ja.
2: Altså, jeg vil ha en lite forbehold inn der, I, liksom, hvor jeg føler meg trygg.
1: Ja.
2: Så ikke, liksom, ikke hvor som helst, men absolutt en sånn. Jeg sier, skal ikke du være med ut og danse du også da?
1: Ja,
2: jeg en av de.
1: Ja. Nettopp. Ragnhild?
3: Mest Team Vegard, tror jeg.
1: Mest Team Vegard. Og Alexander?
4: Altså, jeg har jo blitt kalt nå professor stillstand, fordi jeg har forsket på mennesker som står stille I lang tid. Men jeg jo egentlig en danser selv, da, selv om jeg praktiserer stillstand mer nå om dagen.
1: Ja. Nettopp. Men det å da danse, da, Tine, hvor gir det?
2: Altså, det jo... Det kanskje ekstra befriende å gjøre det, fordi jeg ikke noe god til det, I det hele tatt. Så det, der jeg snakker om at jeg må gjøre det I en setting hvor det føles bra. For hvis det liksom med folk jeg ikke... Hvis det mange der jeg ikke kjenner, og noen som veldig gode til å danse, så blir det litt sånn der ukul på ungdomsskolen-følelse, sant? Hvis jeg skal slenge meg ut på. Men hvis jeg med folk jeg kjenner, og hvis det en liksom, fest eller et bryllup, eller liksom sånt, og man danser, så synes jeg det kjempebefriende. Mm.
1: Ja. Alexander da, hvor gir det å danse?
4: Altså, jeg liker jo å danse, absolutt, men det jo spørsmålet, hva dans da? Altså, hva går grensen for det? Fordi at, jeg tenker når man hører et eller annet som dansbart da, I forhold til musikk, så blir det jo ofte at man kanskje begynner å bevege litt frem og tilbake på seg, man svinger litt, og kanskje begynner man å trampe litt med foten, eller begynner å bruke hodet, og så etter hvert så går det over kanskje mer I det, altså når man tenker på sånn organisert dans da, hvor man faktisk skal danse trinn og sånn, men jeg liksom opptatt å tenke at det ikke dans eller ikke dans. For meg det liksom et kontinuum hvor det veldig mye imellom. Og selv når du faktisk står stille, så har vi jo sett at folk begynner å bevege seg da også. Så når vi har organisert Norgesmesterskap I stillstand, for eksempel, hvor målet å stå stille, ikke sant? Og så spiller vi musikk til folk, og så ser vi hva som skjer. Så ser vi at folk begynner jo faktisk å sveie og nikke litt med hodet og sånne ting, selv om de prøver å ikke gjøre det. Og jeg kaller jo egentlig det dans også da. Så jeg mener jo at selv Vegard som sitter der, og sånn, så vil jeg anta at det noe svaing og hodebevegelse som på mikronivå, som jeg jo egentlig ville kalle dansing faktisk da, og som ikke sånn veldig ekstrovert, men det kan være en stor opplevelse likevel, både kroppslig og mentalt da, for å bedrive den formen for dansing også da.
1: Sa du Norgesmesterskap I stillstand?
4: Ja.
2: Sa du det?
4: Ja. Det har vi organisert I over 10 år nå, faktisk.
2: Sånn at hvor det
4: jeg vet ikke om noen her har vært med, men...
2: Når og hvor dette? Dette jo kjempegøy.
4: Det arrangerer vi på Universitetet I Oslo hvert år. Det er jo et forskningsprosjekt da, hvor målet å se på hvordan musikk påvirker kroppene våre, rett og slett, da, og mennesker.
1: Mm. Ja, det høres ut som noe for Vegard og Ragnhild. Også om å gjøre å stå mest mulig stille. Men også den her gjengen da, som maser om at Vegard og andre også må bli med ut på dansegolvet. Hvorfor det så viktig for deg at han blir med, tror du, Ragnhild?
3: Jeg tror det har med at dans det jo mer enn bare en sånn utfoldelse av egne liksom, individuelle danseferdigheter. Dans jo en sosial samværsform, og har vært det tusenvis av år tilbake, så det jo en veldig gammel sosial praksis. Og i nesten, altså nesten alle menneskekulturer så finnes dans i en eller annen form. Så det har jo en veldig viktig sosial funksjon, og det er jo en veldig annen type måte å være sammen på, enn å sitte og snakke sammen, sant? Og det blir mye god felles energi ved å bare sant, være kropper i et rom sammen, og synkronisere seg med andres bevegelser, koordinere kroppen sin med andres bevegelser, skape rytme sammen. Så det er noe fellesskap i det som har mye sånn spontan glede og energi, tenker jeg.
1: Som den gjengen på dansegolvet da vil ha med Vegard på da?
3: Ja, kanskje. Nå har vi jo fått et sånn utgangskort her da. Kan du bare si at vi praktiserer stillstand? Veldig bra. Men kanskje det blir oppfattet litt som at man melder seg litt ut av det fellesskapet. At det handler liksom ikke om de her prestasjonene, men det handler om det samværet. Og så hvis man ikke vil melde seg på det, så melder man seg litt ut av fellesskapet, kanskje.
0: Kanskje, sa filosof Ragnhild fra Sena på Universitetet i Oslo. Men spørsmålet jo da, bør alle oss som ikke har lyst til å danse bli med på dansegulvet likevel? Eller bør det her maseren slutte å mase? Det blir spørsmålet etter Terence Trent D'Arby

0: Wishing Well fra Terence Trent D'Arby. Og før den så innrømmer da Tine Ting Helseth at hun en av de som maser på at folk som ikke vil danse må bli med ut på dansegulvet. Men hvorfor det så viktig at folk, sånn som Vegard da, som har sendt oss melding, må bli med ut på gulvet og danse?
1: Jeg tror det en sånn, det skal også sies at i noen settinger så det også et par glass som skal til for å være litt i godt humør da. Og da kan man jo driste seg litt mer utpå kanskje. Men jeg tror det den følelsen av at, ja den fellesskapsfølelsen da. Tenker at, men herregud, nå har jo video så gøy her. Og det så morsomt, og vi liksom, skal ikke du være med på det fordi jeg vil at du også skal ha det så gøy, eller det blir enda gøyere for meg hvis du også er med, altså, eller en av sånne der form for sånn man bare har lyst til å dele den opplevelsen. Ja, så det kanskje det.
2: Men det også noe med at en følelse liksom beglodd? Vegard føler jo at han blir liksom studert når han danser. Føler seg litt avslørt også?
3: Ja, det er klart, det jo litt av den sosiale komponenten i dette her, tror jeg også da, at du forventes å danse kanskje på en bestemt måte, og så føler du at du ikke helt behersker det. Og det jo, da blir det en slags selvsensur, som jeg tenker det veldig synd, for jeg tror jo veldig mange mennesker, hvis du får lov til å være alene med det et rom, så vil jo kanskje en del mennesker danse og synes at det kan kjennes bra. Men så blir det sosiale komponenten som gjør at du blir utrygg. Men så ser du jo en del settinger, så har man jo organisert dans, altså danseleker for barn for eksempel, da er det jo satt inn i en form som er relativt greit å håndtere, hvor man kan være med, så at igjen så det tilbake til, det er mange former for dans, men sånn som også du har sa, altså, dans finnes jo egentlig i alle kulturer vi vet om, og det er jo også veldig ofte tett integrert med musikk, så det er jo, i mange kulturer så er det ikke egentlig et skille engang mellom musikk og dans, og det hører sammen, det er ikke mulig å tenke seg at du har musikk uten dans og dans uten musikk. Så jeg skulle nok ønske at vi kunne komme til et punkt hvor man får lov til å være seg selv, for det første, og at man kan også være inkluderende, og at man ikke behøver å oppleve at noen skal dømme deg, da, for om du på en måte god eller dårlig i anførselstegn. Mm.
2: Men kan kanskje vi som på Team Vegard, da, jeg melder min i det teamet også, nemlig Ragnhild, kan vi da ødelegge litt dansegleden for andre ved å sitte og se på, tror du?
4: Ja, hvis på en måte poenget å motvirke litt det at det liksom prestasjonskulturen da, som får råde på dansegulvet, at det handler om å vise seg fram mer enn å være sammen, så kan man jo skape litt den stemningen ved å sitte som tilskuer og se på. Da blir man en betrakter, sånn at andre som kanskje synes det er litt som trenger den ekstra ølen for å komme seg opp på dansegulvet, kan jo synes at det litt... at man føler seg en beglund da, når man faktisk litt sårbar eller kaster seg ut i det. Mm. Så, ja. Mm.
2: Men når folk da sier, jeg ikke en dansere, kjøper det ikke det? Kjøper du det som forsker Nei. På musikk og bevegelse?
3: Nei, overhovedet ikke. Nei, altså jeg tenker det er like dumt som å si at noen umusikalske, for det tror jeg ikke på. Fordi at som mennesker, så vi er musikalske per definisjon. Alle mennesker er det. Og det ser du, når vi snakker så har du melodi, når du går på gaten så har du rytme. Og den iboende musikaliteten den har vi med oss alle sammen. Jeg tenker at alle kan også danse. Og så er det dette med at det er veldig mye press og følelser på bestemte måter det skal gjøres på, prestasjon, sosial kontroll og så videre, som hindrer oss. Men jeg tenker at vi må være snille mot hverandre, og så må vi faktisk prøve å oppmuntre til at man kan få lov til å utfolde seg på den måten man ønsker. Da.
2: Men for å gå tilbake til Vegard til slutt her, da, vi driver og utforsker rett og gale i etikketaten, og for å sette liksom, hans dilemma på spissen da, hvem det som har retten på sin side, Ragnhild? Det Vegard som sitter der på siden og ikke vil danse, eller det deg som vil ha med ut på dansegulvet?
4: Åh, jeg hater å svare på sånne spørsmål. Jeg synes jo at jeg liker jo det som har blitt sagt der. Jeg tror alle har liksom grunnleggende bevegelsesglede. Kall det danseglede, kall det bevegelsesglede. Men vi har jo, man skal respektere at vi har forskjellige kropper, forskjellige ferdigheter og forskjellige kroppslige erfaringer. Altså erfaringer med å være kropp i et rom. Sånn at noen synes det lettere å finne flowen og flyten i bevegelsen, mens andre føler seg litt tømmerstokk og blir veldig selvbevisst. Det tror jeg man må respektere litt, men man må være litt som, det handler om å være snille med hverandre og være generøs begge veier og tenke at ja, vi som synes det vanskelig å kaste oss ut i det, kan kanskje utfordre oss selv litt, og så kan vi bli møtt med velvillighet.
2: Ja, det var det. Utfordre seg selv. Det får være en oppfordring til alle på Team Vegard, muligens. Takk for melding, Vegard, I appen NRK Radio. Send gjerne melding til oss der hvis du har meninger om det vi prater om, eller kanskje forslag til ting vi burde diskutere her I Etikketaten.

What doesn't kill you makes you stronger. Kanskje det det Vegard og alle andre som misliker sterkt å danse skal si til seg selv når det nærmest blir tvinget ut på dansegulvet. Litt usikker på om det noe hjelp I akkurat det ordtaket der. Men med her I etikettaten skal I hvert fall servere det flere dilemma fra musikkens verden her I P1 fremover. Vi skal prate om musikk laget til en maskin, blant annet. Hvor det musikk laget til menneske har, som KI-musikk ikke har? Og så skal vi prate om ungen som ikke kan synge, men som likevel har veldig stor tro på egne evner. Bør en da si fra? Men først skal vi inn I nyhetsverden når klokka blir 12, og det den etter Oblond her.

0: 12. Dette NRK Nyheter. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan vare.
1: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er 2 militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke det å stanse all krigføring på så kort tid.
0: Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere er kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så er det mye mer som er ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten er i Kuwait. Den er ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet er i ferd med å forlate skipet. Det nederlandske skipet ligger ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og når passasjerene har forlatt det, så skal mannskapet seile skipet til Nederland, der det skal desinfiseres. Passasjerene blir sendt til sine hjemland i egne fly. Ingen av disse har vist tegn på at de er smittet, men 3 personer er døde og 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. E6 i Hemnes i Nordland er fortsatt stengt. Ifølge politiet er det Korgfjelltunnelen som er stengt fordi en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det er ikke personskade, det er bare skader på bilen. I stedet for å dra fram datamaskinen så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling, også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

kan med bli venner, ber Justin Bieber, og en håpa at du har lyst til å henge med i Etikettaten fremover denne søndagen. For her skal det da tenkes rundt flere musikkdilemma. Vi skal snart inn i en verden som kanskje kan føles litt skummel for både Justin Bieber her og andre artister, fordi det jo sånn at det veldig enkelt I dag å lage en temmelig bra poplåt ved å bruke kunstig intelligens. Så hva har det egentlig å si da om musikken som vi hører på laget av et ekte menneske eller av en maskin? Det skal vi diskutere her I Etikettaten etter at vi har hørt den helt ekte tausa Oda Erin synge.

0: Og neste dilemma her I Etikketaten, det handler også om musikk, som da overskriften her I dag, hvor vi sitter I nydelige Domus Biblioteka, et veldig herskapelig rom I universitetsbygget som ligger langs Karl Johan I Oslo. Et steinkast fra slottet, I hvert fall hvis du god på å kaste stein. Vi skal prate om KI-musikk her nå. Et minefelt, sa du Tine, før vi gikk på scenen her nå, så det bare å passe seg, trekke pusten. Og for det som nylig har fått etikketaten på øyra, så det altså Tine Ting Helseth, trompetist, som sitter her, som reiser verden rundt og spiller musikk. Alexander Jensenius, som musikkteknolog og forsker på nettopp KI, og musikk ved Ritmosenteret her ved Universitetet I Oslo. Og for å beveges rundt I det her minnefeltet, så det fint å ha med en filosof på tur, og også musiker, Ragnhild Folkestad. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal altså utforske hvor musikk laget av menneske har som KI-musikk ikke har. Og kunstig intelligens kan jo være et verktøy som blir brukt på veldig mange forskjellige typer måter når en lager musikk. Men her prater vi altså om det å lage en låt på en plattform der du kan skrive typ sånn «Lag en country-låt som fengende med en mannlig vokalist», så trykker du på en knapp, og så får du ferdig vare. Alexander, kan du forklare oss kort, hvis mulig, hva som egentlig skjer når vi lager en låt på den måten der?
1: Altså den type KI-generert musikk som du refererer til, det er det som faller inn under det vi kaller generativ musikk. Og det ligner jo litt på sånn som ChatGPT fungerer for tekst, hvor man har da, firmaer har trent opp en kjempestor modell basert på tilgjengelig musikk, og som det mange problemer med den, det også. Men da I hvert fall, da vil jo den... Den modellen basert på et lager slags gjennomsnitt, statistisk, av alt det den har blitt trent på, som da I mange tilfeller da, ulike varianter av særlig vestlig popmusikk. Og da det jo også type ulike varianter av vestlig popmusikk du gjerne får ut da, av den her type modeller også. Men de veldig overbevisende, noen av disse her, og vi har sett at flere av dem har jo de har gått I topps på hitlister og brukes jo veldig mange steder nå om dagen.
0: Har de kontestet det her, å lage en KI-låt?
2: Jeg har ikke gjort det, nei.
0: Nei. Hadde du tørt å sagt det hvis du hadde gjort det?
2: Ja. Ja, okay. Herregud, absolutt. Jeg har ikke gjort det. Ja.
0: Ragnhild?
3: Ikke KI-låt.
0: Ikke en, ok. Men det fint det, fordi de kan skal få en liten test her nå. De kan sitte på scenen, og de kan sitte I publikum, og de kan som hører på radio, fordi de kan skal få høre utdrag fra to låter her nå. Den ene låta laget av KI, den andre laget av ekte mennesker. Jeg skal ikke si hvem som hvem, men de kan skal få gjett Ok, her første låt.

0: Ok, og nå satt dere med veldig spisse ører og konsentrerte fjes her, hele gjengen. Opp med hånda deg som tror at den første låta var laget av kunstig intelligens. Det var veldig mange, kanskje godt over halvparten. En her I panelet også. Hvem tror at låt nummer to var laget av KI? Ja, da vi på sånn 30% opptrent, men både Alexander og Tine. Hvorfor tror du det var låt nummer to, Tine?
1: Altså, jeg vet ikke helt hvorfor jeg tenkte det, men jeg tenkte at det føltes mer som man skulle si låt nummer en, for det var liksom litt sånn sær vokal. Mm. Altså, nummer to var mer sånn, hva skal man si, vanlig vokal. Så da tenkte jeg at det sikkert AI.
0: Ja.
1: Eller KI, som det heter på
0: norsk. Ja, nettopp. Ja. Hvorfor tror du det var den siste?
2: Ja, jeg også hengte meg opp I vokalen, men jeg tror, men hele, altså begge eksemplene jo nettopp, det jo veldig gode, for de viser jo at dette vanskelig. Altså, jeg synes ikke dette åpenbart, egentlig, hva som jeg var, fordi at, men jeg lente nok mot at Elen var KI, men, nei, ikke var KI, men ja, vi får se.
0: Ja, fasiten at klipp nummer to var KI. Faktisk.
3: Jo.
0: Et minuspoeng til Ragnhild. Ja. Men det fryktelig vanskelig å høre forskjell. Og en nok så ny undersøkelse som Ipsos utførte for musikkplattformen Deezer viser at 3% klarer å høre forskjell.

0: Har det noe å si for det om musikken som du hører på laget av et ekte menneske eller av en maskin? Før vi hørte den låta her, som da består av over 20 ekte artister av kjøtt og blod, så hørte vi hvor utrolig vanskelig det kan være å skille KI-musikk fra ekte vare, for å kalle det det. Så hvor da hvis den nye favorittlåta di viser seg å være laget av KI? Det spørsmålet der fikk filosof Ragnhild på scenen på UiO.
1: Ja, hvis det hadde blitt liksom solgt som the real thing, og jeg hadde oppdaget at det var kunstig intelligens, da ville jeg følt meg manipulert og lurt. Ja.
0: Mm. Altså, vi skal studere nærmere det her, hvordan skiller KI-musikk fra ekte musikk, men se om det har en som forsker på kunstig intelligens og musikk her, så må jeg bare si at ofte så sånne diskusjoner om KI og musikk veldig sånn målstemt. Det liksom døden over den ekte musikken og musikerne. Hva tenker du om det?
2: Det jo litt interessant hvordan nå veldig mange enten veldig positive eller veldig negative til KI. Jeg synes jo det blir litt unyansert, for dette jo mye mer komplekst enn sånn. Og jeg prøver å tenke også at KI, altså nå det veldig mange som har fått øynene opp for det, at det kan brukes til dette, men KI-musikk ikke noe nytt. Altså dette har vært omkring i lang tid. Og egentlig kan du faktisk trekke paralleller tilbake til algoritmisk musikk, og Bach satt jo skrev sine kantater og sånn mer regelbaserte systemer, som jo på en måte var den tiden, datidens KI, og klarte jo da å være veldig produktiv på grunn av det. Men den diskusjonen vi har nå om KI nå, den veldig lik den som kom da gramofonen ble introdusert. Da tenkte man at nei, nå trenger vi ikke noe mer musikere. Ikke sant? Nå tar vi opp en musiker, og så kan vi spille gramofonen vår, og da det på en måte, da det gjort. Men vi jo i dag, vi har jo både mennesker og gramofoner. Ja, vi har ikke så mye gramofoner lenger, men vi har mennesker, har vi fra Nels da. Men vi har jo hatt platespillere, vi har hatt kassettspillere, CD-spillere, lydspor og så videre, og så har vi jo, etter hvert så har jo menneskene klart å leve videre med dette, og det jo ikke sånn at opera har sluttet selv om vi har fått musikaler og filmmusikk, og vi spiller jo klassisk musikk i dag, man spiller akustiske instrumenter, og vi spiller synthesizere om hverandre, sant? Jeg tror at det er veldig mye frykt akkurat nå, og så det noen veldig store problemer med noen av dagens kommersielle KI-løsninger. Det helt åpenbart. Men jeg ikke bekymret for KI som fenomen overhovedet. Tvert imot, jeg ser masse muligheter med det, som vi kan

0: det at, som det blir pekt på her, at KI er jo et verktøy, og at det er veldig mange mennesker med i liksom, beslutningsprosessene, både i det å skrive prompts og det å ta kunstneriske avgjørelser underveis og i mange ledd. Men jeg tenker også liksom, spørsmålet som det blir sagt her da, om lar vi på en måte menneskelig kreativitet erstattes av mer og mer KI-generert musikk. Det tror jeg, det ikke bare spørsmål om hva KI kan og kan ikke gjøre, og hva den vil kunne gjøre på sikt, men også, som du sier, det hva vi lar den, hvordan vi lar den ta over eller ikke ta over, så det har litt med våre verdier å gjøre også. Jeg tror mange jo opptatt av den kommunikative biten med musikk. Det at vi vet at det en intensjon bak det, at det noen der som vil noe, at det noen der som øyeblikkskunsten. Det betyr noe for folk, tror jeg. Så den, jeg tror vi kan se på, musikk kan på en måte være et akustisk fenomen, men også et relasjonsfenomen. Da. Så jeg ser også ikke noen grunn til at vi skal liksom, vi trenger ikke å la liksom KI ta over kreativiteten, men jeg tror også som verktøy så åpner det opp masse nye muligheter for å være kreativ da.
1: Ja, og til det var noen flere interessante tal i den her undersøkelsen som jeg viste til i starten, fordi det de kunne da hørte som var KI var The Velvet Sundown, som et band som utga seg for å være et ekte band, og så ble det da avslørt som et KI-band, selvfølgelig med et menneske bak da, men musikken var produsert av KI. Og når folk fikk vete det, så falt oppslutningen med 60% omtrent. Det hadde sånn 1,4 millioner lyttere, og så ble det 600 000 lyttere. Så det viser jo at folk ser en verdi i at det et levd liv, et menneske bak. Men da kommer jo 1000 kroner spørsmålet da, Tine. Hva nå egentlig forskjellen på denne musikken som vi jo liker, men som lagd av KI, og den som ikke lagd av KI?
2: Altså, jeg liker jo det du sier der med at altså at det relasjon eller hva denne musikeren skal fortelle. Sant? Uansett om det sånn som meg da, som stod på scenen i kveld, og da spiller jo jeg et verk som en annen Britta Bystrøm, da. Hun hadde skrevet dette verket. Så det jeg som forteller den historien samme orkestre og sånn til publikum da. Eller om det liksom en artist som da, ikke sant, som skriver all musikken. Altså jeg jo en gedigen Taylor Swift fan for eksempel. Elsker Taylor Swift. Ja, dere får lov å le litt, men det jeg da også liker med henne, det jo hele den historien og alt det hun gjør, og hvor god hun til alt hun, altså det er jo rundt henne. Hun jo like gammel som meg, liksom vokst opp med henne da, sånn. Så det jo, det betyr jo også noe da, når jeg hører hennes låter eller andres låter. Jeg blir ofte veldig, vi veldig begeistret av artister som veldig sånn personlige, eller viser den de i musikken sin. Så da har du jo noe å si. Ja. Om det en ekte person eller KI. Og så er det jo grunnen til at du også sa at det var et minefelt, er jo også litt sånn, for det spørs jo litt på hvilke sjanger, sant? Det mange som innenfor min hovedsjanger da, klassisk musikk, så kan man liksom si at nei, men det kommer til å ta lang tid før de kan liksom etterligne oss, eller sånn utgi seg for å være oss.
1: Det her et sånn populær musikkproblem.
2: Og det, men det jo ikke nødvendigvis det. Det går så lattelig fort med alle sånne KI-ting. Så hvem vet, innen samtalen over, så har det gått litt nærmere til at man bare kan skrive inn Tinting Elseth spiller det og det på trompet, og så vips, så kan dere sette på det, selv om det ikke meg.

0: Her kommer hittene på rekke og rad. Rabo var det her I NRK P1. Og da med I etikketaten inntok scena på UiO, den ærverdige universitetsbygningen langs Karl Johan, så var da Tine Ting Helseth med I panelet, en av verdens dyktigste musikere. Og der satt hun da sammen med filosof Ragnhild Folkestad og musikkforsker Alexander Jensenius. Og Tine skildret jo I stad før musikken her et fremtidsscenario som kanskje nok så nært forestående, der altså KI kan framføre en trompetstemme like godt som Tine kan. Men blir hun stresset av den tanken?
1: Jeg blir ikke det faktisk. På et minst kan tenke seg så deilig da, hvis det bare så slipper jeg og kan jeg sitte her og kose meg. Og.
2: Men man kan jo sitte hjemme og høre på deg nå også, ikke sant?
1: Ja,
2: men
1: man kan
2: folk
1: det.
2: Velger jo, altså folk har jo lyst til likevel å komme og høre på deg spille, ikke sant? I person. Og det tenker jeg at det jo noe tilbake til den sosiale relasjonen, koblingen. Mm. Fordi at en musikkopplevelse, altså som du også sier, hvis man tenker på musikk som et termotisert produkt, som du bare kjøper og konsumerer, så det klart at det kommer KI I større grad inn og overtar ganske mye nå. Men hvis du tenker på musikk som opplevelse, altså det vi også kaller musikering, da, også hvor også publikum aktivt deltagende I musikkopplevelsen, med på å skape musikkopplevelsen, relasjonen mellom musikerne på scenen, relasjonen mellom musikerne og publikum, og at det skapes noe unikt der. Og nettopp det at når man spiller en konsert, så den jo ikke perfekt. Altså det skjer jo alltid et eller annet som man kanskje ikke helt forberedt på. Og det jo de unike øyeblikkene som gjør at live-opplevelser spennende og interessante, og som gjør at folk faktisk bruker tid og penger og krefter på å gå og høre på ekte musikk og på ekte konserter. Den type ting, det der KI veldig langt unna å svare på noe I øyeblikket.
3: Mm. Det lettere å se hvor mye som mennesker kan bidra med I en sånn live-setting enn når det snakk om liksom, innspilt musikk som vi har på øyra I hverdagen vår. Jeg sender det her vanskelige spørsmålet til DHR. Ragnhild, hvor det som forskjellen da, på den, hvis vi helt ut den innspilte musikken på KI-musikk og musikk laget av et menneske?
4: Ja, altså, det kommer jo igjen, så kommer det jo an på om vi snakker om det akustiske fenomenet, eller om vi snakker om denne hele store pakka som Alexander snakket om nå, som det relasjonelle fenomenet og det kroppslige fenomenet og det tilstedeværelsen og øyeblikkskunsten, det som blir skapt der og da. Men du kan jo si, ikke sant, vi kan jo like å si at ja, men klassisk musikk, ja, men det noe sjelfullt ved det som KI ikke klarer å etterligne. Men KI jo bare ekspert på å gjenkjenne mønstre og kan finne mønstre for hva vi gjenkjenner som sjelfullt. Jeg ble sittende I går og høre på, det finnes nå KI-modeller som trent sånn spesifikt på Keith Jarrett, og som høres ut som Keith Jarrett, og det jo også ikke sant, tilsvarende. Da. Ikke sant, for enhver stil, for enhver komponist, og særlig det med personlig utover det. Men samtidig så tror jeg liksom, vi vil vite at det koster noe, at det ligger noe bak, altså det at det risikeres noe, det jo det som gjør musikken levende. Når det på en scene, så tas det en risk der. Det kan jo etterlignes, men det spørs om vi vil ha det, hvis det ikke noe ordentlig risiko involvert. Jeg tror det du sa om at veldig mange da mister interessen for musikken, hvis de vet at dette ikke at det ikke investert. Blod, svett og tårer og underveis. Det interessant.
3: Men her begynner jo de som lager KI-musikk å bli ganske smarte også da, fordi det jo blant annet en artist som heter Sanya Monet, usikker på om jeg uttaler det her riktig, men hun har flere hittet på Billboard, men altså ikke et ekte menneske. Hun da produsert av KI, men ser veldig ekte ut på sosiale medier, har en egen konto på Instagram med 200 000 følgere, og så skriver hun da blant annet, hun I hermetegn, «Arra, hjertet mitt har gjort meg til den jeg og du ser hun ligger I senga, nyforelsket, og forteller om den her fantastiske kjærligheten hennes». Så der prøver vi å bygge en sånn story som du får med Taylor Swift, Tine, rundt det her menneskene også da. Så hvor det da, vi ikke får med den her KI-musikken som vi får med ekte musikk, Alexander.
2: Ja, nei, altså, dette jo interessant, for da har man jo bygget opp et helt univers da, rundt og laget en artist egentlig fra scratch. Og det jo, men igjen, hvem det som har gjort det? Altså, det mennesker, ikke sant? Som faktisk har sittet der og bestemt at nå skal vi lage en KI-generert persona som vi skal prøve å selge inn. Så det veldig mange mennesker involvert i denne kjeden her hele veien. Det mennesker som har laget modeller for å trene opp dette, som har puttet inn det som det skal trenes opp på, og bestemt at dette skal pushes ut på en eller annen bestemt måte. Og så kan man spørre seg, dette egentlig et nytt fenomen? For hvis du tar, si Spice Girls da, som eksempel.
1: Som jeg også elsker selvfølgelig.
3: Absolutt.
2: Som jo... Som jo, de var jo ganske konstruert, de også, personer, og de ble hypet opp på sin måte, og man jaktet etter folk som skulle fylle disse rollene og så videre. Men hva egentlig forskjellen da på den måten du jobber med Spice Girls da, versus disse nye KI-genererte artistene? Og hvor lenge det egentlig interessant? Ja, det kult med de første, men jeg har jo laget masse KI-genererte låter med de ulike kommersielle verktøyene. Jeg gjør jo det til hver eneste forelesning jeg har med studenter og andre og sånn, for å teste ut og vise hvordan det fungerer. Og i begynnelsen synes jo folk dette var veldig stas, men nå da jeg kom forrige uke med en ny sånn låt, så hadde jeg, nei, ikke enda en sånn låt. Så at allerede nå så begynner man egentlig å bli litt lei og tenke at, ok, ja, nå har vi hørt det, men hvordan kan vi komme videre? Sånn. Ja, det er en hype nå, men snart så tror jeg at støv vil legge seg litt, og så vil denne type KI-verktøy vil gå inn i verktøyspakken vår, som veldig mange andre verktøy da, som vi bruker. Og så er det selvfølgelig en del juridiske utfordringer som må løses og så videre i dette her også, så det er, og de er ikke små, men det er jo litt sånn, det må også jobbes med da, parallelt.
1: Altså, jeg er veldig sånn, jeg er ikke så bekymret for dette KI-greiene i musikk egentlig. Jeg er sikker på at, ja. Men det er sikkert, det er jo mange som det da. Men jeg tenker at det blir spennende å se.
3: Det blir spennende
1: å se.
3: Ja, så godt å høre en sånn optimistisk tone rundt det her.

0: We'll never give up. Chris Martin har jammen klart å snike seg med to ganger I løpet av kort tid her på NRK P1. Først som en del av det her All-Stars-laget som samlet seg under pandemien, og nå som en del av Coldplay som jeg kjenner han best. Og nå, her I etikettaten, så da spørsmålet, skal vi si fra til unger som ikke kan synge? Det altså noe vi diskuterte da vi satt I det ærverdige rommet Domus Biblioteka ved Universitetet I Oslo nylig. Trompetist Tine Ting Helseth, filosof Ragnhild Folkestad og musikkforsker Alexander Jensenius var altså panelet som vi hadde tatt mus dit foran dekken som hører på. Og det her med unger som tror det har talent, men som det høres ut som en rustende stabburstør, det kjente veldig mange I salen seg alltid.
1: Så for deg at en 12-åring skal opptre på denne skoleavslutningen I den kommunale gymsalen. Han har veldig stor musikkglede, men ikke særlig stor sjangstemme. Det falskt og fælt, og I salen sitt og foreldre hans og krymper seg, mens klassekammeratene fniser. Men musikklæreren mener at alle skal få slippe til. Så da spørsmålet da om foreldre bør fortelle han at han ikke har talent. Jeg sender spørsmål ut I publikum først. Hvem synes at 12-åringen bør få beskjed om at du kan ikke synge? Oppa. Og det noen veldig, veldig få hender. Et par stykk, men veldig sånn låg han. Hvem synes at han skal få fortsette å synge og ikke få beskjed om at han ikke har sangstemme? Ja, det var veldig, veldig mange. Omtrent hele salen. Hva sier du, Tine? Du enig med majoriteten, eller den bitte lille minoriteten?
2: Jeg jo veldig begeistret for dette dilemmaet her. Det så mye å, liksom, så mange måter å ta dette dilemma. Fordi jeg blir jo veldig glad av at det så mange I publikum som bare tenker at nei, folk skal få synge med den stemmen de har, og på en måte så jeg veldig enig I det. Du sa dette med at alle, du sa jo det, Alexander, alle, det går ikke an å si at noen umusikalske egentlig, fordi, ikke sant, vi prater og vi, men det jo en helt ærlig sak at det noen som ikke kan synge. Sånn det, altså tonodøve, I den forstanden av hva vi tenker når vi lytter, at å kunne synge. Alle kan jo lage lyd med stemmen sin, på en måte. Så jeg har også veldig lyst til å være sånn herlig norsk liksom sosialdemokrati, alle skal med, som jeg jo veldig begeistret for, og kom fra korps, og ikke sant? Alle skal med uansett. Men så jeg også veldig på at det så mange ting her som kan bli litt sånn traumatisk for denne 12-åringen da. Sant? Kanskje han tror at han kan synge, så steller han seg opp. Og så føler han kanskje at det går ganske greit, men så begynner liksom de andre elevene begynner å le, foreldre som blir, det blir rar stemning, det blir liksom, så kan jo det bli et traume for resten av livet, den ene opplevelsen, bare fordi noen ikke sa, ja, men kanskje, ja, men det gøy at du synes det fint å synge, men du kan jo kanskje lese et dikt eller noe, altså hvis du skjønner hva jeg mener, altså prøve å fokusere på noe annet som man kanskje litt, god til det, eller som liksom føler, sant? Og så det også i den liksom, hvis man tenker videre da, helt til man plutselig bare, nei, jeg har lyst til å satse på musikken, jeg, sier han, 12-åringen, sant? Når han blir 18. Jeg lurer på om jeg skal søke på musikkhøyskolen. Og så hvor lenge skal vi liksom, det, ja, jeg synes det et veldig spennende dilemma.
1: Du gir han ikke nødvendigvis en tjeneste ved å
2: skåne. Nei, jeg liksom prøver å tenke liksom fra ulike vinkler, men jeg, alle skal få være med, og vi skal synge med den stemmen vi har, og så videre. Men jeg kjenner at, jeg synes det veldig artig. Jeg veldig spent på å se hva de andre I panelet her sier om dette.
1: Alexander, du jo pappa, har kanskje vært på noen skoleavslutninger med noen, vet ikke, sure fioliner og sure gutter og jenter som synger muligens. Hva tenker du om dilemmaet?
3: Jeg synes dette det vanskeligste dilemmaet vi har her I dag. Fra et musikk-psykologisk perspektiv, da, så tenker jeg jo, for individet, så tenker jeg at det å synge kjempeviktig og kjempebra. Og som jeg har sagt, så jo, så alle kan jo synge, og så kan man jo definere sånn fra mer objektivt, om det rent eller og så videre. Men det jo, det en stor egen kvalitet I å bruke stemmen sin og synge. Og det burde alle få lov til å gjøre, og særlig når man alene, og få utfolde seg. Det viktig for både kropp og sjel. Så det den ene siden av det. Og så det jo, men så det jo den, den mer sosialpsykologiske siden av det, som den, kanskje den utfordrende her da. Det jo det hva alle andre tenker rundt, som jo ikke, egentlig ikke har noe med musikk å gjøre, men som mer at du kan sette deg i en situasjon, sånn som også Tine sier, hvor dette kan bli et traume på sikt, og det kan skape en del sosialt groms da. Så det synes jeg veldig vanskelig, rett og slett, å sette noen i en sånn posisjon. Og så er det også litt sånn spørsmål, hvem skal si fra, ikke sant? Altså, er det foreldrene skal si fra? Er det noen andre foreldre som skal si fra? Er det en lærer som kanskje burde plukket opp dette litt tidligere? For jeg tenker, her er jo, dette er jo litt sånn musikkpedagogisk, så tenker jeg også kanskje ikke dette er helt optimalt hvis en lærer har gått med på dette her. Og så kan det kanskje sies at jeg synes jo at det synges litt lite generelt i klasserom i Norge nå om dagen, og det kan jo være et problem som man kanskje har, som også har skapt denne situasjonen, da, at man kanskje ikke har sunget nok. Så er det klart at gutter i 12 år er kanskje litt eldre, så er jo altså stemmeskift og sånn kan det bli en del utfordringer også, som kanskje kan være del av det, men som kan være der. Men jeg nok litt på Tine sin løsning. Kanskje man skulle tenke litt alternativ i varianter. Kanskje man skulle si, kanskje piano kunne vært fint å spille litt på. Kanskje rapping hadde vært bedre. Så kan du på en måte utfolde deg der, jobbe rytmisk. Kanskje kunne ha et kor sammen. Altså det jo både kor, altså jeg korpspappa også da, og det jo det som veldig fascinerende med korps, det jo at summen av veldig mange middelmådige, eller kanskje til og med dårlige enkeltprestasjoner, blir ganske bra til sammen.
2: Ja,
3: og det tenker jeg at det jo også det geniale med kor da, er at, og særlig sånn blandet barnekor, det låter jo stort sett alltid fint. Selv om det kanskje enkeltkomponenten ikke er helt optimale hver for seg.
1: Ragnhild, hva tenker du om det her dilemmaet? Er du for at han skal få beskjed at han ikke har sangstemme?
4: Jeg i hvert fall veldig imot at han skal få beskjed om at han ikke musikalsk, eller at han ikke har musikalsk talent. For det veldig sånn kategorisk måte å tenke talent på, sånn enten har du talent eller har du ikke. Men jeg synes også det interessant det her med liksom sursynging som vi har vært inne på. Jeg tror det mange ikke er klar over, for det mange tror jeg som tenker selv at ja, men jeg synger litt surt, så jeg ikke musikalsk. Men det veldig, det der med tonedøvhet, det en helt egen spesifikk kategori, som det faktisk veldig, veldig sjelden. Det sånn 1-2% av befolkningen som har det. Sånn. Så tror jeg man må være nysgjerrig på, hvis eleven har et problem, da, å konkretisere hva det den sliter med, og så lete etter løsninger og redskaper, og si liksom, ja, du har veldig god rytmesans, for man kan jo ha veldig god rytmesans og synge surt.
1: Ja. Leit etter noe positivt, og behold musikkgleden. Det må være det viktigste.

Bergensere, de jo kjent for å være godt over snittet glad i plassen de kommer fra. Og bergenseren Gabrielle hylla da hjemme her i NRK P1 akkurat nå. Og det du har hørt her i dag, det var altså et live-opptak fra da vi i Etikketaten befant oss på Universitetet i Oslo. Jeg må bare si tusen takk til alle dere som kom for å se oss. Veldig kjekt å se smekkfull sal. Og tusen takk til Kringkastingsorkestret, ikke minst, som inviterte oss med. Og så lover jeg at det blir nye muligheter for å bli med i publikum når vi skal ta med panelene våre ut på reise fremover. Jeg skal holde dere oppdatert. Og så neste uke så er vi da tilbake på vanlig vis. Da skal vi samle en gjeng her i studio for å diskutere dine dilemma. Så hvis du har et spørsmål som du har lyst til å ha tankene våre rundt, så vil vi gjerne høre fra deg i appen NRK Radio. Søk opp Etikketaten der, og så står det send inn helt øverst på skjermen der. Sånn! Det var praktisk info. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. God søndag, Viars. Og hvis du helter her på NRK P1, så får du godt selskap til kompass fremover.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 13. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Grunnen mangel på personell. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt i blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet.
1: Vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.
0: Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Det pågår en redningsaksjon etter melding om en mulig savnet dykker i Drammensfjorden ved Lierstranda i Buskerud. Dykkeren har ifølge politiet dykket i en gruppe sammen med 2 andre, men har blitt borte. Dykkere fra brannvesenet i gang med å lete etter den savnede. Et redningshelikopter på vei. En person funnet død i en leilighet på Øygarden i Vestland etter at det brant der i morges. Brannen var slukket rett før klokka 11 i formiddag. Politiet jobber på stedet for å finne ut hvorfor det begynte å brenne. Pårørende varslet. 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Vekslende regjeringer har satt i verk omfattende tiltak for å stanse strømmen av migranter, men uten å lykkes fullt ut. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

Bruno Mars, hva det her Just Might. Og med det, velkommen til Kompass I NRK P1 med Paul Plassen I studio. Døden blir vårt hovedtema denne timen. Ja, det høres dystert ut, og det kan jo være veldig vanskelig, men det skal handle mest om å prate om døden. Og vet du, jeg tror jeg skal først fortelle om mitt triks for å klare å holde tale I begravelser og minnestunder. Jeg har holdt noen sånne. Og vet du, jeg gråter meg ferdig mens jeg skriver. Hulka snufsa framfor dataen og styra på verre, og på selve dagen så jeg ofte helt tom, men ja, da klarer jeg å gjennomføre I hvert fall. Det funket for meg, men det jo ikke lett det her. Og kan vi lære oss å miste noen? Ja, kan vi trene oss på å prate mer åpent om døden? En sykehusprest mener vi har lært oss å prate om både fødsel og psykisk helse for eksempel, men at døden fortsatt så privat og så langt unna dagliglivet at vi stiller uforberedt den dagen vi mistet noen. Men hva mener presten bør gjøres? Vi går ned I tematikken etter at vi har hørt Skår. I could miss you forever.

0: Skår! I Could Miss You Forever i NRK P1. Vi kommer alle til å oppleve at en av våre nærmeste dør. Sånn er det bare. Det er like naturlig som en fødsel egentlig, men om fødseler så er det jo så mye bøker og podcaster og om hvordan det er å bli foreldre. Men det er jo ikke så vanlig å forberede seg på hvordan det er å miste noen man er glad i. Dette skrev du om i en kronikk nylig. Maria Lorentzen Spydevold, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Du er sykehusprest ved Sykehuset Østfold. Aller først, Maria, hva fikk deg til å skrive denne kronikken?
1: Det er vel det jeg stadig opplever, at jeg møter jo en del død i min jobb, og møter en del pårørende og en del mennesker i sorg. Og det er liksom noe med den der usikkerheten, at det er så fremmed, og det er så fremmed. Sånn at det ble nesten en utfordring, så tenkte jeg, nei, vi må snakke litt om det.
0: Mm. Du heier blant annet på sånn som den serien til Lars Berrum, der man møter blant annet mennesker med en dødelig sykdom.
1: Ja, og det var vel da jeg tenkte at, åh, endelig, ære være NRK og Lars Berrum som tør å kalle en spade for en spade, og liksom peke på elefanten i rommet, for det er jo for veldig mange det er. Så det heier jeg veldig på. Så da fikk jeg litt vann på mølla også.
0: Og så er du sykehuspress nå, men jeg vet at du blant annet har vært lærer, og da også har du opplevd det her med vanskelig kommunikasjon rundt død.
1: Ja, jeg har vært lærer i 15 år og opplevd både at vi har mistet barn i klassen, altså, og barn som har mistet foreldre og lærere, og da er det jo litt sånn, hva gjør man nå? Det store spørsmålet når krisen inntreffer, og det er jo en prosedyre, men den er jo ofte veldig kort. Det er litt sånn, tenn et lys, sett en blomst eller et bilde på en pult og svar på spørsmål, og da blir jo det store spørsmålet, men hva skal vi svare da? Hva skal vi si? Hvilke spørsmål kan vi forvente at barna har? Man er jo ikke preppet for det, og da er man ikke forberedt på det, hverken i skoleverket eller og ikke som foreldre og i det hele tatt. Så da er det litt viktig at vi på en måte kanskje har tenkt oss om, da. Eller at vi i hvert fall har noe kjøtt på beina, for de spørsmålene de kommer, de altså. Mm.
0: Og så kan du jo tas med inn på sykehus igjen, altså det der med at vi har mangel på språk rundt det her, men er ikke det en anledning til å være litt stille også, alt det passer?
1: Jo, selvfølgelig, altså det skal jo ikke være feststemning, det er ikke det jeg prøver å si, for det er jo vanskelig, men det er veldig rart at mange synes det er så skummelt, og så tror man kanskje ofte at man mister liksom nesten litt hva skal jeg si, kjennskap til mennesket. Altså, mange er sånn, nei, jeg vil ikke være der når vedkommende dør, om det er mamma eller hvem det er. Og som jeg da sier, at, ja, men det er jo fortsatt mora di, eller det er jo fortsatt mannen din, eller, ja, det er jo ikke noe som er annerledes, det er jo bare at personen ikke er kontaktbar, eller at hjertet faktisk slutter å slå. Men det er noe med at det er så fremmed, og dermed så har vi kanskje laget en sånn oppfatning at det er fryktelig skummelt, og kanskje voldsomt, og ubehagelig da.
0: Mm. Men er det ikke det også da?
1: Jo, det er jo det, for vi vet jo ikke akkurat hva, det er jo ingen som har kommet tilbake, så vi vet ikke akkurat hva som skjer. Men vi ser jo erfaring, vi som jobber med det, vi ser jo at når vi tør å prate om det, og når vi tør å på en måte være sammen i det, for mange synes det er så ubehagelig at de vil bare utsette og utsette. Så da er det mer det at hvis vi tør å snakke om det, så har man ikke så mange spørsmål etterpå. Det er litt lettere å akseptere, for vi skal jo være pårørende alle sammen. Så det er nok lurt å tørre å prate om, selv om det er ubehagelig, da.
0: Er det følelsene som kommer vi er uforberedt på, eller er det kutymene og alt det praktiske rundt, tenker du?
1: Jeg tror det er litt begge deler. Veldig ofte så er det mange som spør meg, ja, ringer du til begravelsesbyrå nå? Hvorfor jeg må svare, nei, men det gjør dere. Ja. Ja, hvilket da? Så det er mye av det praktiske. Det pleier jeg å si at dere trenger bare å ta en telefon, og det er å ringe til et begravelsesbyrå, og så hjelper de dere med resten. Men det er jo noe med det at man tenker også at når noen dør, så blir man trist, og når man blir trist, så gråter man, og så er det på en måte liksom et litt sånt standardforløp av følelser og reaksjoner, men det stemmer jo ikke. Vi reagerer på veldig ulikt vis. Og for mange så det nok ubehagelig å på en måte kanskje ikke kjenne igjen seg selv, da, få noen reaksjoner som man ikke hadde forventet. Eller hvis man mister foreldre, da, så plutselig så skal man finne ut hvem jeg nå, uten det menneske som alltid har vært i verden så lenge jeg har levd. Man skal prøve å finne seg selv i en ny rolle på et vis, og det utfordrende.
0: Du blir med oss videre, Maria. Vi skal høre musikk her nå fra Kaisers Orkestra. Her Hjerteknuser nå i NRK P1 og Kompass.

0: Manges favoritt det her, Kassers Orkestra og Hjerteknuser. Det handler om at døden ukjent for mange hos oss nå I Kompass og deler sykehusprest ved sykehuset I Østfold, Maria Lorentzen Spydvold, sine erfaringer. Men du også med, Marianne Danielsen fra Trondheim.
1: Hei, hei.
0: Du har vært pårørende til en demenssyk mor gjennom 15 år, og så kaller du deg selv demensaktivist. Du har egen podcast blant annet. Hva tenker du om det Maria forteller om her? Kjenner du deg igjen I det?
1: Jeg kjenner meg igjen I så å si alt det Maria sier, fordi selv når jeg fikk beskjed om at mamma hadde blitt veldig mye sykere I fjor sommer, og jeg var ut faktisk og seilet på sjøen og måtte bare skynde meg tilbake, så husker jeg at jeg var fullstendig uforberedt på hva som skulle møte meg inn på det sykehjemmet. Og jeg husker jeg var redd for å gå inn den døra som jeg har gått inn I 6 år. Og når jeg gikk inn den døra og så mammaen min ligge I den senga og jeg så hvilken tilstand hun var I, så kjente jeg på at hvordan tilnærmer jeg meg den situasjonen her? Jeg var fullstendig uforberedt på det.
0: Mm. Hvordan løste du det da?
1: Jeg gikk inn, jeg var kommet alene den dagen jeg gikk inn, og så lå jeg jo I den senga som hun har brukt I alle årene hun har bodd på sykehjemmet, og så fikk jeg ikke kontakt med henne, for hun lå og sov, og jeg så jo på at hun var syk, og så tenkte jeg sånn, hva gjør jeg nå, hva lov nå? Hva liksom kutyme? Jeg måtte liksom prøve meg frem, så det var jo en sånn sengehest der, og det var veldig sånn ubehagelig å ligge over den sengehesten, så jeg begynte med å ta bort den. Og så lå jeg plutselig over henne, og så våkna hun til, og hun hadde ikke noe særlig språk, så det var liksom vanskelig å kommunisere. Og så etter hvert så krøp jeg opp I senga, og så satt jeg I fotenden, og hadde også flere ganger hvor jeg satt med henne I armkroken min. Så jeg hadde veldig behov for å være veldig nær. Men det var ikke noe sånn at jeg bare gikk på intuisjon egentlig, og tenkte på at det her jo, litt sånn som Maria sier, det jo mammaen min, jeg må jo bare gjøre det jeg alltid har gjort på et vis.
0: Mm. Hvordan var det for det med å uttrykke det her med sorg og prate om alt som hadde med døden å gjøre når det hele var over da?
1: Nei, det var, for det første så var det litt sånn krevende underveis, fordi det var så mye språk I det rommet, som veldig sånn medisinsk, som du liksom må forstå, altså palliativ fase, det marmorering, det smertepumpe, ikke sant? Og så var det et menneske, mamma da, som ikke klarer å uttrykke smerte, så liksom man må lete etter smertetegn for å vite hva trenger nå, og så var det veldig så mye sånn følelser rundt det. Og jeg satt og sang for deg når hun, når jeg død, når jeg trakk sine siste pust, så

0: greier, og så må du ta stilling til mange sånne innkjøp og praktisk og blomster og hva man skal si og gjøre i seremonien og sånn, men for meg så ble det veldig en sånn, det ble veldig godt å ha den avslutningen, fordi når jeg gikk inn i den i det bisettelsen, så var jeg så avklart og hadde egentlig, vi hadde egentlig bestemt oss for at vi skulle ikke snakke om demens i den bisettelsen, vi skulle bare snakke om de gode minnene, og dem startet jeg å tenke på nesten rett etter at hun gikk bort, for jeg tenkte at jeg har behov for å ha noen gode følelser i kroppen. Da.
1: Men du som har jobbet så mye med språk og kommunikasjon i livet ditt, Marianne, hvorfor tror du vi moderne mennesker, vi vet jo at døden kommer, hvorfor er det så vanskelig for oss å prate om den i fritekst?
0: Jeg vet egentlig ikke, men jeg tror sånn som i forkant så var det ingen som hadde informert meg eller forberedt meg på det her, for det kom ganske brått på, selv om jeg visste at det lå foran meg, men i etterkant nå så kjenner jeg i hvert fall jeg på at jeg synes det er godt å snakke om det, men så merker jeg jo at med en gang jeg snakker om døden med mennesker, så møter man en sånn, du ser nesten det liksom frykt i øynene på dem, liksom, så kan vi snakke om døden, så man blir liksom liksom redd for det, så jeg tror det å oppleve det gjør det lettere å snakke om det, så kanskje det er vi som har opplevd det som må gå foran og snakke åpent om det, fordi jeg skulle i hvert fall ønske at noen hadde gjort det med meg, så jeg var litt mer forberedt og visste hva som var lov og ikke lov, og egentlig så er det jo ingenting som ikke er lov da, tenker jeg nå.
1: Om du som lytter på har lyst til å komme med innspill, har ideer, tanker rundt det her temaet, ikke nøl, gå inn i appen NRK Radio, og der søker du opp Kompass når du har logget inn, og så finner du knappen som heter Send inn om du har lyst til å si oss noe.

0: Og her pratet vi om at vi uforberedt på døden og det å miste noen i vårt moderne samfunn. Det sykehusprest Maria Lorentzen Spydvold som forteller om hvordan hun opplever det her i yrket sitt. Vi har også med oss Marianne Danielsen som har formidlet om hvordan det å være pårørende til en demenssyk mor gjennom sosiale medier og egen podcast. Maria, da du skrev denne ytringen i NRK, hva slags reaksjoner har du fått i ettertid?
1: Altså, jeg har fått så mye reaksjoner, så det ble helt sånn overveldende. Så det var, jeg tror jeg har fått, jeg sluttet å telle når det var langt over 1000 kommentarer og meldinger, og jeg har fått tilsendt, jeg vet ikke, filmer og videoer og alt mulig rart. Og det sier jo det at det jo et område som et veldig udekket behov. For at vi vet jo ikke, det jo akkurat som Marianne sier, hva lov og hva ikke lov. Alt jo lov. Vi jo de menneskene vi med de følelsene vi har, og det liksom akkurat som det plutselig ikke greit, sånn at det virket litt sånn forløsende da, for mange, og det var litt sånn heftig når man så hvor mange som faktisk bar på ting rundt, og følelser rundt det her da.
0: En som heter Katrine har sendt oss en melding i appen NRK Radio, og hun skriver at jeg hadde min mor boende hos min familie 3 år, frem til hun døde. Sett i ettertid fikk jeg mye lærdom om sykdom og død, og henne. Det var fint og enklere for oss som her igjen. Marianne, altså, jeg har lyst til å stille et kontraspørsmål til dere begge to. Du kan begynne. Kan det ikke tenkes at det her en av de tingene i livet som vi bare ikke kan forberede oss på?
2: Jo, jeg tror faktisk vi kan. Altså, vi kan ikke forberede oss på alt som skjer akkurat i øyeblikket, men det å vite litt mer om hva som lov, det litt som Maria sier, det lov å være nær, og det lov oss å ta bort av sengehesten og sitte opp i senga, ikke sant? Jeg tror bare liksom, litt rammeverket rundt, men den der umiddelbare følelsen man har inni seg, den jo liksom, det vet man jo ikke helt hva som kommer. Jeg husker at datteren min, som var 15 år da, hun var jo også med i forkant før mammaen gikk bort, og hun sa jo til meg blant annet at jeg har veldig lyst til å snakke med mormor, men da vil jeg at du skal gå ut, mamma, for jeg vil at det skal være mellom oss. Og da hadde jo ikke min mamma noe språk, men jeg bare tenker at det var så modig av hun å bare si det til meg, at jeg trenger å snakke med mormora mi, men jeg vil gjøre det at det bare oss to sammen, og da tenker jeg at da tok jo hun det rommet og lært noen ting av meg, måten jeg håndterte her på, så jeg tror absolutt at vi kan lære oss hvordan håndtere det, men følelsene må vi jo bare ta imot uansett, sånn som det med alt annet i livet, tenker jeg.
0: Maria?
1: Ja, nei, jeg veldig enig. Følelsene, de kommer jo på den måten de kommer, men det å på en måte være trygg i at det finnes flere måter å sørge på enn å bare gråte, da. At, ikke sant, du kan ha en familie hvor mannen i huset går på jobb og gjerne jobber overtid, mor sitter hjemme og gråter, tenåringen kjempetrassig og 8-åringen tisser på seg om natten. Og så mor kanskje litt frustrert om at her er det jo sorg, så nå må folk ta seg sammen, og så alle egentlig helt normale sorgreaksjoner. For han som er på jobb, han vil bare være der det ene sted hvor han føler at noe normalt. Ikke sant? Så, og det er jo på en måte at man klarer å anerkjenne at det flere måter å sørge på, at man litt forberedt på at oi, jeg fikk faktisk migrene, jeg. Ja, men det er også en reaksjon på sorg. Det er ikke nødvendigvis bare grått. Hvis man vet disse tingene, så slipper man å bli redd for andre ting. Og så er det jo litt det der som jeg er litt opptatt av. Det var så nydelig å høre om datteren din, Marianne, for at veldig mange foreldre er jo opptatt av å skåne, og jeg snakker mye om det jeg kaller sånn unødvendig eller misforstått skåning, at man sier sånn, nei, barna skal ikke få være med, og så skal de få være med i en begravelse, men prosessen, nei, det er så ubehagelig, så det skal de slippe. Og så er det vi voksne som synes det er så ubehagelig, men når barna ikke er med på noen ting, og så kommer de i begravelsen, og så er kanskje bestemor i en boks, og alle gråter, og det er bare trist, altså det blir jo kjempetraumatisk, i stedet for at de får lov til å være med oss, og på en måte få et naturlig forhold til det, da, fordi at vi vil jo skåne, vi vil skåne hverandre og gjøre det mindre ubehagelig, da. Men jeg tror kanskje vi gjør oss en bjørnetjeneste ved å ikke ta tak i det, da.
0: Hva var dine tanker rundt det her, Marianne?
2: Rundt å skåne, tenker du?
0: Mm.
2: Ja, nei, jeg inviterte jo begge mine barn inn i det her, og barnebarna for øvrig, så vi satt jo rundt mamma underveis her, for det var jo 2 uker det her pågikk, så det var liksom mye tid, og vi opplevde jo at vi fikk jo samtaler rundt mamma som vi aldri har kommet til å få hvis ikke vi hadde suttet der sammen som familie. Det åpnet opp for noe annet, og det tror jeg alle sammen satt og kjent på at det her er, det er godt å være det, og det ufarliggjør situasjonen, og det liksom, vi er familie. Så for meg så ble det liksom det å involvere dem rundt ble veldig viktig, så vi, jeg følte ikke at det var noe, jeg skånet noen i det egentlig, men jeg ble veldig stolt av mine barn da, som faktisk tør å stå der og være der og se på og spørre spørsmål og, ja. Så det tror jeg de har nytte av når de, for de kommer til å oppleve det der igjen.
0: Hva kan vi som samfunn gjøre da for å kommunisere bedre rundt det med døden, skal vi prate om ganske så snart. Her er Elle-Maja og Duostat.

0: Mikael Maja og du statt I NRK PN og Kompass. Maria Lorentzen Spydvold har vært med oss gjennom denne timen. Du skriver I en kronikk at vi har fødselskurs og svangerskapskurs. Vi har så mye I starten av livet, men nesten ingenting I slutten av livet. Og hvis det blir arrangert nå, så det overfylt på for eksempel sånne pårørende kurs. Så hva skulle vi gjort da, Maria? Hva bør samfunnet gjøre for at vi blir mer forberedt på døden?
1: Nei, hva bør samfunnet gjøre? Altså, jeg tror det, vi må jo begynne med oss selv da. Ikke sant? Vi må tørre å prate sammen, vi må tørre å være sånn, for det å være en pårørende, da tenker du jo bare på det, og så det jo de rundt sier sånn, ja, si fra hvis det noe jeg kan gjøre, og så har man på en måte gjort sitt, men som pårørende, hvis du står I heftig sykdom, eller at noen død, så du aner ikke hva du trenger. Så jeg tror at vi skal tørre å være litt, ta litt mer plass da, tør å komme en middag, tør å spørre direkte, du, jeg vet ikke hva jeg skal si, kan jeg gjøre noe? Eller, jeg kommer og klipper plen, eller, altså det mye omsorg I praktiske gjøremål, for eksempel, og det at vi tør å kanskje være det man tenker litt invaderende, det åpner jo opp, litt sånn som Marianne sier, at man får noen samtaler, og man får en åpenhet som man ikke ville fått ellers, fordi at vi så redde for å gjøre det verre, men det verste har jo allerede skjedd.
0: Marianne, ser du for deg å kunne gått på et pårørende kurs, for eksempel?
2: Jeg tror heller at jeg kunne tenkt meg å ha en samtale med den som på sykehjem, eller noen som kan fortelle meg om hva som jeg skal inn I. Og det tror jeg egentlig hadde kommet til å få da, men så var det sånn at min kontakt, primærkontakt på sykehjemmet var på ferie, hadde sommerferie når vi var der. Så hvis at hun hadde vært der, så tror jeg kanskje at jeg hadde fått litt mer innsikt. Så jeg tror den samtalen ville jeg I hvert fall helst ha hatt med noen som kjent mamma litt på sykehjemmet. Da.
0: Nylig så kunne vi lese I The Guardian at skuespiller Nicole Kidman, hun har tenkt å bli en slags dødsdola på fritida, altså en ufaglært støtteperson og bisitter for mennesker som skal dø. Og vi vet jo at en dola det jo en privat fødselshjelper, men dødsdola da man I andre enden av livet. Det et uttrykk for noe av det samme, tenker du, Maria, det her at man setter mer fokus på det her?
1: Ja, det tror jeg jo. Altså, når ting kommer I Hollywood, så får du jo mer oppmerksomhet. Og det var litt fascinerende når jeg leste om hva en dødsdolas oppgaver For det jo akkurat det jeg gjør på sykehuset. Bortsett fra at man ikke valgt av familien sånn utenfor. Altså, det jo en tjeneste sykehuset tilbyr, da. Vi jo fire prester som kommer I... Og det bør ikke være noe religiøst, men det rett og slett det å ha den samtalen som Marianne refererer til, det å på en måte være et bindeledd mellom helsepersonell eller, og de pårørende, det å sitte der, det å trygge, det å kjenne situasjonen og vite hva som kan skje, det og det at noen skal, alle skal jo, vi har jo den, prøver å ha den regelen på sykehuset, at ingen skal dø alene.
0: Hvordan det å jobbe med det her hver dag da, Maria?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes jo at jeg har verdens fineste jobb, og det det jo mange som synes det litt rart. Nå det heldigvis ikke dødsfall og bare triste ting hver eneste dag, men samtidig så det jo mye lidelse, men det er mye eksistensiell glede, og det mye håp, derfor håpet det siste som dør.
0: Mm. Du selv forberedt, tenker du, den dagen det rammer deg?
1: Jeg håper det. Altså, jeg lærer jo hele tiden. Det jo en viktig del. Jeg lærer masse. Jeg lærte masse. Jeg var litt høy på meg selv når jeg mistet min bestefar for 4 år siden, og tenkte at nå skal pedagogen og presten vise barna hvordan det her skal være, hvor jeg bommet totalt, og lærte mer av min 6-åring da enn hva jeg kunne på en måte lære hans. Jeg lærer jo hele tiden, og det tror jeg veldig fint, da. Men jeg håper jo at jeg såpass forberedt at jeg I hvert fall kan ta imot situasjonen sånn som man blir.
0: Mm. Marianne, du bedre rustet neste gang du mistet noe?
2: Ja, det tror jeg at jeg hadde. Det kommer helt an på hvem det og hvilken relasjon man har, selvfølgelig. Men jeg tror jeg modig nok til å følge intuisjonen min på hva som føles riktig. Ja. Det føler jeg meg trygg på. Men man vet jo aldri hvordan følelsene spiller inn og hva som skjer I livet. Og det jo sånn livet
0: Tusen takk begge to for at dere var med oss. Marianne Danielsen, demensaktivist med podcasten Ikke lett å glemme. Og Maria Lorentzen Spydvold, som sykehusprest ved sykehuset I Østfold.

0: Green Day og Boulevard of Broken Dreams må sies å være en moderne klassiker. Og en slags klassiker jo det her med russetid også, det skal det handle om nå. Unge folk drikker mindre alkohol enn før, det viser forskninga som det heter. Men da vi dro til Charlottenlund videregående skole I Trondheim, fikk vi ikke akkurat det inntrykket. Og alkohol har vært viktig I russerfeiringa, som jeg liker om gjør det nå, vært det alltid, holdt jeg på å si. Vi skal høre om hvorfor her I Kompass. Men først, hvor mye alkohol flyter rundt blant Trondheimsrussen?
1: Blir det en del, ja. Sikkert ikke hver dag, men I hvert fall I helgen, ja.
2: Plassen vår vil jeg si at alle drikker,
1: ja. Ja, de fleste, det jo noen som drikker mindre, og noen som drikker mer, selvfølgelig.
2: Ja, det til forskjellige grader, men alle drikker.
3: Ja, det jo, prøver jo å begrense oss til at det ikke går på en smell hver gang, men en smell her og der, det må vi nå tåle, tenker jeg, da.
4: Alt vi gjør nesten samlet, da, med gjengene, jo å drikke. Det jo ikke så mye annet sånn aktiviteter man gjør sammen enn liksom festing og drikking og
5: Vi har bare merket det fra VG1 til VG3, for eksempel, at vi henger ikke sammen edru lenger nesten. Fordi at vi møtes I helgen, og da liksom, vi drikker.
0: Ja, vi drikker, sier denne russen, og I år går startskuddet midt I mai. Vi skal se på hvordan I all verden alkohol blitt så viktig for russen. Willy Pedersen, rusforskningsgeneral nummer 1, blir å høre rett etter at vi har hatt litt mer musikk. Her Under the Bridge med Red Hot Chili Peppers. Her står virkelig storhetene I kø.

0: Red Hot Chili Peppers, om det skulle være noe tvil om det, Under the Bridge i NRK PN og Kompass. Og som vi hørte før musikken her, alkohol viktig I russetida. Ja, russen ved en videregående skole I Trondheim rapporterte faktisk om at de møtes nesten ikke uten å drikke. Så hvordan har alkohol blitt så viktig I russefeiringa? Jeg spurte Willy Pedersen, som sosiolog og forsker på ungdom, rus og adferd ved Universitetet I Oslo.
1: Altså, dette jo en historie som vi må tilbake 200 år for å se starten på. Og jeg har jobbet på Universitetet I Oslo I...
0: 200 år? Nei.
1: 200 år, ja.
0: Nei. Jeg så det var en liten spøk om hvor lenge du hadde jobbet der.
1: Og jeg hadde ikke jobbet der I 200 år, ja. Jeg jobbet der I mange år, men det startet med det som heter Kongelig Fredriks, som ble etablert I 1811. Og det var da, 60 år etter dette, at de første kullene med studenter kom, det var 15-20 unge menn selvfølgelig, fra samfunnets virkelige elite, og de fikk lov til, før de ble immatrikulert på dette Kongelige Fredriks Universitet, så fikk de lov til å rangle rundt I bygatene, og gå inn på sånne skjenkesteder, og kanskje oppsøke områder hvor de fikk, skal vi si, kjøpt kjærlighet, for å si det sånn. Og dette var et rituale som het Cornua Depositorus, som du hadde I København, I Paris og I Berlin og andre steder på universiteter rundt I Europa.
0: Og der ordet russ?
1: Ja, der kommer ordet russ. Det det siste stavelsen, altså I Cornua Depositorus. Og på latin så betyr det noe sånt som at den unge tyren skal få av seg hornen eller noe sånt. Det ble russ, og det ble russefeiring, og så ble det jo da, etter 200 år, så var det selvfølgelig veldig mange som da, nå blir det russ. Da var det altså en liten håndfull, men de hadde med seg disse privilegiene som kom altså fra den virkelige overklassen I Norge. Altså det var barn av store jordeiere, det var folk som hadde ja, industriborgerskapet. Eliten I juss og samfunnsstyring og sånne ting. Og nå det selvfølgelig mye større grupper som tar del I denne feiringen.
0: Mm. Og alkohol har også vært en måte å tørre å bryte normene på da, kanskje?
1: Ja, altså ikke bare tørre å bryte, men det var jo nesten et pålegg om å bryte dem. Altså nå har vi ikke så mye sånne russeknute lenger, men det var jo lenge at du sånn at du, russen ga ut årlig da lister over hva slags russe, altså hva slags gjenstander du kunne henge I russelua. Kongla for eksempel, som var populær her på Østlandet. Det innebar at du skulle ha hatt sex utendørs, men faktisk med et vittne da, pussy nok. Så, og det var masse sånne ting, hvis du fikk da en ølopptrekker, så måtte du sitte I en rundkjøring kanskje I et døgn og drikke en kasse pils liksom. Det var masse sånne ting som folk lo av, syntes var morsomt og sånn. Men det var jo selvfølgelig, fordi dette var en slags liten elite I samfunnet fortsatt, de fikk lov til av foreldrene og sånt å gjøre disse tingene. Og det tror jeg det har vært helt uaktuelt hvis det var altså folk som gikk I lære I en snekkerbedrift eller skulle bli rørleggere og sånne ting, at de skulle feiret disse tingene I 3-4 uker drita full oppover Karl Johan for eksempel. Det tror jeg har å gjøre med at altså, Rusti hadde et sånt lite teflonbelegg, altså, fordi det kom fra eliten.
0: Men si litt mer om den moderne russefeiringen som overgangsritualet. Hvordan den viktig der?
1: Den viktig fordi du får da feiret at du har gått en lang obligatorisk skolegang, og så kaster du på en måte da av deg I disse ukene før du skal inn på universitetet for eksempel, disse hemningene som du skal ha da, altså du skal passe deg, du skal ikke ha sånn alt for mye tilfeldig sex, og du skal ikke bli alt for full og sånne ting. Du får liksom en sånn frirom for å kaste deg ut I tut og kjør og fylle og spetakkel, og sex for eksempel veldig viktig for mange av disse miljøene da. Men det klart at vi gjorde også en studie av det som et fadderuka på Universitetet I Oslo, som altså bare noen, for mange bare noen par måneder etter russetida, og da så vi at det var mye strengere normer. Da var det ikke noe særlig populært og bli alt for full når du treffer medstudentene første gang, og i hvert fall ikke har one night stands og alle mulige sånne ting. Så det liksom definert som en situasjon hvor du da kan få lov til å gjøre, liksom blåse ut og gjøre morsomme ting, men den skal ikke vedvare utover høsten, altså. Altså hvis du er russ liksom ute i oktober, da skjønner alle at det noe gærent. Så det skal være tidsavgrenset, og da får du lov til å blåse ut og gjøre ting som du normalt ikke bør gjøre.
0: Ja, det sa Ville Pedersen, som sosiolog og forsker på ungdom, rus og adferd ved Universitetet i Oslo. Og det var Kompass denne søndagen. Takk for følge, og takk til alle dere som skriver inn til oss. Gjør det gjerne fortsatt. Gå inn i appen NRK Radio og finn knappen på Kompass sin side som heter Send inn. Mitt navn er Paul Plassen, og så skal vi runde av her med Victoria Nadine og sangen som heter Real to Me. Og så fortsetter jo NRK P1-dagen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 14. I Ukraina gjør mangel på personell at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Det svært utfordrende for soldatene ved den ukrainske fronten, nå sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Jeg var i Kramatorsk, som litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker i en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så er det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså, himmel har øyner, stikker du hodet opp av bakken, så er du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne, de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå i stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet er å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land i Ukraina nå.
0: Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere er skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. En av de skadde er en 35 år gammel gravid kvinne, skriver den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren sier de skal undersøke sakene. Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så er det mye mer som ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten er i Kuwait. Den er ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. En dykker som var savnet i Drammensfjorden ved Lierstranda i Buskerud er funnet i god behold. Dykkeren var sammen med noen andre da vedkommende kom bort fra gruppa, og det ble satt i gang en redningsaksjon. Blant annet så rykket dykkere fra brannvesenet ut. E6 i Hemnes i Nordland er åpen igjen. Korgfjelltunnelen ble stengt i formiddag da en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det er ikke personskade, det er bare skader på bilen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Hjertelig god søndag, eller riktig god søndags ettermiddag. Kom meg, du skjønner ville. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal være sammen med deg i 2 hele timer. Det er min ukes ubestridte høydepunkt, det, denne sendingen hvor vi kan sitte og prate om musikk, for ikke å snakke om og høre på den i, ikke uendelige tider, men i sinst 2 timer her. Det er generøst nok, tusen takk til kringkastingsgudene. For det, vi skal starte med en overraskende, må jeg med de, albumaktuell artist. Hun satte internett i fyr og flammer da hun dukket opp som overraskelsesgjest hos Sabrina Carpenter for en, ja det er vel snart en måneds tid siden under Coachella. Dette er Madonna med Music.
3: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

fra en av Madonnas mer flanger heavy perioder hørte vi låta Music, og det tid for denne timens første av mange låter på norsk, og den kommer fra en gruppe som kaller seg Stavanger-kameratene. Dette barndoms

Iselin Solheim med låta The Wizard of Us, og jeg må jo medie at også jeg såpass hjernevasket av, hva skal jeg si, den veldig vellykte promokampanjen til, The Wizard of Oz, ikke The Wizard of Us, som vi hørte, at jeg innser nå at vi nødt til å høre noe Ariana Grande, men først Gunn Kvåle og William Gamborg.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft. Jeg må innrømme at på en måte så det nesten litt fristende å ta den helt ut og høre Defying Gravity fra Wicked, eller kanskje til og med Popular, som I alle fall jeg hadde helt grundig på hjernen I fjor. Men jeg tror vi heller skal gjøre som Ariana Grande selv, og gå litt tilbake til, hva skal vi kalle det, hennes kjernekarakter, som en litt mer sånn oppesen, frekk, ikke så tander og blek, litt mer sånn, hva skal vi si, en litt, herregud, jeg har blitt 200 år gammel, en litt raffere versjon. Her hun I duett med sin beste venninne, som også en helt vidunderlig musiker og sanger I sin egen rett, Victoria Monet, og låta vi skal høre en av mine store favoritter av de to sammen. Dette Monopoly. Yeah.

Dette var utvilsomt en av låtene jeg hørte aller mest på da jeg bodde I Beirut og studerte arabisk, og jeg kjenner når jeg hører den at minnene kommer tilbake om meksikansk øl, som de kaller det, som rett og slett øl blandet med sitronvann og med sitronsaft og med en sånn salt kant, helt vidunderlig på stranda, for ikke å snakke om en ekte ekte shawarma med tom og tarator. Vi hørte Ariana Grande og Victoria Monet med Monopoly, og da skal vi over til en artist, altså hvis du har hørt på dette programmet tidligere så vet du at jeg kjemper for livet, holdt jeg på å si. Det kjemper så godt jeg kan for at kanadiske Michael Bublé skal bli anerkjent som en helårsartist og ikke en crooner som krabber ut av en hule for å croone noe julemusikk rundt 30. november hvert år. Her Everything.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
2: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
3: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Ja, det var Sandra Lyng med Det blir bra igjen, som vel ble sluppet omtrent samtidig som Vinduer over det ganske land ble preget av søte barnetegninger med regnbuer og sol, hvor det sto at det ble bra igjen, og om det ikke ble så heidundrende bra, så ble vi I alle fall ferdig med den dumme pandemien. Nå AJ Mitchell og Ava Max og Slow Dance.

det ingen tvil om at dette en av mine favoritter, Ava Max. Låter. Jeg liker henne litt sånn softere og ikke kanskje så hard som hun ofte alene. Vi hørte henne også da sammen med AJ Mitchell og låta heter Slow Dance. Og vi skal over til en artist som av, hva skal vi si, onde tunger, skarpe tunger, salte tunger, syrlige tunger blir omtalt som den ultimate Nepo Baby. Men jeg synes Gracie Abrams lager fengende og sår og flott popmusikk, så får det bare heller være at foreldrene hennes ga henne, hva skal vi si, et slags, at hun kommer hurtig køen inn i showbusiness.

Det imponerende å mane frem lyden av solskinn I en låt som handler om regn. Barnekoret hjelper selvfølgelig. Vi hørte Supertramp med It's Raining Again, og det straks tid for tre på rad norsk på norsk, men først en kjapp og populær liten sak fra ikke ukjente Dominic Fike. Dette Baby Doll.

Nick Fyke fra den tiden han produserte masse musikk og ikke bare sullet rundt som skuespiller som kjent fra for eksempel Euphoria. Og det tid for tre på rad norsk på norsk altså. Vi starter med Bertine Zetlitz og 48.

Zacharias hørte vi der, og låta heter altså Harmoni, ikke Harmoni, den heter Harmoni, før det var det partiene Settlitz og hennes 48 hunder, som jeg en gang ble altså så besatt av hva egentlig handlet om, at jeg måtte spørre henne direkte. Det var visst at hun tenkte at alle ville ligge med mannen hennes. Nå, Erika Andriana. Still

Adriana Rønnetta, tre på rad, norsk på norsk i alle fall, hos meg denne søndagen, og det er straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk, og ikke minst konkurranse. På vei ut mot alt dette skal vi høre selveste Benson Boone.

0: Øvka.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 15. Iran har svart på USAs forslag som har som mål å avslutte den over to måneder lange krigen, det melder iranske medier ifølge nyhetsbyrået AFP. Svaret blitt sendt via meklerlandet Pakistan, som forhandlet fram en våpenhvile mellom USA og Iran for en måned siden. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Grunnen er mangel på personell. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten er utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet.
2: Vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase, hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man er i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.
1: 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag, da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de er villige til å gå i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner, mens staten tilbyr en 1 milliard mindre, altså 3,2 milliarder. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, så blir det opp til Stortinget å behandle saken. I stedet for å dra fram datamaskinen, så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ja, på vei inn mot nyhetene rundet vi altså av med hoppetrollet Benson Boone og hans Beautiful Things. Og nå er det en flunkende ny time med fargestifter til. NRK P1. Jeg som holder deg med selskapet på NRK P1 denne søndags ettermiddagen heter Pia Skjevik, og jeg gleder meg til mye av det som ligger foran oss den neste timen. Kanskje aller mest konkurransen, og selvfølgelig låtene. Nå skal vi høre Roxette. Dette er The Look.

Ja, de var blant de største, ikke bare i Sverige, men i hele Europa og store deler av verden dertil, da de var på sitt mest aktive, selveste Roxette. Og vi hørte altså The Look. Og setter over til en ung og fremadstormende norsk artist. Jeg lover deg at vi kommer til å høre mer fra Hanna Storm i fremtiden. Dette er Special.

0: Hanna Storm hørte vi der altså med special. Og nå skulle jeg til å si hvem trenger egentlig yr.no når vi har Kajander? Men jeg blant de som sjekker yr.no omtrent tre ganger om dagen og trenger det absolutt. Likevel så skal vi kose oss med Kajander og hans låt Sola skinn.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

ekte liten hverdagsfilosof. Vi hørte Kajander og hans låt Sola Skinn, og vi skal over til en artist som en av våre mer kjente artister i utlandet, og som jeg selvfølgelig helt dundrende fangirl av. Hun har på en måte lagt opp og har vært på en avslutningsturné før hun nå skal fokusere på familie og barn, men vi får håpe det ikke det siste vi har hørt av Anna of the North, eller fra Anna of the North. Vi skal høre Swirl.

Erik Lothe sammen med Mighty Magnolias. Vi hørte Rust, for det var det. Anna of the North med Swirl. Og nå skal vi tilbake til en heidundrandes klassiker. Dette Marvin Gaye med Sex

selvaste Marvin Gaye, vi hørte ikoniske Sexual Healing, og det er straks tid for konkurranse, så det er bare å børste støvet av NRK radioappen din hvis du har lyst til å være med. Vi skal høre en låt først fra en ganske ny norsk artist som har ganske fått rimelig god suksess med sin oversetting av Petra Marklunds Hendene mot himmelen, men her er det altså eget materiale og ikke en coverlåt fra Madeleine. Vi skal høre Danse som vi gjorde. Oracle.

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Det var Madeleine og danse som vi gjorde. Og da er det endelig tid for konkurranse. Så spenn deg fast hvis du vil være med. Vi skal leke hermekåsa.

0: rosa kommer.
1: Ja, og som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal altså leke Hermegåsa, som en konkurranse hvor vi hører to versjoner av samme låt. Vi kaller de versjon 1 og versjon 2 for å holde det enkelt. En av de originalen, og en av de en cover, og det altså opp til deg å fortelle oss hvilken du tror den originale av versjon 1 og versjon 2, og dette gjør du ved å gå inn i NRK radioappen din og sende av gårde en melding. Og hvis du vil være med i trekningen av en premie, så må du også huske ditt eget navn, det synes jeg ikke så uoverkommelig, og din adresse. Her kommer versjon 1.

Ja, så liker jeg jo å minne dere på at, at det ofte er de gangene det høres enklest ut at det er aller mest vanskelig. Det kan være noe jeg sier for å hjelpe, og det kan være noe jeg sier for å forvirre. Det gjenstår å se når en vinner trekkes i søndagsåpent. Men vi har fortsatt til gode å høre versjon 2, og den kommer her.

Ja, da spørsmålet, var det superenkelt denne søndagen, eller var det rett og slett skikkelig vanskelig? Vi har hørt begge versjonene av låta vi i dag har brukt som denne søndagens hermegås. Hvis du vil være med i konkurransen, så sender du oss altså en melding i NRK radioappen. Husk navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av en premie. Hvis du bare vil vise at du har rett, at du vet at det er versjon 1, eller at du vet at det er versjon 2, så er du selvfølgelig også hjertelig velkommen til det. Vi er glad for alle som er med i konkurransen, og da skal vi skal faktisk spille en coverlåt nå, men den ikke en del av konkurransen. Den rett og slett bare en låt som covret av UB40 og Chrissy.

0: Liss, ny norsk serie.
1: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
2: Dette kommer til å gå helt fint. Kan du det her, ikke sant?
0: Fire ferske leger kastes ut i en tøff hverdag med knappe ressurser og tunge etiske valg.
3: Nei! Det er stand! Alle vekk fra senga! Alle bort fra senga!
4: Lade for nytt sjokk. Skjønner du hva du holder på med, egentlig?
0: Et sykehusdrama om håp, sorg og dedikasjon.
5: Som om ikke det er ille nok, så klarte jeg å tisse på frakken min i dag.
0: Liss, se det nå i NRK TV.

er et eller annet forfriskende over den, samtidig som den trekker linjer eller minner, om du vil, tilbake til for eksempel Mandagsbarn med Veronica Maggio. Vi hørte Rakel med La meg gå. Nå, hei!

Haik med I'm on your side. Og vi skal over til en artist vi har spilt jevnt og trutt her I NRK P1 I årevis. Men det først nå hun virkelig har fått verdens herredømme. Det velfortjent. Vi store fans. Dette Sara Larsson med Midnight Sun.

utvilsomt en av årets største hits, den her. Vi hørte Sara Larsson med Midnight Sun. Og hvis du lurer mer på Sara Larsson, så mener jeg husker at Oppdatert her I NRK har laget en spesialepisode om henne. Så den kan du gå inn og høre på en annen dag. For akkurat nå hører du på NRK P1, og vi skal fortsette med Nattnegl.

Elia med Love Me. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik. Og takk så aller hjerteligst for å følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1. Hvor vi straks både skal ha en nyhetsoppdatering og søndagsåpent. Hvor det også vil bli trukket en vinner av vår konkurranse. Du og jeg høres igjen allerede på 7. mai. Bare å stryke bunadsskjorta. Eller pusse skoene.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Iran har svart på USAs forslag om å avslutte den over to måneder lange krigen. Ifølge iranske medier fokuserer svaret på å løse konflikten og på sikkerheten for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuz-stredet. Det iranske svaret gitt til Pakistan, som har rollen som megler. Det knyttet spenning til om USA vil akseptere de iranske tilpassningene eller om de militære truslene i Hormuz-stredet vil eskalere ytterligere. Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere er skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. Det israelske forsvaret sier de skal undersøke saken. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarka det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en tredagers våpenhvile fram til i morgen. Korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan fortsette.
1: Det jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det egentlig hovedsaken, at de klarer ikke det å stanse all krigføring på så kort tid.
0: Det problemer i trafikken på E16 i Nes på Romerike. Det har vært en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. En luftambulanse ble sendt til stedet. Tre personer involvert i ulykken ifølge politiet. Fire barn ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Barna tas hånd om av helsepersonell, men ingen skal være alvorlig skadet. Hoppeslottet skal bli tatt av vinden mens barna hoppet i det, og to av barna har mulige bruddskader ifølge politiet. En halv million pass og ID-kort må fornyes i år. Det viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis passet må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over en måned. Du holder deg også oppdatert via nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
2: Dette søndagsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
3: God søndag, det håper jeg at du har. Jeg skal prøve å gjøre den litt bedre med den musikken jeg har plukket fram. Vi skal veldig snart høre fra statsmeteorologen om hva været blir fremover, men først blir det uvær i radioen.

Uvær, det sang Rolfa. God søndags ettermiddag til deg. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har hatt en ganske så rolig søndag til nå. Jeg har gjort sånn helt vanlige søndagsting, og er ikke det veldig deilig? At vi har en dag i uka der de aller fleste av oss bare gjør ting som gjør livet mer rolig å leve. Altså, jeg har spist en god frokost, gått en liten tur, og så var jeg innom et sånt der bakgårdsmarked. Og så har jeg vært på kafé og drukket en kopp kaffe. Altså, helt rolige ting. Og mange, de bruker jo også søndagene sine på fotballkamp. I dag så spilles 8. runde i Eliteserien. RBK og LSK, ja, de allerede godt i gang med og går egentlig mot slutten av sin kamp. Jeg skal prøve å få med meg sluttresultatet etter hvert her når de ferdig og spark på banen. Så får jeg også inn statsmeteorologen som skal gi oss været fremover. Det lurer vi jo alle på, hvordan blir det her midtveis mai-været? Også nå så skal jeg trekke vinner av konkurrensen som Pia hadde rett før nyheteren. Men først litt musikk. Min søndag var veldig rolig, men fortell meg gjerne hva du gjør denne søndagsettermiddagen. Det gjør du i appen NRK Radio, så det gleder jeg meg til å lese. Her Starboy.

Weekend og Daft Punk med låta Starboy. Og nu skal jeg altså kåre vinneren av konkurransen som Pia hadde like før nyheterne her. Konkurransen heter Hermegåsa. Og det poenget med denne konkurransen at vi spiller to sanger. Det den samme sangen, men fra to forskjellige utøvere og artister. Og så det din jobb å gjette hvilken sang av disse, eller vite da, det jo sikkert noen som vet også fra før, men hvilken av de her sangene, som, versjonene som riktig. Jeg har allerede plukket ut vinner, men jeg tenkte jeg kunne vise den første versjonen. Den fra Tina og Ike Turner, og det var altså det feile svaret i dag.

Åh, den var så kul at jeg nesten leier meg for at det ikke var den som var originalen. Men originalen er jo veldig kul også. Den her kom i 1977, men det var altså The Archives som hadde originalen Archies, beklager. Og dette er altså Sugar Sugar.

Ja, det var så riktig svar av dagens konkurranse Sugar Sugar av The Archies. Og jeg glemte jo faktisk å si hvem det var som har vunnet konkurransen I farta her. Men det var altså Kari fra Trondheim som visste at det var de som hadde originalen på denne låta. Jeg har jo spurt om meldingen, og det har jeg også fått. Cornelia, hun skriver, det søndag I dag? I min verden det bare den endte dagen I eksamensperioden. Og du skal vite det, Cornelia, at jeg føler så heftig med deg. Det her kanskje første gang på 5 år eller noe sånt, der jeg ikke har eksamensperiode gående nå, rett før jul og rett før sommeren og alle de gode dagene I året. Så jeg føler virkelig med deg. Det tøft, men du kommer deg gjennom, og det blir slutt på det en dag. Så håper jeg at Al-Siri kanskje kan gi deg litt håp.

0: City og låta Fireflies var den du hørte der. Frank Zappa, han død I 1993, men likevel så det fortsatt mulig å høre musikken han har spilt, og ikke bare av sånne her coverband, men av musikere som har spilt I et av Zappas mange band opp gjennom årene. Et av disse bandene heter Band From Utopia, og til høsten kommer de til Oslo. De reklamerer med at de skal spille en rekke gamle hits, og dessuten de skryter av sin innlede gitarrist for kvelden, nemlig Frode Alnes fra Dance with a Stranger. Tormod Ingull har møtt den kommende Zappa-gitarristen, bare hør her.
1: Når jeg så reklamen for denne konserten, så tenkte jeg, wow, tenk så artig det her må være for Frode Alnes. Og jo, det hadde jeg rett I, for Frode, han Zappa-fan.
2: Det helt fantastisk, jeg gleder meg til min unge, og jeg skal ikke øve så mye som Frank Zappa gjorde I sitt tid, men jeg skal komme forberedt I hvert fall.
1: Zappa var kjent for lange øvinger, hvor bandet måtte smøre matpakke, og de måtte røyke og spise mens de spilte, og det var knapt dopause. Zappa var en sånn arbeidsnarkoman at hans datter Moon sa en gang at den store skrekken når hun var liten, det var at det skulle begynne å brenne hjem, for hvordan skulle de få slukka brannen uten å forstyrre pappa som jobbet I kjelleren. Men til tross for musikere som sikkert har øvd veldig mye, så har ikke Frode spesielt høye skuldre.
2: Vet du, nå har jeg ikke. Jeg bare gleder meg noe voldsomt til å få opplevd det her, og jeg jo invitert som gjestartist og skal være med på noen låter, da. Og jeg trodde jeg skulle få velge dem selv, de låtene, men det fikk jeg ikke lov til. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal spille, men det går med I gleden, som min mor sa.
1: Du har sagt at Zappa som gitarrist, han har betydd mye for deg.
2: Ja, altså jeg husker spesielt en som jeg hører på titt og ofte ennå. Det var en låt som heter Inca Roads. Og da kommer den gitarsoloen der, og den helt fantastisk. Det min favoritt gitarsolo, og har betydd veldig mye for meg. Ja, her Ja. Hørte han. Det helt fantastisk å bruke noe vi kaller for, på gitarspråket, for autobaba, den pedal som gjør at du slipper å bruke pedalen, så får du den lyden der.
1: Steve Wye, som jo nærmest var læregutten til Frank Zappa I flere år, han har beskrevet Zappas gitarspilling som blues med en klype cayennepepper.
2: Godt sagt, for det så uortodoks, og du vet, det bare han som spiller sånn, og du hører det jo med en gang
1: det
2: at det Zappa. Det helt unikt, altså.
1: Har du, her en inspirasjon?
2: Ja, det stor inspirasjon for meg. Jeg skal lære noen sånne triks, ikke tapping han driver med, men det noe at han bruker plektere I høyre handa til å liksom lage en effekt på gripebrettet, da. Som han fant opp til det. Og den jeg stjålet.
1: Jeg har en solo til her. Kjenner jeg den? Ja, bra dere da.
2: Ikke så verst.
1: Nei, men det du.
2: Ja. Det spørste om det holder med den gjengen her da, men det tror jeg blir, du vet, musikere, vet du. Det en egen rase, og når vi kommer sammen og får spilt, så blir livet herlig.
1: Ja, tror du ikke det? Dette her så kult at jeg har I dag klippet meg armer på dine vegne.
2: Fantastisk, takk skal du ha.
1: Ja, det her veldig artig.
2: Det jo, ja, det utrolig artig, som jeg sa.

fineste i bygda heter den. Jeg skal ta med en trafikkmelding her fra Akershus og E16 mellom Skarnes og Kløfta. Der veien stengt i krysset E16 Kongsvingerveien funnet.

Fossveien grunnet en trafikkulykke. Så det også blitt en eliteseriekamp som har tatt slutt. Kampen mellom RBK og LSK, altså Rosenborg-Lillestrøm, endte 2-0. Så kommer det jo noen flere kamper litt senere på I dagen, men da blir det altså sportssending her fra P1. Nå til Mai og Try to Forget You.

My med Try to Forget You. Trønderen Peder Elias ute med ny musikk og markerer starten på en ny musikalsk æra med singelen MS Serotonin. Serotonin, eller serotonin, det blir ofte kalt kroppens lykkehormon, og det jo nettopp kontrasten mellom lykkerus og indre uro Peder Elias utforsket I denne nye låta. Låta den ble til under en låtskrivercamp på en hytte I Eggedalen sammen med flere andre. Der ble ideen utviklet mellom minusgrader og badestamt med utsikt. Det hørtes veldig deilig ut. Samtidig så gjør Peder Elias seg klar for sin største Asia-turné så langt, med konserter I blant annet Sør-Korea, Kina, Thailand og Japan. Og da kommer man nok til å spille den her. Her MS Serotonin av Peder Elias.

0: Det var Uncle Cracker med Follow Me, og før det så hørte vi altså den nye sangen til Peder Elias, Mr. Serotonin. Men nå altså, skal vi ta en titt på været. Jeg har fått med meg statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø for å gi oss en gjennomgang av været som kommer. Og Terje, jeg har fått en melding fra Nils, og den vil jeg gjerne starte med, for han skriver: Nå trodde jeg sommeren var kommet til Masfjorden, men nå snør det altså kraftig. Og Terje, hva du har å si til ditt forsvar på det?
1: Ja, jeg skulle gjerne gitt litt varmere og mer stabilt vær til Masfjorden, og det blir litt bedre der i morgen, i hvert fall hvis det en tøst, men i dag så det, jeg vil si, uvanlig kjølig vær til å være mai, og det ikke bare i Masfjorden det hvite bygger for øyeblikket. Rundt Røros for eksempel det sludd- og snøbygger akkurat nå, og på flyplassen i Førde det sludd rapportert siste halvtime nå, så det flere som opplever at dette en kjølig søndag. Høyeste temperaturer offisielt for øyeblikket sånn 14-15 grader i Landvik ved Grimstad på Sørlandet, men det det høyeste Norge kan by på akkurat nå. I morgen så blir det generelt bedre vær i Vestlandsområdet, så der blir det oppå seg stort sett periode med sol i morgen, men fortsatt ganske kjølig, så ikke noe over 10 grader selv midt på dagen, også i Mørmsdal og Trøndelag stort sett oppå seg i morgen på dagen og perioder med sol og litt høyere dagtemperatur enn det i dag. Nord i innlandet fylket så kan det være sludd og snø i natt og i morgen til morgen, så pass på at det kan være glatte veier noen steder der i morgen tidlig. Lenger sør på Østlandet så blir det noen regnbyger i morgen på dagen, blant med litt sol, og i Agder stort sett oppå seg litt sol i morgen. Fjelltraktene i Sør-Norge, også her sjanse for hvit nedbør, noen byger som kommer i morgen, delvis i hvert fall i fjelltraktene i Sør-Norge, særlig de østlige fjelltraktene. I Nord-Norge så blir det stort sett skyet til delvis skyet i Nordland, litt regn av og til, særlig nordover i fylket, men relativt lite nedbør. For det meste oppås der i mestparten av Troms og Finnmark i morgen, og øst i Finnmark, rundt Kirkenes, så kan temperaturen stige til 13-14 grader i morgen. Og til slutt, Spitsbergen rundt 0 grader i morgen, og lett skyet oppholdsvær.
0: Takk for den oppdateringen, Terje Alsvik Vallø, altså statsmeteorolog. Og jeg jo glad i snøen, men alt i sin tid, tenker jeg. Og nå håper jeg virkelig at sommeren kommer til alle.
1: Jobber jeg også.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Livet gir og livet tar, det sang Vidar Wang og vennen hans. Jeg skal ta med en trafikkmelding her, for nå det kom nå sist Statens vegvesen at E16 mellom Skarnes og Kløfta, som tidligere var stengt, nå åpnet igjen. Det var en ulykke der som skjedde som gjorde at veien stengt tidligere, men nå den altså åpen. Og så har jeg fått en melding fra Bjørn Oskar, for jeg spurte jo, hva det dere holdt på med den her søndagen? Og Bjørn Oskar, han skriver, søndagen har vært og arbeidets med før, fjøs, kontorarbeid og nu vår ånd. Slodding og plognad for å være nøyaktig i et ganske fint vær i Steinkjer i Trøndelag, cirka 10 grader. Det hørtes da veldig deilig ut det, Bjørn Oskar.

som har vært ned i veien. Til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv.

Det var Andres Jekt, Anders Jektvik med Bare Sand. Nå skal jeg ta meg litt grann middag, for nå det snart nyheter her på kanalen. Og så det to gode timer med 4-4-2, altså åttende runde I Eliteserien fotball for menn, før jeg tilbake på radioen din igjen klokka 19. Da skal jeg blant annet presentere deg for mye god ny musikk som kommet. Vi skal bli bedre kjent med Frida Amundsen, altså en artist. Men altså opp til nyheteren så får du AC/DC, så det 4-4-2 fotball, og så kommer jeg tilbake igjen med mer av den gode musikken.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Fire barn fraktet til sykehus fordi de ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder. Barna undersøkes for mulige bruddskader ifølge politiet. Hoppeslottet ble tatt av vinden mens barna hoppet i det, sier operasjonsleder Ronny Åteigen Andersen i Agder politidistrikt.
1: Etter det vi har forstått, så har en luftpute lettet fra bakken. Cirka 3 meter opp i lufta er det politiet har fått opplysning om så langt. Samtidig som det var barn på den luftputa. Det skal ha vært 5 barn på luftputa, og 4 av de skal ha fått skader.
0: Iran har i dag svart på USAs plan om å avslutte krigen mellom de to landene. Den legger vekt på å avslutte krigen på alle fronter, særlig i Libanon, ifølge statlige iranske medier. Svaret fokuserer også på sikkerhet for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuzstredet. I Ukraina gjør mangel på personell at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Det er svært utfordrende for soldatene ved den ukrainske fronten nå, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Jeg var i Kramatorsk, som er litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker i en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så er det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså, himmel har øyne, stikker du hodet opp av bakken, så er du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne, de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå i stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet, det er å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land i Ukraina nå.
0: 2 personer fraktet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på E16 på Nes på Romerike, en av dem med luftambulanse. Det var en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. Veien er nå rydda. Alexander Tetti fikk en drømmestart i første kamp som trener for Rosenborg. RBK slo Lillestrøm 2-0 på Lerkendal. Tidligere i uka fikk Alfred Johansson sparken som trener for RBK, og klubblegenden Tetti har tatt over roret midlertidig. NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen til en ny utgave av 442. Her har vi tenkt å følge en hovedrunde i Eliteserien, runde nummer 8 faktisk. Og det er 3 kamper i den hovedrunden. En av dem er hos deg i Tromsø, Gunnar Grindstein.
5: Ja, serieleder Tromsø har kun tatt 1 poeng på de 2 siste kampene. Møter et Molde-lag som kommer fra en meget sterk 1-0-seier på Aspmyra.
6: Solen skiner over Akre Ekeberg. Koffa er vertskap for førre sesongs eliteserievinner Viking, som er i knallform og har vunnet 6 på rad. Et oppgjør som ofte blir målrikt, dette her.
7: Sandefjord kan ta årets andre hjemmeseier, men også bli passert av tabellnabo KBK. Gjestene fra Kristiansund jakter revansj etter et ydmykende tap her i fjor.
4: Det er 6 lag i aksjon, og svaret på dagens konkurranse er et av de 6 laga.
8: Ja, for det vi lurer på er rett og slett, hvilket lag er det som skårer det siste målet i første omgang?
4: I første omgang, og akkurat nå er det Viking, for de har tatt ledelsen veldig tidlig mot KFM.
8: Ja.
4: Men det kan bli forhåpentligvis flere mål.
8: Ja, det regner jeg nesten med.
4: Men,
8: jeg vet ikke.
4: Send ditt, eller gå inn i NRK radioappen, finn fram til programmet du lytter til akkurat nå, 442. Der kan du sende oss en melding, og da skriver du ditt svar.
8: Det gjør du, og i tillegg ta med ditt navn og din adresse, så vi har et sted da å sende premie på til, hvis du skulle være så heldig å vinne et NRK Sport Cruise, som en kommer til å gjøre.
4: I tillegg, så, jeg har basert slusene opp i 5 minutter til 10 over, da stenger vi konkurransen. Alle kan svare 1 gang hver.
8: Ja, i tillegg så er det en hel haug av kamper i første divisjon, eller seks kamper i første divisjon, det en slags haug det.
4: Moss Bryne.
8: Ja, der er det kommet et mål allerede, der står det 0-1 etter et mål av Adrian Hermansen, var det det da?
4: Ja, det det.
8: Ja.
4: I tillegg så har vi da Raufoss Lyn, Sandnes Ulf mot Stabæk.
8: Ja, der det også kommet et mål. Mm-hmm. Der det Stabæk som har tatt ledelsen i løpet av bare fem minutter.
4: Ja, det Brage Tobiasen ifølge våre papirer som har skåret det målet der. Så har vi Sogndal mot Haugesund.
8: I tillegg har vi Strømmen mot Hødd, og ingen av de kampene det skåret noen mål.
4: Heller ikke Åsane Strømskose.
8: Nei, det Nei. Sant.
4: Det bra. Vet du hva, vi må jo tilbake til, til Ekeberg, vi.
8: Ja, vi, det har jo blitt skåret et mål.
4: Ja, det har det, og da har du jo skåret en helt vanvittig mengde bortekamper på rad, Viking. Hva sier du til det, Hans Solbakken?
9: Gratulerer med dagen til alle fra Rogaland som glad i de mørkeblå. 27 bortekamper på rad i Eliteserien har de skåret nå, og nå de på fære nok en gang med Zlatko Tripic, men her nissa den. Det var altså Tripic som kom seg løs på høyre kanten, fann Askilsen som hælsparket inn til Henrik Heggheim som hadde tatt turen fra høyre bekken som han ofte gjør, inn i 16 meteren. Et innlegg inn framfor mål. Hvem står der? Den store danske Peter Kristiansen som stanga inn en null og ny rekord for Viking. Og med Kristiansen på laget så blir det ofte seier. Det har vært det de 13 siste kampene henne har vært på laget. Nå har den fått en strålende start her på Ekeberg. Altså en null etter før to minutter har spilt. Og vikingskjerfe, de vaia opp i vind her og de blir surra og det blir ropt hurra. Bra å sunge for Viking. De ekstremt gode om dagen, rett og slett.
5: Ja, i Tromsø det 0-0, spilt i 7 minutter akkurat der, mellom Tromsø og Molde. Molde har vært nærmest. Et knallhardt skudd fra spissvinkel fra Fredrik Gullbarnsen. Strøyk den bakerste stangen. Og det først slo han inn, og så fikk han barn tilbake. Det var veldig, veldig skott hold, men en kanon fra matchvinneren på Aspmyra for noen få dager siden. Gullbrassen da, men den skuddet gikk rett utenfor stangen. Akkurat nå det Posiadala som har barn inne på inn i eget felt. Det utspill fra 5 meter hos Molde. Tromsø vant jo 1-0 her i tilsvarende oppgjør i fjor i denne midnatt-solkampen. Kommer Molde fremover. Birk Risa med barn. Overlaser den til Mats Møller-Dæhli. Over midtstreken der Mats Møller-Dæhli. Stopper litt opp, han med seg Vebjørn Hoff som inne på laget igjen. Det også Oskar Spiten Nysæter som starter på kanten i stedet for Erik Hestad som fikk sitt fjerde gule kort mot Glimt etter å bli byttet ut. Molde spiller ballen ut på i høyre kanten. Veldig fremover, men det blir brutt. Tromsø kan komme på en overgang, så kan det bli farlig, men så får ikke inn Åsen Larsen kontroll, og Molde overtar. Gode kombinasjoner over midtstreken. Nei, Gullbarnsen stormer fremover, vrir barn ut på høyre sida. Der Sondre Granås, ung gutten, så kommer Molde ned mot linja. Kan det komme innlegg inn i feltet, kan det bli farlig? Og så får Tromsø hede unna. Tønnesen, dagens debutant hos Tromsø, i hvert fall fra start. Har jo bare spilt noen få minutter for Tromsø etter overgangen fra KFM Oslo. Tils dyreste spiller noen gang, kostet 13 millioner kroner, men har altså bare spilt noen få overtidsminutter mot KBK her for en måned siden. Så det Molde som holder ballen på midtstreken. Det står 0-0 mellom Tromsø og Molde.
7: Sandefjord på vei fremover hjemme mot Kristiansund. En ganske rolig start på denne kampen. Og er hjemmelaget i ferd med å etablere seg litt høyere opp i banen. Ruben Alten, tidligere KBK-spilleren, tar med seg Vetle Valle Egeli ute til venstre. Innlegget slås tidlig, men rett på KBK-keeper Adrian Sæter. Som plukker opp ballen og skal sette i gang for Kristiansund. Sandefjord spiss Møller prøver å jage når Kristiansunds keeper slipper ned ballen. Flytter den langt opp i banen da KBK, men passningen fremover er ikke god nok mot Sander Kielen. Det blir innkast for Sandefjord da inne på egen halvdel. Fredrik Karlsson Pedersen som skal ta det, bruker litt tid på å komme i gang igjen her. Kaster den mot nevnte Møller som ikke får kontroll. KBK kan overta. Wilfred George midt på banen, spiller den bakover til Julius Juliusson som får god tid med ballen her. Fortsatt 0-0 mellom Sandefjord og KBK.
9: Viking I angrep. De leder 1-0 mot KFUM på Ekeberg. Nedover inn I feltet nå på venstre siden slag, og den går gjennom hele feltet. Og på høyre siden nå tar med seg Tobias Moy utenfor 16 meteren. Spiller seg inn I sentralt I bana. Prøver å vikle seg innover her nå. Passningen den går via en koffaspiller og ut over dørlinja. For en starter vart på denne kampen her. Viking skåret I den 27. Bortekampen på Ra. Ny rekord. Og nå skal Zlatko Tripic ut og ta et hjørnespark fra høyre. Zlatko Tripic som har haft en fantastisk start på sesongen med 2 mål og 8 assist på 7 serierunder. Og det gjør at Viking helt I toppen I Eliteserien. Der går hjørnesparket fra høyre med høyrefoten til Tripic inn I feltet. Kristensen prøver å hoppe opp, men når ikke den. Magnus Wolff Eikrem tar bein for Koffa nå på høyre kanten inn over I bana til Bjørn Martin Kristensen som dribler seg utover på venstre kanten, men Zlatko Tripic han jobber som besatt for å springe opp at Koffa og takla og Koffa vinner at ballen midt på banen akkurat nå det Robin Rask som har ballen litt ute på venstre kanten tar med seg venstrebacken sin får at ballen inn I banen Simen Hestnes står der, vil ha ballen der får Hestnes den prøver liksom bare vi finner et lite operum her nå, Daniel Schneider gjør seg spillbar på venstre kanten da snur Koffa, Momo Njai som har hatt ende I laguppstillingen I stedet for Saunes som ikke fikk starte I dag, det den endringen Koffa gjorde fra sist kamp Robin Rask ut på venstre kanten, Schneider inn I banen til Eirik Hoseth Håkon Hoseth mener, beklager men Viking de vinner at ballen prøver å slå ut og Tobias Moy kan få en overgang her nå Viking, det bra sjanse for Viking akkurat nå, Zlatko Tripic på vei inn I 16 meteren til MSC Kristensen missa den det står 1-0 til Viking på Ekeberg mot KFUM Oslo
5: Ja, Tromsø større 0-0, men det kommer Molde inn I 16 meter, men Tromsø får stoppet det forsøket, men barn tilbake til Mats Møller Dæhlie ute på venstre kanten nå, Molde. Vært mye bort I barn Møller Dæhlie de første 12 minutterne her på dette oppgjøret. Så barn inn I midtsirkel nå, spiller fremover Molde, en nylig passning til Emil Breivik på, så skjuter Breivik og tar redde Haugård. Ja, lite seriens toppskårer Emil Breivik viser seg frem her med et hardt skudd fra 17-18 meter. Godt Moldespill var det. Han får ballen på 25, avanserer og drar til fra 20 meter med venstrefoten. Så det litt midt på keeper, men han kaster seg og får slått den ballen unna. Knallhardt skudd fra Emil Breivik. Han skårer I 5-7 lite seriekamper denne sesongen. Og nær sitt 7. Mål der. Mjørn Spark fra Vebjørn Hoff og Molde fra høyre. Men Molde skaper nå på en dødball her. Det har vært vastest Molde de første minutterne av dette oppgjøret. Der kommer hjørnesparket fra Hoff utover skudd. Så det en duell I feltet. Tromsø får Hedda unna. Kaptein Nyttegård Jensen, men Molde plukker opp det inn. Vil Tromsø publikum ha hens der, men dommer Kristoffer Hagenes. Han bare vifter spillet videre. Kabini, Moldes meget gode venstreback. Spiller barn litt bakover. Så spiller Moldebarn inn I midtsirken til midtstopper Sivert Tira Hansen som Tromsø ønsket å kjøpe I fjor men han vil ikke til Tromsø valgte heller å gå til Molde kommer Tromsø fremover fine kombinasjoner Alexander Varneryd kåret til Måns unge spiller I april mens klubbkamerat Yttergård Jensen blir kåret til Måns spiller og Jørgen Wik kåret til Måns trener I april fikk utdelingen før avspark her mellom Tromsø og Molde. Fin passning fremover Tromsø nå. Ballen på 25 meter vrir ut I høyre kantposisjon, men så en svak passning fra Hjertedal. For Molde spiller ballen tilbake til keeper. Der ut fra keeper med venstrefoten. På Sjødala som var meget, meget bra på Asmyra da Molde vant 1-0. Spilt I et lite kvarter. Tromsø 0, Molde 0.
7: Sandefjord med ball hjemme mot Kristiansund. Det står 0-0 når det spilt straks 14 minutter ute på venstre side her. Hjemmelaget Vetle Valle Egeli tar med seg Markus Melchior. Så får han ballen tilbake, men den vel kanskje ute av spill. Nei, ikke det. Den fortsetter å gå, men ruller da helt inn til Kristiansunds keeper som kan plukke opp den og trille videre til kaptein Ulvestad. Ulvestad settes under press inne I egen boks, men løser det greit for vridt spillet over mot høyre her Kristiansund som etter hvert forsøker en lang ball. Det blir veldig lett for Sandefjord stopper Smajlovic å bare ta med den på brystet. Spille den tilbake til egen keeper, og da kan Sandefjord nok en gang begynne å bygge opp et angrep. Trekker ut mot venstre her igjen Sandefjord. Går relativt rolig fortsatt. Smajlovic får ballen tilbake. Ut på høyre siden nå for hjemmelaget. Det kommer en ny støttepassning, så en lang ball framover mot Ruben Alte, som vikarierer ute på venstre kant I dag for Sandefjord, tidligere KBK-spilleren. Sandefjord som på vei framover igjen. Møller prøver å tråkle seg gjennom midt I banen, stoppes. Da kan Kristiansund kanskje få til en overgang. Issa, men får veldig raskt et par Sandefjord-spillere på seg. Angrepet stopper opp for Kristiansunds del, og de må roe det hele ned, fortsatt målløst I Sandefjord.
4: Vi må også informere om at det har blitt spilt en tidlig kamp I dag.
8: Det har det. Rosenborg har slått Lillestrøm 2-0 tidligere I dag på Lerkendal.
4: Et forvandlet Rosenborg der, og så har det gått et kvarter av hovedrunden. KFM Oslo mot Viking står 0-1.
8: Samling for Kristiansund 0-0.
4: Og Tromsø Molde 0-0. I tillegg så en bunke med kamper I første divisjon.
8: Det det. Åsane Strømsgodset står 0-0.
4: Moss Bryne 0-1.
8: Raufoss Lyn 0-0.
4: Sandnes Ulf Stabæk 0-1.
8: Og så I Sogndal har Sogndal kontra inn et mål mot Haugesund. Det var Sebastian Pedersen som var sist på den, så da står det Sogndal Haugesund 1-0.
4: Og så Strømmen Hødd 0-0.
8: Og Åsane Strømsgodset også 0-0.
4: Ja, og så det da om et kvarters tid så en stor kamp, eller en viktig kamp I London I Premier League. West Ham mot Arsenal.
8: Ja, og der starter altså Martin Ødegaard på benken.
5: I Tromsø så det spilt I 17 minutter. Det står 0-0 mellom Tromsø og Molde. Molde har vært nærmest. Emil Breivik med en kanon her for noen minutter siden, som Tromsø-keeper Jakob Rønning-Haugård så vidt fikk redda. Tromsø med ballen nå og noen meter inne på Moldes halvdel. Spiller ballen ut I høyre kantposisjon. Tromsø har ikke skapt all verden de første minuttene her. Et skudd fra Jens Hjertedal. Like over det nærmeste Tromsø har vært. Som har spilt veldig mange hjemmekamper. Kommer det ball inn I bakrom der, og så kommer flagget opp når Heine Aasen Larsen står med motkeeper. Ja, ikke noe tungt flagg der fra assistentdommer. Da må det ha vært en ganske klar offside på Heine Aasen Larsen. Ballen I spill igjen på Sidala. Moldes meget gode keeper spiller den fremover. Mathias Tønnesen vinner I lufta. Jenter Dahl mister ballen til Mats Møller Derli som aggressiv. Står med fremover Mats Møller Derli over midtstreken der. Spiller ballen ut I høyre kantposisjon. Der ute Fredrik Gulbrandsen. Som har dratt seg ut på kanten, så blir han taklet der av Tønnesen. Meget bra takling av Tønnesen som jubler for den taklingen I sin første kamp fra start. Det startet jo 28 av 30 kamper for KFM Oslo I fjor. Dette hans første for Tromsø. Så det Guddal med barn. Tar det litt rolig I Tromsø nå. Prøver å bygge det rolig oppe bakfra. Tobias Guddal midt på egen halvdel nå. Spiller barn ut til Isak Vådebu. Tilbake til Guddal, så presses han av Gulbrandsen, og da tvinges Tromsø til å spille tilbake til keeper Haugård, som like utenfor egen 16 meter. Og den meget solide venstrefoten, og der får han visst frem med en nydelig passning helt opp mot Alexander Varnry, som tar den ballen ned på venstre kanten der, I duell der ute, med Haldor Stenevik. Hvem vinner den duellen? Det gjør Stenevik. Tøffe tak der mellom Varnry og Og Stenevik, og så det litt dårlig stemning mellom de to, og dommer Kristoffer Hagenes må holde et lite foredrag. Ber dem om å roe seg ned. 19 minutter, 0-0 I Tromsø.
9: På Ekeberg så står det fortsatt 1-0 til bortelaget Viking. Det KFUM som har ballen I øyeblikket ute på høyrekanten. Et innkast akkurat nå. Viking har vært absolutt best det første kvarteret her I Eftasole I Oslo. Men KFA har så vidt liksom greid å snike seg litt inn I kampen nå de siste par tre minutter. Og der trenger de så absolutt Nå har de et innkast ute på høyre kanten. Ser ut som en skal gå til seg ordentlig, skikkelig fart der og prøve å kaste langt inn i feltet, men dommer Marius Lien ser Ertlenda inne i feltet der som en ikke tilfreds med, og vinka to spillere burte seg og lurer på nå må dere slappe til litt her da, gutter sin. Ta det litt kuli. Det Henrik Falkner som får litt tilsnakk på vikinglaget, og da klarer for innkastet langt fra høyre kanten. Der går det inn, skyter seg inn i feltet. Den blir stanget ut fra en vikingspiller. Går inn til feltet fra en KFU-spiller som skyter den inn. Men det blir litt klabb og babb der, og Håkon Hoseth prøver å vinne at andre bein og roer litt ned her nå. Ute på venstre kanten til Koffa, spiller bakover i bana. Tar med seg sine midtstoppere, Fredrik Bergli, Momo Njai. Trillet litt, Bell ser Emilium nå, litt høy risiko på det, de driver med Koffa, og da kommer Tobias Moy og kjemper til seg Bellen, holder du den inne da? Nei, den har vært ute over sidelinja for Tobias Moy, og det innkast til Koffa langt nede på egen banardel. Vikingen, KFM Oslo på heimbane, 0.
7: 0-0 også mellom Sandefjord og Kristiansund. Her kan hjemmelag komme fremme med ganske mange spillere nå når Patolidis får litt plass ute til høyre, helt ned til dørlinja. Innlegget slås tidlig rett i Heine Bruseth som der nede og forsvarer seg for Kristiansund. Da blir det hjørnespark til Sandefjord. Deres første i denne kampen er Patolidis som skal ta det fra høyre side. Kommer til å svinge den innover i feltet når hjemmepublikum i Sandefjord prøver å oppmuntre de blåkledde spillerne litt. Det mange inne i boksen når hjørnesparket fra Patolidis kommer. Det ingen som når opp til den ballen, forsvinner over dørlinja ut til utspill for Kristiansund. Keeper Adrian Sæter som overlater ballen til midtstopper Juliusson her. Juliusson som skal sette i gang for Kristiansund. Relativt sjansefattig første del av denne første omgangen i Sandefjord. Kristiansund ikke fått like sjokk som da de var her i fjor og slapp inn tidlig. Lå inn med 4 til pause den gangen. Ligger bedre an enn det skjema nå når Ulvestad har ballen for KBK. Prøver å banke den oppover i banen. Det blir veldig vanskelig å jobbe med den for Sander Kielen som ligger ute på venstre kant for Haugesund.
10: Ja, så med Volde, og så skudd like utenfor der fra Fredrik Gulbrandsen. Skudd fra drøyt 16 meter der. Molde har vært klart best den første halvomgangen her. Altså har de største muligheter uten at det har vært noen sånne kjempesjanser. Et skudd fra Gulbrandsen, et skudd fra Breivik, og her det Gulbrandsen som drar til, men noen meter til side for mål, og det utspill fra Tromsø-keeper Jakob Rønning Haugård. Som i forrige hjemmekamp måtte se 5 baller bak seg i målet, da Brann vant sjokkert og vant 5-0 her på Roms Arena. Så er det Tromsø kommer på venstre siden der, Hjertedal som prøver å dra seg fremover, blir stoppet av Vebjørn Hoff. God defensiv jobb der av rutinerte Hoff, innkastet Tromsø rett foran innbyttebenken. Alexander Varneryd med barn, den unge svensken som har slått til i Tromsø-trøya etter overgang fra svensk nivå 2. Så Tromsø som slår en lang ball inn i bakrom, men har vel Molde kontroll på. Birk Isa spiller barn tilbake til keeper. Molde er dristig i sitt spill bakfra, men lykkes veldig godt med det. Har gjort det i denne kampen. Ingen feil som har gitt Tromsø noen gratis muligheter. Så kommer med Molde fremover på høyre siden. Så er det Gulbrandsen som vender glimrende opp. Her kommer til Molde 3-2. Fredrik Gulbrandsen, så kommer Tromsø tilbake. Så er det Spiten Nysetter. Og med seg, nei, så er det upresist. Altså blir det avslutning fra Molde, men det går til side for mål. Ikke presis nok den passningen der fra Spiten Nysetter. Da blir avslutningen fra Kabini blir ikke god nok. Men Molde viser igjen at de har tempo i sitt angrepsspill, i sitt kontringsspill. Har hatt ballen klart med seg også i første omgang så langt Molde. Men foreløpig ingen mål i Tromsø.
7: Kristiansund på vei fremover i Sandefjord. Adrian Rønning har med seg Alexander Mångsgård ute til høyre. Mångsgård kan legge inn, gjør det, men treffer bare brystkassa til Sandefjord stopper Smailovic. Han overlater den til keeper Hadaya, som setter hurtig I gang. Sandefjord på vei fremover da. Edvard Pettersen tar med seg Sander Isan Mørk, som har med seg Fredrik Karlsson Pedersen ute til høyre. Så stopper framgangen litt opp for Sandefjord. De prøver heller å flytte

0: Utfordrere kommer seg inn I feltet også helt ned mot dørlinja, men der Sandefjord forsvarerne gode får rydda unna nok en gang. Tøft duell midt på banen. Heine Bruseth og Edvard Pettersen blåses frispark til KBK-spilleren og får mulighet til å flytte laget litt høyere opp I banen. Har brukt disse anledningene Kristiansund til å stable inn spillere høyt oppe I banen. Trukket ned tempo I kampen, skapt litt frustrasjon både blant publikum og hjemmelag her I Sandefjord. Gjør det igjen, har ikke dårlig tid med å sette I gang her. Det Munkskår og Bruseth som står ved ballen. En arm I været fra Bruseth som slår den mot bakre. Der en Kristiansund-spiller som vinner første duell, så prøver de å fortsette krigen der inne. KBK vinner ballen et stykke utenfor feltet igjen. Juliusson som har med seg Rønning. Wilfred George slår den inn, heddes unna av en Sandefjord-spiller. Det Kristiansund som prøver seg litt nå. Sandefjord som aldri får kontroll på ballen. Da kan Kristiansund stå etter ballen helt inne på bortelagets halvdel nå. Fortsatt 0-0 I Sandefjord.
1: Ja, I Tromsø så har Tromsøs... David Edvardsson akkurat fått gul kort for filming inn I Moldes 6 meter, prøvde å dro seg forbi en Molde-spiller og datt gikk I bakken. Vi prøvde selvfølgelig å få straffespark, men dommer Hagenes han dro opp det gule kortet til Tromsøs svenske midtbanespiller. Molde med ballen nå, spiller ballen tilbake til Posia Dala. Så vrir han den med sentralit mot venstre. Dristig variant der fra Moldes keeper, men Molde beholder ballen I laget. Har jo hatt den 70% av tida så langt I denne første omgangen Molde. Ut fra Posidala denne gangen, ut over sidelinja, innkastet Tromsø noen meter inn på Moldes halvdel. Leo Kornik kommer for å ta det innkastet. Så tar han om 4-5 meter fra midtstreken det vel. Leo Kornik har skåret så langt denne sesongen, så det Isak Vådum som slår en lang ball oppover I banen. Duell der, Sivert Sire Hansen vinner I lufta, som så ofte før. Går I bakken, blir liggende der, Sivert Sire Hansen, en duell med Heine Åsen Larsen. Som ikke skjønner hvorfor det blir frispark, men har tydeligvis smerta der Sivert Sira Hansen. Så røyser han seg litt opp. Hva som skjer I den duellen? Holder seg til brøstet der, Moldes midtstopper, men opp igjen. Da skal vi få ballen I gang igjen her på Roms Arena. Sola gjør også et lite comeback. Det har jo vært litt over siden her noen minutter, men nå Sola tilbake med full styrke. Molde med gang I ballen på høyre siden, slår den ballen fremover. Men ikke precis nok, og Guddal slår den oppover inn på Moldes halvdel. Ny duell mellom Sivert Sire Hansen og Heine Åsen Larsen. Så litt frem og tilbake, litt fotballtennis. Tromsø får tak I ballen inn I midtsirkelen. David Edvardsson som fikk det gule kortet. Med kontroll, spiller ballen bakover. Tromsø på egen halvdel. Nå vrir ballen lang ball fra Guddal opp mot Kornik. Får du tatt ned den? Hedde den, ja. Hedde den holder den ballen I spill. Lars Odden Larsen, den nybakte pappaen. Med seg ute på siden der, ballen tilbake til Kornik, ned mot dørlinja, stoppes han av Kabini, må spille ballen litt I støtte, Vådebu med, midt på halvdelen nå til Molde Tromsø, Guddal slår ballen ut I høyre kantposisjon igjen, Kornik spiller ballen litt bakover, samtidig Molde spillere bak ballen I øyeblikket, det Tromsø som trøkker på nå, Kornik ute på siden, igjen spiller ballen bakover, Tromsø sliter med å finne åpningen I Et godt Molde-forsvar, så det upresist fra Tromsø, men Molde slipper den banen utover sidelinja. Vi har spilt I snart en halvtime 0-0 mellom Tromsø og Molde.
2: Det mål på Melløs. Det det Bryne som har skåret I kampen mellom Moss og Bryne. Står det nå 0-2 etter et mål av Anders Molund.
3: På Ekeberg så har spilt de straks 29 minutter. Det har vært litt stopp I spillet her nå de siste 10 minutter. Ganske mange. Zlatko Tripic har vært nede. Fredrik Bergli har vært nede. Tripic han har kommet seg at, men Bergli han har fått en skikkelig smell og måtte rett og slett gå ut her nå for et minuts tid siden. Da har Eirik Saunes kommet inn og tatt plass I forsvarstrium til KFUM Oslo. Det Viking som leder på Ekeberg mot timelaget KFUM. Det 1-0 etter Peter Kristiansen I skåring etter 1 minutt og 40 sekunder helt I starten til kampen da med andre ord til stor glede for alle fra Rogaland I Myrkeblått som har 10 turen opp på Ekeberg her I dag på et fullsett stadion fantastiske spilleforhold I Eftasolet med utsikt over Oslo akkurat nå så det nevnte Saunes som kastet ballen fremover til

0: Håkon Hoseth som skal ta et innkast rett framfor Viking sin innbytterbenker nå. Litt inne på egen banehalvdel. Prøver å finne Magnus Wolff Eikrem som har nysignert for sesongen for KFUM Oslo. Kom fra Molde. Ta innkastet. KFUM vil slå den langt framover I bana. Da mistet den ballen. Johnny Stensnes tar over ansvaret for kula I øyeblikket nå for Viking. Tar med seg sin keeper Lubomir Belko. Nysigneringer før denne sesongen her som nå har tatt plass I buren når Østbø har vært litt skadet. KFUM med en overgangsmulighet nå inn I feltet. Inne der ventet Magnus Grøde. Men blir blokkert. Det innleggsforsøket fra Bjørn Martin Kristensen. Men han vinner en corner. Og Magnus Wolff Eikrem spaserer ut nå og skal ta det hjørnesparket for KFUM Oslo I røft og kvitt. Og med blå shorts har de på seg som vanlig når de spiller på heimebane. Oslo-laget flytter opp mange spillere her nå. Skal fylle på inne I boksen. Til og med keeperen Emil Ødegård står på midtbanestreken og nesten så ser ut som han har lyst til å involvere seg. En arm I været fra Magnus Wolff Eikrem. Slår den inn I feltet. Den går ut og det utspark fra Vikings mål. Det 1-0 til Viking fortsatt her på Ekeberg mot Koffa.
1: Halvtimen spilt, som vi hørte KFUM Oslo mot Viking 0-1.
2: Sandefjord Kristiansund 0-0.
1: Og Tromsø Molde 0-0.
2: I første divisjon står det nå Moss Bryne 0-3, etter at Duarte Moreira har skåret for bortelaget.
1: Raufoss Lyn 0-0.
2: Sandnes Ulf Stabæk 0-1.
1: Sogndal Haugesund 1-0.
2: Strømmen Hødd 0-0.
1: Og Åsane Strømsgodse 0-0.
2: Og nå har de akkurat begynt I Øst-London I kampen mellom West Ham og Arsenal. Står naturlig nok 0-0.
3: Ja, 0-0 I Tromsø mellom Tromsø og Molde, men nu har Tromsø hjørnespark fra venstre. Det David Edvardsson som skal ta dette hjørnesparket. To armer I været fra svensken. Der kommer det innover skuddet hjørnesparket, som vår Pasjadal har slått utover. Men Tromsø får vel tak I den kula. Edvardsson slår inn igjen nok en gang I feltet, men Molde for svensken, så skytes det. Men overmål fra Leo Kornik, ryggeskia av høyrefoten. Så gikk den ballen høyt over. Tromsø presser ned det skuddet der, Leo Kornik. Skåret 5 mål for Tromsø I fjor. Har ingen så langt denne sesongen. Den viktige høyrekanten til Tromsø. Fått I blant annet Rosenborg. Så det Moldes keeper som har ballen. Spiller ut I høyre back-posisjon der. Ballen spiller fremover. Tromsø har fått litt mer tak I kula de siste minutterne. Det var jo Molde, hadde jo ballen mest helt I starten. Kommer Tromsø på 20 meter. Utgår Jensen til Lars Orden. Larsen får du skutt der. Det gjør det også. Skyt han over der. Tromsøs største sjanse så langt I denne kampen. 33 minutter og Lars Orden Larsen, som ble pappa for bare 80 dager siden, fikk en sønn da. Men denne gangen så skjøtte Lars Orden Larsen over. Tromsøs klart største sjanse. Det utspill fra Molde. Birk Risa står med ballen på 5 meter. Molde da som kommer fra 1-0-seier mot Bodølimp på Aspmyra. Liker å spille seg ut bak fra Molde. Jeg har vært trygg I det så langt I dette oppgjøret her. Tromsø presser høyt med mange spillere. Men så kommer Molde med en lang ball opp mot Gullbrandsen. Det må Emil Breivik er det. Han tar opp I lufta mot Guddal. Det gjør jo de fra de fleste. Han jo 2 meter lang Tobias Guddal. Innkaster Molde midt på egen halvdel nå på høyre siden. Stenevik med ballen kaster fremover opp mot Gullbrandsen, over Gullbrandsen. Tromsø får løftet ballen fremover. Høyne Årsen Larsen heter til Lars Orden Larsen. Beller ballen litt bakover. Leo Kornik midt på Moldes halvdel nå litt ute på høyre siden. Beller ballen innover I banen igjen. Altså det Molde som gjør press veldig bra og tynger Tromsø til å spille inn på egen halvdel igjen. Da roer det seg litt ned, og vi passerer 35 minutter. Tromsø 0, Molde 0.
4: Målet står også mellom Sandefjord og Kristiansund. Frispark til KBK langt inne på egen halvdel. Så nærmer dørlinja at det keeper Adrian Sæter som tar det på høyre side. For Kristiansund en Sandefjord-spiller som header ballen bakover, fram og tilbake midt på banen før Rønning får tatt ned for Kristiansund. Har på seg Markus Melchior som en klegg der. Kristiansund klarer likevel å beholde ballen. Heine Bruseth finner Fredrik Flex. Er det litt plass hvis de hadde kommet seg tidligere fremover? Gjør ikke det. Må spille ballen bakover og starte på nytt her. KBK, Wilfred George midt på banen for bortelaget. Ser ut til venstre. Der ligger Flex. Ny støttepassning for Kristiansund som prøver å vri spillet over mot høyre. Går relativt hurtig ut mot Issa der som løper rett inn I en Sandefjord forsvarer. Det blåses faktisk frispark. Fordel Issa I den duellen med Sander Lambrix. Spilt 35,5 minutt når KBK får en ny dødball langt ute på høyre side cirka 25 meter fra dørlinja der Bruseth og Munkskår som stiller seg ved ballen for KBK da det et høyrebein og et venstrebein der det blir Munkskår som skal svinge den innover det et Sandefjord-hode først på den mulighet til å kontre da for hjemmelaget ballen fra Nikolai Møller mot Ruben Alte litt upresis der Kristiansund som vinner den tilbake inne hos keeper Sæter nå som tar med seg Heine Bruseth det går ganske smått med Kristiansund men fortsatt målløst I Sandefjord
0: Her på Ekeberg så det nærmest vært som en amerikansk fotballkamp å regne I første omgangen. Det stopp I spillet, det stopp I spillet, og det stopp I spillet. De tøffe mannene, det albuer her, og det taklinger der. Men det ser ut til å gå bra med de aller fleste involverte, da, unntatt Fredrik Bergli, som måtte ta turen ut for et 10 minutt kvartersida. Innkom Eirik Saunes. Det spillerbyte som har vært gjort. Momo Njai, han lev litt farlig nå, har fått et gult kort, og han spiller jo ganske røft slik det var Nå det Hoseth nedover venstrekanten for KFM Oslo prøver å finne Grødem inn I feltet, men blir blokkert der da. Tripic vinner at Enderbein for Viking. Askilsen avanserer fremover og tar med seg Sime Kvia Egeskog, men så vinner KFM Oslo at Enderbein Robin Rask nå midt på bana. Tar med seg Saune spiller ut til venstre. Hoseth ligger utenfor på sidelinja og venter, men Koffa spiller innen til bana. Tar med seg forsvarsspillet. Og Viking, dømper pressa högt här nu. De har varit gode. De leder 1-0 på Ekeberg mot KFM Oslo. Efter scoring från Kristiansen allerede efter 1 minut och 40 sekund. Nu blir de pressa ner över I banan här nu och KFM Oslo den vinner ett inkast långt inne på Vikings sin banhalvdel på högre sida och då det Robin Rask som lunta mot ballen. Turka lite och får en ny kule där faktiskt och ska ta sig ordentlig fart. Och kaste in I fältet. Ett triks som den brukar KFM Oslo och har gjort det vid flera anledningar idag och skapat möjligheter vid det. Där går inkastet från Robin Rask långt in I fältet, men på främste stolpe står Kristoffer Askilsen och blockerar ut Edvin Austbø vinner ballen på vänsterkanten nå. Austbø som har kommit in för Fuglaug I denna kampen här. Fuglestad mener, beklager, og Austbø fikk starte sin første for sesongen. Har ikke vært kjempemålfarlig så langt I kampen Austbø, men har haft mange fine involveringer likevel. Hoseth for KFM, som vinner tendeballen nå på venstrekanten. Tar med seg Saunes bak I forsvarsrekka, prøver å spille seg fram, og så går den attende til keeper, så må de starte litt på nytt. Langt utspark fra Emil Ødegård. Koffa 0, Viking 1 på Ekeberg.
3: Troms Arena Molde I angrep nå mot Troms der, så heddes det mot mål, og så får keeper Haugård plukka den, får ikke noe trøkk på den hevinga der. Fredrik Gullbrandsen kommer ikke nok over ballen, innlegg fra høyre, og da blir det enkelt for Tromsens keeper å plukke ned den hevinga. Men Molde det beste laget, synes jeg, her I dette oppgjøret. Spilt I snart 40 minutter. Tromsø prøver å kombinere på høyre siden, men upresis, som Molde plukker opp ballen. Mads Møller Dæhlie. Det har vært mye involvert Møller Dæhlie. Får ballen tilbake fra keeper Pasja Dala. Ute på venstre siden nå, på egen halvdel Molde, med nummer 17 på ryggen, Mads Møller Dæhlie. Sånn at han spiller gode landskamper for Norge. Overblåret til ballen til Vebjørn Hoff. Han en veteran på Moldes midtbane. Så det blir Risa inn I midtsirkelen. Molde som roer litt ned. Møller Dæhlie med ballen tilbake til Risa. Så løfter Tromsø sitt press, prøver å vinne ball, men Molde spiller ballen fremover inn på Tromsøs halvdel. Så det tøffe dueller om ballen midt på banen nu. Molde vinner par av dem og får også ballen der. Sivert Sire Hansen spiller ballen tilbake til keeper på Siadala, så presser Sander Lars Orden Larsen. Det finner god løsning der, Moldes keeper, og Molde spiller seg nydelig fremover, men så mister Molde ballen til Tromsø. Tromsø kan overta Mathias Tønnesen. Spiller ut i venstre handposisjon. Ballen inn i 16 meter, eller nærheten av 16 meter i hvert fall, men det Molde som vinner ballen. Litt nysetter, spiller innover, Reden Hoff, Sire Hansen, og så det feil passning, og du har Tromsø komme, spiller inn mot Henås Larsen, og så får Tromsø foten på vann, og så blir det vel ikke hjørnespark heller, nei, det blir det ikke, og han går via Jens Hjertedal, og det blir utspill fra mål, og da er det mange Molde-spillere som takker Bjørn Krisa for at han løser opp i det som kunne ha blitt en stor sjanse til Tromsø, etter den feil passningen. Men det har ikke vært nye sjanser i dette oppgjøret. Av XG så langt Tromsø 0-37 og Molde på 0-54 og det bare Molde som har ett skudd på mål Tromsø har ingen, men en lang ball opp mot Gullbrandsen og Breivik prøver å få hake kula har ikke det, Tromsø spiller ballen fremover og det stiller frem mot Henåsen Larsen men Molde får plukke opp ball at som er det derlig nok en gang med ballen og meter inn på oss prøver han å slå inn i bakrom men ikke precis nok for han det derlig og Tønnesen hos Tromsø overtar han med seg Varneryd Tromsø nu over midtstreken der med Varneryd Alexander Varneryd Måns unge spiller i april men 42 minutter Tromsø 0 Molde 0
0: Det måtte jo skje. Momo Njai, han spiller på kanten hele tiden, og med et gult kort i banken. Og når han da for sein på Zlatko Tripic, så kakka han på foten, som blir liggende og vris i smerte. Og så det ingen tvil fra Markus Lien. Det gult kort nummer to. Og Momo Njai, han må rusle litt betutta ut over sidelinja her nå, og det betyr at Koffa skal spille med en mann mindre. Resten til første omgangen, som det gjenstår 3 minutter pluss tilleggstid, og så kommer det jo selvsagt en andre omgang også. Dette her kan bli tøft for Koffa, for det Viking som leder 1-0.
2: Så det skåringen i første divisjon. Det en lang ball som blir spilt opp på hodet til Sebastian Pedersen, som nikker den videre til Tuomas Pippola, som skårer sikkert alene med keeper, og Sogndal leder 2-0 over Haugesund.
4: 0-0 mellom Sandefjord og Kristiansund. Det gjenstår 2,5 minutter pluss litt tillegg før disse lagene skal inn til pause. Fortsatt tid å gjøre det på for både hjemme og bortelag her. Nå de blåkledde fra Sandefjord som på vei fremover. Ute til venstre ligger Ruben Alte. Får på seg en Kristiansund spiller tidlig. Velger da å spille ballen bakover i banen. Får en ny passning mot seg der Alte. Men løpet starter aldri. Da forsvinner ballen ut over sidelinja til innkast for Kristiansund. Munksgaard som tar det fra høyre side for gjestene langt fremover i banen mot Alvheim. Ballen over han, da det Sandefjord som vinner påfølgende duell. George i ferd med å vinne ballen tilbake for Kristiansund. Mister den til en Sandefjord-spiller som herdflikker den ballen ut over sidelinja. Nok et KBK-innkast tas hurtig denne gangen. Issa til Bruse tar med seg Fredrik Flex. Har litt plass ute til venstre. Har også med seg Sander Kielen som kommer seg inn i feltet. Kommer seg forbi både en og to Sandefjord-spillere. Slipper den til Adrian Rønning som skyter fra distanse. Får ikke noe skikkelig klem på avslutningen. Den blir ganske farlig, men Sandefjord-keeper Hadaya ute med noen ganske tydelige skjer til sitt forsvar der. Synes Kristiansund kom litt enkelt til den sjansen. Det målløst i Sandefjord. Gjenstår et snaut minutt pluss tillegg for pause.
3: 10 sekunder igjen til 45 minutter på Roms Arena mellom Tromsø og Molde. Tromsø har hjørnespark fra venstre. Presset Molde bakover de siste par minutterne her. David Edvardsson med, som alltid med hjørnespark fra venstre. To armer i været nok en gang. Får vi en innoverskrudd variant. Masse Tromsø-spillere inne i fem meter. Den kommer hjørnesparket, og så Hedestein fremover. Og så Hedestein mot ball, og så får Molde klarert. Men Edvardsson får tak i ballen, og så går en Molde-spiller i bakken. Men ballen fri. Tromsø beholder ballen. Utegår Jensen på spissen av 16 meter. Spiller den innover i ballen. Der sier dommeren at det pause. Tromsø og Molde går inn og roper med 0-0.
0: Det Viking som triller ballen nå godt inne på KFM Oslos banehalvdel, som jo en mann mindre da, etter at Momo Njai var alt for sein på Zlatko Tripic der, og fikk sitt andre gule kort. Spilte på kanten i hele kampen, så lenge han fikk være på banen Momo Njai, og det må han svi for nå, og hele laget må svi for det. Edvin Aspø ute på høyre kanten og dribler seg framover i banen, tar med seg Henrik Heggheim som vender innover at spillet ender til Gianni Stensnes, forsvarsspilleren til Viking. Det lagt til 5 minutter her. Det har vært mange stopp i spillet. Tobias Moy nå ut på høyre kanten mot Henrik Heggheim, som blir litt på hælen og litt for sein, og passningen litt for hard, og da hadde utspark fra mål fra Emil Ødegård i den heilgrøne drakte som han har klædd på seg i dag for KFUM Oslo. Disse oppgjøret her, de har endt med 4 mål de ved to siste anledningene i førre sesongen. Og her i fjor så var det 2-2 på Ekeberg, mellom disse to laget da. Men nå det Viking som har virkelig fått et godt grep om denne kampen. Når de leder 1-0, langt utspark fra Ødegård inn på Viking sin banehalvdel. Gianni Stensnes, han hedda framover, og etter litt kjemping om bein, så det Viking som vinner bein. Edvin Aspø tar med seg Tobias Moy, som vrir spillet utover mot venstre, men det blir en dårlig passning, og Koffa har sjansen til å vinne at ender bein her nå, men det ordentlig kamp, og den går høyt opp i været, og der blir en vikingspiller rivet ned til Bjørn Martin Kristensen, og det betyr frispark åt Viking, som startet på nytt, langt bak i bana på egen banehalvdel. Viking som spiller fra venstre mot høyre, slik jeg ser det i denne omgangen. Edvin Aspø på høyre kanten nå. Henrik Heggheim tar turen oppover på overlappen, ute på høyre, trekker inn i bana. Aspø, skal du trekke ned over mot høyre, prøve å finte, en slat ende, og det blir opresist, og da må Belko springe fram og ta med seg forsvarsspilleren sin. Det Viking som leder på bortebane her, 1-0 over KFUM Oslo, som kun spiller med 10 mann. På bana.
4: 47 minutter spilt i Sandefjord. Det lagt til 4 i denne første omgangen mellom Sandefjord og Kristiansund. Bortelaget med ballen spilles tilbake til keeper. Ut mot høyre, der ligger Munchsgaard for KBK, mens Sandefjord forsøker å presse høyt. Vetle Valle Egeli, som har tatt turen opp fra bekkposisjon helt ned ved dørlinja, og jager den ballen. KBK får slått unna til innkast for Sandefjord. Ruben Alte som overlater ballen til Vetle Valle Egeli, som kommer joggende hjemover for Sandefjord. Gjenstår fortsatt litt av overtiden her når Markus Melchior kommer fram sentralt i banen for Sandefjord. Fortsetter å gå, slipper den til Pettersen, som forsøker å slå inn rett igjen. KBK-spiller Sandefjord biter seg fast. Ruben Alte mot Nikolai Møller, som header den ned i bakken. Kristiansund får klarert. Sandefjord fortsetter å stå høyt. Fine detaljer av midtstopper Smailovic, som elegant i ballbehandlingen her. Sandefjord trykker på, innlegget kommer igjen. Nikolai Møller går i bakken, ropes på straffe. Synes det så ut som at det ikke var all verden til kontakt mellom Møller og Kristiansund. Forsvareren der gikk ganske lett i bakken, den store spissen til Sandefjord. Spillet skal i gangen også, så det lite som tyder på at det noe som blir sett nærmere på akkurat nå. Det 10 sekunder igjen av de tillagte 4 når Kristiansund prøver å hedde gjennom Issa. Sandefjord klarerer. Kanskje de skal få en siste mulighet her. Edvard Pettersen for Sandefjord stikker den gjennom mot Ruben Alte, som kommer seg foran Kristiansund. Forsvaret setter ballen i mål! Ruben Alte, den tidligere Kristiansund-spilleren, avslutter første omgang med å sende Sandefjord i ledelsen mot sin gamle klubb. Effektivt angrepsspill av Sandefjord. Ruben Alte får med seg den inn i boksen og gjør ingen feil når han først får mulighet til å sende Sandefjord opp i ledelsen. Eller ville jubelsender der når Alte sender Sandefjord i føringen.
0: Det 1-0 til Viking på Ekeberg mot heimelaget KFUM Oslo. Viking som kjempegode så langt denne sesongen. Avsluttet der de... Nei, fortsatt der de avsluttet i fjor. Nå har de vært seriemestere. De mørkeblå kledde fra Rogaland. Det frispark åt KFUM i øyeblikket nå. Langt inne på egen banehalvdel. Det keeper Emil Ødegård som tar det frisparket der. Slæder han 70-80 meter fram i bana. Det blir en hodeduell. Mellom en vikingspiller og en KFM-spiller, og så det kampen bare midt på bana. Det Koffa som går seirende ut, og den ute på høyre kanten nå til MNC-forsvarsspilleren sin. Det lagt til 5 minutter, og de ute akkurat nå i dette øyeblikk. Det var en kamp med mange stopp i spillet. Men der sier Markus Lien at nok er nok for nå. Det Koffa 0 med 10 mann, og Viking 1 med 11 mann, og det pause.
5: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Det var en omgang det der som ga oss et mål helt i starten og helt i slutten og ingenting imellom.
2: Ja.
1: Så det så ut som Viking skulle score det eneste målet i første gang, men det endret seg gitt.
2: Det endret seg i Sandefjord, men vi kan jo gi dere status halvveis her. KFM Oslo Viking 0-1.
1: Sandefjord Kristiansund 1-0.
2: Og Tromsø Molde 0-0.
1: Så det 6 kamper da i første divisjon for herrer. Blant annet Moss Bryne 0-3.
2: Ja, det en kamp som også mellom... Det 1987-derby.
1: Ja, det jo seriemesteren Moss fra 1987 mot cupmesteren fra 1987, Bryne.
2: Ja, Raufoss Lyn 0-0.
1: Sandnes Ulf Stabæk 0-1.
2: Sogndal Haugesund 2-0.
1: Strømmen Hødd 0-0.
2: Og Åsane Strømsgodset 0-0.
1: Så det snart spilt 20 minutter da, på det olympiske stadionet i Øst-London. West Ham Arsenal står fortsatt 0-0.
2: Ja, det en kamp som har veldig mye å si for både topp og bånd, men det kan vi komme tilbake til etterhvert. Skal vi gjøre det?
1: Ja, vi kan jo prøve oss på litt grann musikk først.
2: Det kan vi gjøre, og så skal vi trekke en vinner.
1: Ja, det skal vi se.
2: Blant alle som hadde foreslått da. Sandefjord, som siste målskårer i første divisjon. Nei, første divisjon, i første omgang.
1: Ja.
2: Vi skal spille en låt som heter I Could Miss You Forever.
1: Ok.
2: Ja, det kan skje det. Hvorfor fansen om Johannes Mosgaard, om han blir Vålerenga-trener? Hvem vet?
1: Det er sant,
2: det. Det Skår som fremfører låta, her i 442.

0: Could Miss You Forever sang Skår her I 442 på NRK PN og NRK Sport. Det en kamp I London mellom West Ham og Arsenal. Akkurat nå ligger Arsenals Ben White nede. Har fått seg en smell I kneet, ser det ut til. Det en liten vridning, eller?
1: Det kan være det. Det har ligget nede såpass lenge at det nesten tar det for gitt at han må gå av.
0: Og det dårlig nytt for han har jo litt los på en VM-plass, han. Så også dårlig nytt for Arsenal selvfølgelig, men står 0-0 fortsatt I den kampen der, og Arsenal har hatt en helt vanvittig dobbeltsjanse.
1: Ja, det har det.
0: Helt avsindig, fullstendig kalabalik.
1: Ja, ballen gikk først på keeper, så ble den reddet på streken, og så det som de skulle tappe inn den returen derfra, men så ble det kastet fram et West Ham-bein igjen, og det, ja, det så åpenbart ut at det skulle bli mål gang på gang, men West Ham har klart å holde stand, står 0-0 altså.
0: Etter 25 minutter, og bare, vi kan jo ta status der egentlig, for vi jo veldig nærme slutten av Premier League-sesongen.
1: Ja, altså for Arsenal ligger jo da helt på topp. Ja. Før denne runden så hadde de 76 poeng, 35 kamper. Manchester City hadde like mange kamper med 74 poeng.
0: Mm-hmm.
1: Så spiller jo da Arsenal nå, og står det seg, hvis det blir 0-0, så ender de med 77 poeng etter 36 kamper. City sin hengekamp blir spilt på onsdag.
0: Mm-hmm.
1: Vinner de den, så kommer de opp på 77 poeng, og ja.
0: Så altså, det åpent igjen.
1: Plutselig det helt likt igjen, og målforskjellene omtrent helt like. Så det, for Arsenals del, så ønsker de seg desperat en trepoenger her.
0: Ja, men Tottenham, som jo ikke spiller denne kampen, også veldig investert I denne kampen, både fordi de ikke liker Arsenal, som deres største rivaler,
1: ja, og
0: samtidig så liker de ikke West Ham heller.
1: Nei, det gjør de heller ikke. Og de ønsker I hvert fall ikke at West Ham skal vinne, fordi altså, da går West Ham forbi Tottenham, og sender de ned I nedrykkssumpa, selv om det noen som heller vil det enn at...
0: Det noe som heller vil rykke ned enn å se Arsenal vinne serien.
1: Absolutt.
0: Men for Tottenham selv er det jo livsviktig at West Ham taper denne kampen her, ja. Sånn at Tottenham holder seg på sikker plass, og de skal møte Leeds I morgen.
1: Ja, så før denne kampen så sto Tottenham på 37 på 17. plass, mens West Ham da på 18. plass, den øverste nedrykksplassen, de sto på 36 poeng.
0: Ikke sant, så det er så jevnt, ja.
1: Det er veldig jevnt.
0: Det ubehagelig jevnt. Ja. Vi hadde en konkurranse vi I første omgang, som jo handlet om nettopp første omgang I hovedrunden.
1: Mm.
0: Spørsmålet var enkelt og greit, hvilket lag skårer det siste målet I omgangen? Og det så veldig lenge ut til at det skulle være Viking, de skåret jo umiddelbart oppe på Ekeberg.
1: Ja, det var jo mange som hadde tippet det, men det var en del som også hadde tippet Sandefjord, som ble det riktige svaret.
0: Ja, overraskende mange,
1: faktisk. Fordi altså, ikke at det noe gærent med Sandefjord, men det ender at folk undervurderer dem litt.
0: Ja, trenden jo at veldig mange glemmer å svare de.
1: Ja,
0: rett og slett. Rett og slett, men det var veldig, veldig mange som svarte riktig på, ja. På konkurransen, så da må vi trekke en vinner blant alle dere som har svart riktig.
1: Ja, men det har vi gjort. Og vinneren Ole Honstad fra Øvre Surnadal.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, men det hyggelig.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke vi har sett kopp ditt før.
1: Jeg tror heller ikke det.
0: Nei.
1: Så det var på tide.
0: Det var veldig, veldig på tide. Så må jeg bare si, det jo en landslagstropp som tas ut om 10 dager som skal til VM.
1: Ja,
0: det er 10 dager altså.
1: Ja, det begynner å nærme seg det her.
0: Ja, en av dem som jo vil være med, Morten Thorsby, han fikk I dag noen minutter på tampen I Cremonese sin 3-0-seier mot Pisa. Pisa ja. Utmerket seg med to tidlige røde kort, og at de slapp inn et mål av Jamie Vardy. Jeg synes det gøy, såpass gøy at det må nevnes her og nå.
1: Jeg kan ta med at Leo Schiri Østegård også spilte for sitt Genoa I dag, og var vel med å holde null.
0: Nå skal vi få nyheter på NRK PN. Vi tilbake etter nyhetene på PN, mens vi på NRK Sport holder kakla gående.
2: Her NRK Nyheter klokka 18. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde I dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene I serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. I 2005 ble Breien tildelt æres Amanda. Det iranske svaret på USAs fredsforslag videresendt til amerikanske myndigheter. Det bekrefter en tjenesteperson fra pakistanske myndigheter nå I ettermiddag ifølge Reuters. Pakistan har fungert som megler I forhandlingene som har som mål å avslutte den over to måneder lange krigen. Tidligere I dag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at planen på dette stadiet har som hovedmål å stanse krigshandlingene, særlig I Libanon. Soldater I Ukraina blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig, grunnen mangel på folk. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt I Forsvarets forum. Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mentalhelse I Forsvarets sanitet, har lært opp ukrainske militærpsykologer på Værnes.
3: Vi har både utviklet et metodesett som vi kaller operativ resilienstrening, som gir enkeltsoldatene verktøy for å hjelpe seg selv og makker. Og så gir vi en mer utvidet utdannelse av sanitetssoldatene, eller combat medics, som gjør at de som I skyttegravene sammen med soldatene kan gjøre enkle grep, enkle metoder for å støtte. I tillegg så gir vi da, bygger vi på med mer spissa faglig kompetanse på de her militærpsykologene, så de jobber etter evidensbaserte metoder for å håndtere stress og traumatisk stress.
2: Kina og USA skal ha handelssamtaler I Sør-Korea neste uke, det melder statlige kinesiske medier. Dette skjer I forkant av et planlagt toppmøte mellom presidentene Donald Trump og Xi Jinping I Beijing. Det på tide å slå ihjel en del myter om hoggormen, det mener Nathalie Edler-Bay. Samboeren som feltbiolog og Bay opptatt av å gi litt kjærlighet til de dyra andre ikke liker. Hoggormen giftig og man skal passe seg, likevel den ikke så skummel som mange tror, sier Bay.
4: Vi har hørt mye forskjellig da, blant annet at hoggormen kommer og jager deg hvis du ser den. Det vil den jo ikke gjøre, den vil jo aller helst prøve å stikke av. Og så har vi også hørt at den kan bite seg I halen og gjøre seg til en ball og rulle ned bakken for å ta deg igjen. Det stemmer heller ikke. Det noen som tror at unger giftigere eller ikke greier å kontrollere giften sin. Det også bare feil. Vi har hørt at hvis man holder den I halen, så kan den ikke bite deg, men det kan den, så det ikke anbefalt.
2: NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
0: Hjertelig velkommen tilbake til alle våre lyttere på NRK P1.
6: Ja, vi følger jo da tre kamper I Eliteserien. Andre gangene enten på vei eller I gang.
0: Ja, og en av de andre gangene I Tromsø hos deg, Gunnar Grindstein.
7: Ja, Tromsø og Molde har null av hverandre I første omgang. Hvem kan avgjøre denne kampen I andre omgang?
8: Momo Njai gjorde ting vanskelig for KFUM da han ble utvist I første omgangen. Viking ledet 1-0, men kan heimelaget Koffa på Ekeberg kjempe seg at ende I kampen.
9: Kristiansund har gitt fra seg ledelser I sine to siste kamper. Nå må de jakte utligning etter at den tidligere KBK-spiller ga Sandefjord ledelsen før pause.
0: Tusen takk. Vi skal straks tilbake til dere. Minne om at det en kamp I Premier League som I gang også. 32 minutter gammel den.
1: Ja, West Ham Arsenal dens navn, og det står 0-0 der.
0: Ja, og så det første divisjon for herrer. Der det en hev med kamper. Moss Bryne står 0-3.
1: Raufoss Lyn 0-0.
0: Sandesulf Stabæk 0-1.
1: Sogndal Haugesund 2-0.
0: Strømmen Hødd 0-0.
1: Og Åsane Strømskotse 0-0.
0: Ja, vi går til, altså det tre kamper I hovedrunden. Bare to av de gitt oss mål.
1: Ja, det sant det.
0: Så da må vi bare bevege oss til Tromsø og så mane inn en goal med en eneste gang, Gunnar. Gi oss et mål.
7: Vi får prøve å bidra til det. Der et utspill for keeper Høgård hos Tromsøbanen inn I midt sirkel. Duell, knocking duell der mellom Hinnåsen Larsen og Moldes meget god midstopper Sivert Stira Hansen. Så Tromsø som vinner banen fremover. Her kommer Hinnåsen Larsen fremover, men det ikke så mange Tromsø-spillere med seg. Stormen mot 6 meter nær. Inn I 6 meter nå med Tromsø, men spiller banen litt utover på høyre sida. Kornik der, og så må Tromsø spille enda litt mer tilbake, men vrir banen ut I høyre kantposisjon igjen til Leo Kornik. Han spiller banen bakover, litt upresis, men Tromsø flukker opp den. Gudal med banen, en av de spillere som aktuelle til denne store første landslags-VM-troppen på rundt 50 navn. Vi ser hvor mange som han med der, og så det lang ball fra han. Molde tar den ned, spiller banen tilbake til keeper, keeper slår den utover. Gullbassen tar den ned litt på egen halvdel. Mats Møller Dæhlie har hatt mange berøringer I denne kampen, og sikker med kula hen. Så Molde barn inn til Emil Breivik, seriens toppskårer, men han mister det inn. Gullbrandsen plukker dem opp, slår en tunnel der. Gullbrandsen går I bakken, får frispark, ser på dommeren og får frispark. Det lykker ikke hjemme publikum, men Kristoffer Hagenes, han mener at Gullbrandsen får litt for tøff behandling, og da får Molde et frispark litt på Tromsøs halvdel, litt ut til det høyre. Langt for langt hold til å dra av gårde et skudd der, vil jeg tro. Vebjørn Hoff som står med ballen har også med seg Haldor Stenevik, men det Vebjørn Hoff som skal ta dette frisparket for Molde. Flytter opp midtstopper han sin Molde, og det meget sterke lutter, det har vi sett. Der kommer ballen inn I feltet fra Molde, så heldes det ned, og så det nesten mål, stor sjanse for Molde. Men Jakob Haugård, han redder Tromsø der med dobbelt redning. Ja, det en stor, stor mulighet for Molde. Godt frispark inn, så vinner Molde I lufta. Hender den ballen ned, og så skyter seg fra kort hold. Men Gullbrandsen som kan sette den I mål, men treff keeper der, Fredrik Gullbrandsen, matchvinner fra Aspmyra. Enorm kampens klart største mulighet. Det Tromsø som kommer på høyre sida. Kornik, så mister Tromsø ballen der, svak. Ja, og Tromsø, men vi prøver å vinne den tilbake, men Massimer der de går I bakken og han får frispark, heller ikke den avgjørelsen hjemmepublikum spesielt enig I, men det nærmer seg scoring, det nærmer seg scoring I Tromsø men foreløpig det 0-0
0: Det kommet et mål på Fosshagan campus I Sogndal.
6: Ja, det det Haugesund som har skåret Eirik Wieland Andersen som var på bakre stolpe og fikk dyttet den over streken da står det Sogndal 2, Haugesund 1
9: Sandefjord 1 KBK 0. Det var Ruben Alte, tidligere Kristiansund-spilleren, som avsluttet første omgang med å sende hjemmelaget opp I ledelsen her I Sandefjord. Det spilt 1 minutt og 20 sekunder av andre omgang når Sandefjord bryter. Her kommer målskårer Alte, tar med seg Patolidi som avslutter, men den blir litt for dårlig, veldig enkel jobb han får med å redde den KBK-keeper Adrian Sæter. God mulighet for Sandefjord til å doble sin ledelse. Avslutningen fra Patolidis litt for svak I det tilfellet. Frispark til Sandefjord midt på banen nå. Der kaptein Sander Risan-Mørk som skal ta det. Tas kort bakover I banen. Ingen bytter på noen av disse lagene til denne andre omgangen. De fortsetter med de samme 11 som var ute på her før pause. Sandefjord med ball I laget igjen. Ute på høyre side ligger Fredrik Karlsson Pedersen. Det samme gjør Patolidis. De to småspiller fint seg imellom. Patolidis får den. Går mot dørlinja. Går I bakken. Får ikke frispark. Sandefjord vinner ballen tilbake, får også et innkast I neste situasjon. Det tas hurtig, da kan de stå ganske høyt her. Kristiansund tilbake med alle sine spillere nå. Må fokusere på å forsvare seg. Sandefjord på vei fremover igjen ute til høyre. Edvard Pettersen denne gangen stoppes av KBKs Fredrik Flex. Sandefjord fortsetter å lede 1-0 hjemme mot Kristiansund.
8: Umsider I gang på Ekeberg, det KFM Oslo 0, Viking 1, og andre omgangen altså I gang, spilt I 1 minutt og 20 sekunder der. KFM har fått litt av en oppgave her da, når Momo Njai utvist etter første omgangen. To gule kort, så han var tøff I spillet, og så var for sein på den siste taklingen der på Zlatko Tripic. Så vidt jeg ser på reprisen, så det kontakt der, og Tripic går ned, og derfor fikk Njai det gule kortet nummer to I første omgangen, og ble sendt til bana. Det Viking I angrep her nå, prøver å se på en kontring. Kvia Egesko prøver å finne Edvin Espe, men den går helt inn til Emil Ødegård I den grønne keeperdrakte for KFM Oslo. Sparket den langt fram I bana, og der går til innkast for Viking inne på egen banardel, akkurat I øyeblikket. Det den korte Zlatko Tripic, og så en stygg feilpassning som Magnus Wolff Eikrem plukket opp rett utenfor 16 meter til Viking. Kan prøve å etablere seg inn og skape en sjans her nå KFM Oslo, men så blir det for opresist, og Viking vinner at eldene bæren og klarerer fremover I banen. Han må starte på nytt her nå KFM, og så det opresist, det skikkelig opresist alt som skjer ute på banen her nå. Og det klabb og bab midt på banen, og plutselig så det nå Viking som har bæren, og så mistet dømmen at, men så kommer Peter Kristiansen ned over høyre kanten her nå, vinner tilbake bæren, skal slå inn I feltet, den blir blokkert og går utover sidelinja til innkast for Viking, som leder 1-0 på bortebane mot KFUM Oslo.
0: Det en finsk spesial I Sogndal.
6: Ja, det Omi Helén som legger inn til Tuomas Pippola, og han runde keeper dytter ballen inn I det åpne mål og gir Sogndal 3-1 over Haugesund.
7: Ja, på Roms Arena i Tromsø så står det 0-0 mellom Tromsø og Molde. Passerer snart 55 minutter. Tromsø over midtstreken der. Slår ballen mot venstre sida. Barneryd tar den passningen med seg. Nærmest en 16 meter nå. Barneryd går innover i banen. Har med seg Yttergård Jensen. Han slår ballen ut i venstre gang posisjon igjen til Hjertedal. Han spiller litt bakom ballen til Tønnesen. Får ballen tilbake der. Hjertedal på 25 meter nå. Avanserer fremover. Har med seg Barneryd på kanten. Kommer det komme en innlegg. Yttergård Jensen på 17 meter. Men Tromsø sliter med å finne åpninger i Moldes forsvar, og kommer det en upresis passning fra Tønnesen. Molde kan komme på en overgang. Granås i duell med Tønnesen der. Tønnesen er i ryggen på unge kantspilleren til Molde. Molde slår bare fremover, og det er ikke presis nok, og da plukker Tromsø den opp. Tobias Gudal, den lange mannen fra Sveum, 201 centimeter på strømpelesten. Med seg ballen rolig fremover Tobias Gudal. Med seg Tønnesen, Koffa-spilleren, kjøpt da i vinter for 13 millioner kroner. Med Gudal med seg barn, noen meter fremover. Tromsø fortsatt på egen halvdel, spilt barn tilbake til keeper Haugård, som er på 20 meter. Han drar til med venstrefoten opp mot Vanery. Når du den, Vanery? Løpsduell der med Stenevik. Publikum vil ha frispark, og publikum får det som de vil. Kristoffer Hagenes hører på publikum, og han går også i lomma der. Nei, det... Ja, det markerer et spillebytte der for Molde. Dommer Hagenes. Molde skal gjøre et bytte. Og vil noen gå noen minutter, så da foreslår vi går til en annen arena.
9: Corner for Kristiansund rett i klypene til Sandefjord-keeper Hadaya, som kaster i gang tidlig. Målskårer Ruben Alte, som tar en liten piruett og to der, så går han seg litt fast. Sander Kielen vinner ballen tilbake. Dras i shortsen der, men Kristiansund fortsetter. Issa stoppes en og to, og etter hvert tre ganger vinner nesten ballen tilbake der, før Sandefjord etter hvert får rydda unna Kristiansund. De har vært nære på en utligning her. Hjørnespark nettopp traff hodet til Dan Peter Ulvestad. Han hadde han ned i bakken, opp i tverliggeren. Der var Kristiansund nærme. Sandefjord på vei fremover nå, ute til høyre med Patolidis, som utfordrer en Kristiansund-spiller. Velger å slå den bakover i banen. Sandefjord med alle sine utespillere inne på Kristiansunds halvdel. Men Kristiansund har fått det til å stemme ganske bra i et par angrep nå etter hvilen. Har sett litt lovende ut for Amund Shiris menn. Her det riktig nok Sandefjord som kommer ut til venstre. Målskårer Ruben Alte har med seg Markus Melchior. Får ballen tilbake helt ned til dørlinja. Klarering, og så er det fin redning av Adrian Sæther der for Kristiansund. Sandefjord biter seg fast. Det kommer et offside-flagg også. Da er spillet stoppet. Kristiansund skal sette i gang. Det er fortsatt Sandefjord som leder med ett.
8: På mange måter litt avventende stemning på Ekeberg i øyeblikket. Det Viking som leder 1-0 borte mot KFUM Oslo, som spiller med en mann mindre på banen etter at Moomin Jai fikk to gule kort i første omgangen og ble utvist. Nå det Viking som kommer nedover høyre kanten. Det Zlatko Tripic som tar ballen med høyre foten, legger til rette for å legge inn i feltet. Det blir gå litt via noen KFUM-spillere, men Viking vinner at ender ballen. Simen Kvia i Egeskog nå dribler seg innover og står i feltet der. Og vinn et hjørnespark. Gjør han ikke det for Viking? Jo da, de mørkeblåe og trøyen fra Rogaland for hjørnespark nå. Det spilte i 52 minutter. Viking leder altså 1-0 til skåring fra Peter Kristiansen. Dansken allerede etter 1 minutt og 40 sekunder i dag stanget han inn ledermålet, som gjør at det Viking som har et godt grep om dette her. Zlatko Tripic ute fra venstre nå, inn med høyre foten. På fremste stolpe der står Robin Rask og stanget den rett opp i været. Blir en farlig sjanse etter her, men KFM Oslo får klarert, og da må Simen Kvia Egeskog springe ned mot midtbana og hente ballen. Tar med seg Edvin Østbø. angrepsspilleren som får starte sin første kamp denne sesongen for Viking I dag, som nå avanserer inn på KFUM Oslos banedel, og når han kommer midt inn på der, da først, så blir han litt grann presset av Robin Rask. De ligger kjempedjupt her nå. KFUM Oslo I sin røde og hvite drakte. Med en mann mindre, så kan det bli utfordrende dette her. Det Viking som trillet ball I øyeblikket nå, skiftet fra venstre over mot høyre. Gianni Stensnes, forsvarsspilleren, tar med seg ball nå litt inn på KFUMs banedel. Så blir de ut til venstre, ut til Kristoffer Haugen. Så blir han innat I bana, ut på høyre nå. Dette kan bli et farlig angrep. Edvin Espø har tatt turen ut dit. Skal det komme et innlegg da? Ja, det det. Der Simen Kvia Egeskog og Zlatko Tripic. Skal du avslutte da, Tripic? Det blir for dårlig, og det blir klarert. Viking, de leder fortsatt 1-0 på bortebane mot KFUM.
7: Ja, I Tromsø så det 0-0 mellom Tromsø og Molde. Tromsø har vært bra de siste minutterne her, men der mister Jens Erte Dahl barn, og Molde kan overta. Molde har satt inn på Kone og Seri nå I starten av noen gang. Seri som ble utvist her I fjor da Tromsø vant 1-0. Sen scoring av innbytter Daniel Braut I den kampen. Men så langt det ingen av lagene som har klart å score her på Tromsø Arena. Passerte teamen nå med Molde med ballen inne I midtsirkelen. Asmund Derli har fått helt ned og får kula. Det Molde fint midt I banen der. Emil Breivik har ned og hentet ballen. Og så kommer Kone der. Går I bakken I duell med Tobias Gudal som tøff I den duellen. Dommeren tillater det, og Tromsø kan bygge opp et angrep. Kombinerer ballen med seg mellom Ytterberg Jensen og David Edvardsson, og så driver Tromsø spillet litt ut mot høyre. Over midtstreken der, nå Tromsø. Så der Leo Korning spiller ballen litt tilbake. Molde flytter opp presset sitt. Det vært veldig aggressiv I presset I denne kampen. Det blir ikke innhold på Aspmyra. Heller ikke gjort det her på Tromsø Arena så langt I denne kampen. Veldig Tromsø seg fint fremover og Gjertet Dahl over midtstreken har med seg Barneryd får du tatt ned den, det gjør du så spiller Barneryd innover I banen til Lars Horten Larsen som nærmer seg sist men kan du skyte der, Horten Larsen har med seg Kornik han slår barnet inn I feltet men det ikke precis nok, men barnet fortsatt I spill der, ned mot dørlinja, men så fint Barneryd både seg selv og motspiller, og barnet går utover dørlinja utspill fra Pasiadala som fikk guldkort nettopp 0-0 I Tromsø.
6: I første divisjon skåres det mål. Det gjør det denne gangen det Hødd som har skåret. Isak Skotheim har gitt Hødd ledelsen 1-0 borte over strømmen.
9: Kristiansund fortsetter å yppe seg litt I Sandefjord. Langt innkast nå. Det hjemmelaget som leder når George får avsluttet der inne I feltet. Hadaya rydder unna for Sandefjord. Kristiansund fortsetter. Står etter her. Kan komme med et nytt innlegg kanskje. Sander Kielen velger å spille den bakover I banen til Heine Bruseth. Ut mot venstre for Kristiansund. Innlegget slås tidlig rett på panna til en Sandefjord-spiller. Kristiansund vinner igjen tilbake. Nok en gang kommer ballen inn I feltet. Nok en gang så får Sandefjord rydda unna. Så det en veldig tøff duell der mellom Ruben Alte og Heine Bruseth. Alte vil ha frispark, får vel også det etter hvert. Dommer trekker det noen meter bakover på banen. Det riving og sliting når Alte prøver å komme seg løs fra Heine Bruseth der, frispark til Sandefjord da, inne på egen halvdel, får mulighet til å sette I gang, men det et Kristiansund lag som har sett halvfarlig ut etter pause. Her keeper Sæter ute og fanger en ball, kan sette I gang igjen for KBK som trenger scoring hvis de skal reise fra Sandefjord med poeng. Ute på høyre siden, og der Issa har droppet ned fra sin kantposisjon, får tatt med seg Munkskår, som har to Sandefjord-spillere på seg. Da blir det vanskelig for høyre bekken til Kristiansund. Sandefjord vinner tilbake, kan sette kursen fremover, så har Pettersen skaffet seg litt plass. Alene med keeper setter han den I mål, men flagget oppe for offside så litt mistenkelig ut når han plutselig var veldig alene der. Edvard Pettersen som spiller på midtbanen til Sandefjord så ut som en ganske klar offside tror nok at Kristiansundstopperne har brukbar kontroll på den linja holder igjen og sørger for at Sandefjords indre løper I offside når denne ballen spilles igjennom Kristiansund I gang en lang ball oppover I banen klareres av en Sandefjordspiller hjemmelaget som fortsatt leder med ett I Sandefjord
8: 58 minutter spilt på Ekeberg KFM Oslo 0 Viking 1 og det KFM Oslo, nei Viking som akkurat hadde ganske så stor mulighet, men avslutningen fra inni 16 meter, den gikk utenfor mål fra Kristoffer Askelsen utspark fra Emil Ødegård I KFM målet akkurat nå den går langt, langt, langt, langt over I luftet over på Vikings banehalvdel Viking, de vinner at ender ballen og kommer seg inn på Koffas halvdel, så blir det en går den helt inn til Emil Ødegård som må mokke den framover I banen og så det en duell mellom Magnus Wolff Eikrem og en vikingspiller Magnus Wolff Eikrem som kom fra Molde før denne sesongen her og flyttet til Oslo Koffa nå som har prøvet å etablere spill det vanskelig med en mann mindre Momo enn Jai ble utvist I første omgangen og vikingspilleren har det litt enklere når de lettere kan overmanne KFM sine forsøk på å komme fram I bana, så det en tøff duell her midt på bana på Ekeberg det Tobias Moy som blir rivet ned til Daniel Schneider Viking har jo gjort to spillerbyter Vetle Auklend har kommet inn for Kristoffer Haugen og Niklas Fuglestad har kommet inn for Edvin Austbø Fuglestad, målfarlig spiller, to mål denne sesongen og en assist I Eliteserien Og en farlig mann å springe han ut på her Det for KFM Oslo Frispark nå Janni Stensnes står midt på bana Ta den kort Ta med seg Henrik Falkner Zlatko Tripic ute på venstrekanten Akkurat nå vandra fra høyre mot venstre Den byter på vingen til Viking Nå det Tripic nede på venstrekanten Men det blir opresist Og Koffa fikk klarert Men Viking vinner at ender ballen Ta med seg keeper Belko som blir press satt, og Bjørn Martin Kristensen og så det en situasjon her, Kristensen blir plutselig liggende I det som ser ut som store smerter Belko slæber ut med armen og lurer på hva det du bærer det for da gutt men Kristensen har tydeligvis vondt her helset til magen pratet ikke dommer Marius Lien her og lurer på hva det som skjer her Og så må vi feire priset til det, så skal han se hva som faktisk skjedde da. Belko feir et tilbakespill, og så har han tatt litt I ubalanse. Og så kommer det en liten kakk med høyre foten fra Belko opp I mageregionen til Kristensen. Spørste om det hva med vilje da. Det for andre avgjør han med. Jeg ikke noe ekspert på... kroppslegge bevegelser på den måten uansett, det blir ingenting mer med det, foreløpig men Marius Lien heldt seg til øra her så det skal kanskje sjekkes to var, men der det over og da spilles videre, ingenting sier hverken var eller Marius Lien og det Viking som har ballen inne på egen banehalvdel nå Falkner ut til høyre bak Heggem og Viking leder fortsatt 1-0 over KFM Oslo
0: Vi har spilt alt fra 61 til 68 minutter I de tre kampene som I gang. KFM Oslo Viking, altså 0-1.
6: Sandefjord Kristiansund, 1-0.
0: Og Tromsø Molde, 0-0. Det masse kamper I første divisjon. Cirka en time passert der også. Moss Bryne, 0-3.
6: Ja, Raufoss Lyn, der står det nok 0-1 etter at Andreas Hellum har skåret for Lyn.
0: Ja, Sandnes Ulf Stabæk står 0-1.
6: Sogndal Haugesund, 3-1.
0: Strømmenhøvd, 0-1.
6: Og Åsane Strømsgodset, 0-0.
0: Og så det en Premier League-kamp, det veldig viktig både for Nerik og seriemesterskap. Det West Ham mot Arsenal, det pause, det står 0-0 også der.
7: Ja, I Tromsø er det en Molde som kommer fremover på et løp her. Det midtstopper Sivert Stire Hansen som går på et 70-meters løp. Voldsomt driv med ballen der, den unge midtstopperen. Molde har kast der, men så mener dommen at det Tromsø som skal ha dette kastet. Og da det sånn, så det to baller på banen, det en for mye. Og da kan Tromsø ta dette innkastet på høyde med egen 6 meter, så beinest en barn høyt oppover I banen. Det på hovedet til Birk Risa som heter den ned. Molde kan sette I gang et angrep. Ute på venstre siden nå.

0: 65 minutter og 1-0 I kampen mellom Sandefjord og Kristiansund. Bortelaget som har innkast inne på egen halvdel nå. Det har vært noen overgangsmuligheter til Sandefjord her. Kristiansund jo nødt til å risikere stadig mer hvis de skal få poeng I denne kampen. Det har gjort et bytte også. Promise med Liga har kommet inn for KBK. Her må han være med å forsvare seg. Fintes veldig enkelt bort av Vetle Valle Egelis. Så lander ballen hos Nikolaj Møller som dobler ledelsen for Sandefjord. Litt ut av intet så dukker han opp bak I boksen der. Det ser jo ut som Kristiansund skal ha kontroll på den, men rett I beina. Den faller veldig gunstig for Sandefjords spiss som har slitt foran mål så langt I Eliteserien 2026. Her setter han inn sitt første foran EB-publikum. Dobler ledelsen. Det Vetle Valle Egelis som spiller ballen. Og så det et forsøk på klarering fra KBK-kaptein Ulvestad. Kaster seg opp. Bommer rett og slett på den. Og da Nikolaj Møller på bakre stolpe. Setter den I nærmeste hjørne. Og dobler ledelsen for Sandefjord. Nå det Kristiansund som plutselig trenger to. Hvis de skal ha med seg poeng fra Vestfold I kveld.
1: 64 minutter spilt på Ekeberg. KFM Oslo 0, Viking 1. Og KFM Oslo har jo en mann mindre på banen. Momenjai utvist I første omgangen. Stor sjanse nettopp for Viking, men inne I feltet der så står Emil Ødegård og redder den ballen. Det Viking som styrer det meste til å spille her nå. På mange måter det relativt naturlig når de et så formsterkt lag. De I toppen til Eliteserien. Har vunnet 6 kamp på rad og på tur mot den 7. I øyeblikket her nå. KFUM Oslo lenger ned på tabellen og når til I tillegg de mørkeblåe fra Rogaland nå har en mann mer på banen her så kan det bli ligge an til seier for Viking. Dette her Auklend som har kommet inn på venstrebacken for Kristoffer Haugen spiller innover I banen til Gianni Stensnes. Forsvarsbautan ut til Sondre Bjørsol som har kommet inn for Henrik Heggheim ute på høyre kanten her nå. Kjømse fri der Bjørsol inn I felt på bakerste stolpe. Bak I feltet der venter Slatko Tripic. Avanserer innat I 16 meteren. Og så legger han inn. Og så går den ut over dørlinja. Og da blir det utspark fra Emil Ødegård. Viking altså har en fantastisk form. Han har skåret I 27 bortekampe på rad. Det ny rekord. Gratulerer med dagen til Viking for deg. Hvis den bryr seg om slikt. Uansett så leder det meg 0 her på Ekeberg over KFUM Oslo.
2: Ja, det skåres på Romerike.
3: Ja, det gjør det. Det Strømmen som har skåret I første divisjon. Strømmen Hødd står nå 1-1 etter et mål av Thomas Rømo Lillo.
4: Ja, på Romsarena så har Mathias Tønnesen hos hjemmelaget gått ut. Fikk krampe her I sin debut fra start. Jens Husebø kommet inn tidligere Brynespilleren. Sitt andre innhopp denne sesongen. Tromsø Vindbarn står med fremover nå Tromsø. David Edvardsson. Følelse av Mats Møller Derli. Stopper litt opp for Tromsø. God returjobb der av Mats Møller Derli. Hindret en mulig god Tromsø-overgang. Edvardsson spiller fremover. Nydelig ball fremover I banen til Lars Orden Larsen. Lars Orden Larsen spiller ballen ut I venstrekantposisjon til Alexander Varneryd. Den gode venstrekanten til Tromsø. Duell der med Kone ute på siden. Det var en litt bakover. Husebø. Kommer ut på da. Utdal tilbake til Husebø, spiller ballen litt frem og tilbake, midt på halvdelen til Molde, nå Tromsø, igjen så må Tromsø spille bakover, upresist og helt tilbake til keeper Haugård som midt på egen halvdel, presser Sanna Breivik, da kommer en lang ball opp mot Høyne Åsen Lars, men igjen så vinner Sivert Sire Hansen I lufta, har vært meget god I dag, Moldes midtstopper, akkurat som han var på Aspmyra for 6 dager siden, Tromsø med ballen, og midtstreken der, Isak Vådebu, Vrir han, prøver han å vri ball mot venstre. Lykkes med det, tas ned av Varneryd der. Glimrende passning fra Vådebu var det. Varneryd mot Stenevik. En mot en ute på siden. Avanserer innover, slår innlegg inn I feltet. Tror Nyhammer som kommet inn for Jens Hjertedal. Men prøver å hedde den ballen inn I feltet, men lykkes ikke med det. Molde plukker den opp og får frispark der. Nesten nede ved eget cornerflagg. Seri som går I bakken. Magda som ble utvist I tilsvarende oppgjør I fjor. Da Tromsø vant 1-0. Da kom skåringen etter 80 minutter. Forløpig har vi ikke fått noen mål mellom Tromsø og Molde I dette oppgjøret. Men Daniel Brød

0: ikke komme på han. Kanskje han kommer på snart. Kanskje han kan kopiere fjorårets prestasjon da han ble matchvinner på en nydelig heading under tverliggeren 10 minutter før slutt. Noen slår frispark inn i midtsirken eller Breivik header ned til Vebjørn Hoff. Vebjørn Hoff tar med seg over midtstreken nå i Molde. Avanserer inn på Tromsøs halvdel. Stormer fremover i angrep. Stenivik med ute på høyre kanten. Nærmer seg 16 meter nå Molde. Stopper litt opp ute på høyre sida. Tromsø ligger godt organisert. Slipper jo vanligvis inn lite mål på hjemmebane, selv om det kom 5 i sekken mot Brann. Vrir Molde spillet fra høyre mot venstre. Drar seg innover, nærmer seg 16 meter. Vrir barn ut, ser det der ute på sida. Men Tromsø og Vågbu stopper Moldes innbytter. Innkastet til Molde rett foran egen innbytterbenk. Ser ut som kan ta dette innkastet midt på Tromsøs halvdel. Ute til venstre. Trapper klart fra hjemme publikum, men foreligger altså ingen mål her i Tromsø. Spiller Molde ballen bakover. Inn i midtsirkel er det Sivert Sira Hansen. Som nevnte tidligere, Tromsø var interessert i å kjøpe. Kommer en lang ball oppover fra Molde, men Husebø gjør en god jobb. Header en ball til keeper Haugård. Som presses, men Tromsø har kontroll i bakre rekke. 76 minutter, Tromsø 0, Molde 0.
1: Viking i angrep ute på høyre kanten. De leder 1-0 mot KFM Oslo. Innlegget blir for svagt og blir klarert fra KFM. Litt kamp ute på Vikings høyre kanter nå, men det Koffa som vinner denne ballen. Prøver å avansere fremover i bana. Fær ut til det, så snur de seg. Et par støttepassninger, Brage Skare. Det har jeg kanskje ikke nevnt. Han kom inn i pause her for KFM Oslo for å sikre bakover. De har jo haft både Fredrik Bergli og Momenjai som startet kampen i forsvarsrekka. De spiller ikke lenger. Momenjai utvist, som jeg har nevnt mange ganger. Fredrik Bergli, han ble skadet. Det var mange utskiftninger, og nå skal de gjøre flere. KFM Oslo, David Hiksen skal komme inn. Bilal Njai som fikk 22 minutter mot Vålerenga førre helge til enormt med booing på Valle Hovin fra Vålerenga supporteren. Har jo vært suspendert, men den suspensjonen er opphevet nå fra Njai. Det Magnus Wolf Eikrem som går ut, som å gjøre Bjørn Martin Kristensen. Det byten som Koffa nå gjør når det spilt i 70 minutter og 30 sekunder. Koffa 0, Viking 1 altså. Innkast nå fra Hoseth. Bakover i bana. Tar med seg Brage Skare. Forsvarsspilleren Saunes, som jo har kommet inn der i forsvarsrekka, blir presset til Peter Kristiansen, og den blir slått utover sidelinja. Viking vinner et innkast langt inne på Koffas banardel. Velger ikke å benytte seg til den posisjonelle fordelen som de hadde da. Kastet bakover i bana, snur over på venstre sida, nedover kanten der nå, prøver å komme til innlegg. Tar med seg Vetle Auklen, som står utenfor 16 meter og slår inn på bakerste stolpe, men den går gjennom hele feltet. Zlatko Tripic inn til bana, Tobias Moi får avslutta, men Koffa vinner denne ballen. Det Bilal Njai som avanserer nedover venstrekanten. Akkurat nå passerer midtbanestreken der. Og så går den ut over sidelinja. Det var synd for KFM Oslo, og det ble et innkast til Viking. Ja, det ser vanskelig ut dette her for Koffa. Det Viking som har mest ball, og de leder 1-0 på Ekeberg mot KFM Oslo.
2: I Sandefjord så leder hjemmelaget med 2 mot Kristiansunds 0, og det har vært en form for kontroll på dette her for Sandefjord etter at den doblingen av ledelsen kom. Her har de ballen ute på venstre side, innlegget langs bakken klareres av en Kristiansund forsvarer rett i beina på en Sandefjord-spiller. Da kan Sandefjord komme igjen. Bendik Berntsen inn fra sin høyre kantposisjon. Kristiansund får klarert denne gangen, men kommer seg ikke noe særlig fremover i banen, som låses til frispark til Promise med liga. Innbytter for Kristiansund, Amund Shiri, han har nettopp gjort et trippelbytte også, prøver å få endret denne kampen litt med nye spillere inn fra benken. Amund Shiri, her må Kristiansund igjen klarere. Sliter med å få kontroll på ballen midt på banen der, men Meliga får ballen i beina til slutt. Drar seg forbi flere Sandefjord-spillere. Fint av Meliga. Spillet fortsetter ute på Kristiansunds venstre side. Tobias Svensen, en av dem som har kommet inn, går seg fast der. Fortsatt 2-0 til Sandefjord.
0: Ja, frispark til Tromsø på drøyt 20 meter at Yttergaard Jensen gikk I bakken. Kultbrands mente han drev med skuespill, men det ble litt ampert her, men nå det klart for dette frisparket. David Edvardsson står med barn, Yttergaard Jensen står med barn, Yttergaard Jensen slår barn inn I feltet, og så går den, og så det barn! Tromsø! Og det Isak Månebu som skårer sitt første eliteseriemål på helvolley. Igjen assistert av Ruben Yttergaard Jensen. Det vel hans femte assist denne sesongen. Og da får vi en... Det også I fjor som skåret Tromsø etter 80 minutter mot Molde. Denne gang var det ikke Daniel Brøt. Denne gang var det den tidligere Tromsø-spilleren Isak Vådebu som har fått masse tillit denne sesongen. Ja, det var en vakker, vakker skåring fra Isak Vådebu på det perfekt slåtte frisparket som kanskje ikke var frispark for Yttergaard Jensen. Innsida foten rett bort I motsatt hjørne. Knallhardt bort I motsatt hjørne. Sjanseløs for Moldes keeper. Så går så kjapt der at kameramannen klarer ikke å henge med I svingene og få med seg hvor den ballen havner bort I nettmasken. 1-0 til Tromsø mot Molde.
3: 10-15 minutter igjen av hovedrunden I Eliteserien, som vi hørte da. Tromsø-Molde 1-0.
4: KFM Oslo-Viking står 0-1.
3: Og Sandefjord-Kristiansund står 2-0.
4: Så det 6 kamper I første divisjon. Moss-Bryne står 0-3.
3: Raufoss-Lyn 0-1.
4: Sandnes-Ulf-Stabæk 0-1.
3: Sogndal-Haugesund 3-1.
4: Strømmen-Hødd 1-1.
3: Og så har Åsane og Strømskose fått et mål, og det bortelaget som har skåret. Fredrik Ardrå har gitt Strømskose ledelsen der.
4: Og så vi så vidt I gang med andre gang av West Ham Arsenal I Premier League. Der det spilt 46-35, og det står 0-0.
1: Det Viking som trillet ball inne på KFUM Oslos banehalvdel. De ledet 1-0, og det spilt I 75 minutter. Her nå, Viking som har føringen altså I Eftasole på Ekeberg. Det strålende vær, men det går ikke så strålende for heimelaget som bare må ligge og forsvare seg som en skadet bjørn I øyeblikket. Ute på venstrekanten nå for Viking at ende inn I midten til med seg Henrik Falkner, som prøver å avansere fram I bana. Ute på høyre kanten Sondre Bjørsson nå som avanserer at her med seg Zlatko Tripic inn I bana dribler seg fremover og stopper Falkner, står nå på 25 meter og som den presser Viking Vetle Auklen, nedover venstrekanten skal du få lagt inn da, inn I 16 meter nå det kan bli en farlig sjanse, og så blir det en hedda rett over fra Peter Kristiansen, dansken som skåret allerede etter 1 minutt og 40 sekunder I første omgangen her dette var en stor sjanse meget bra der fra Vetle Auklen å komme seg til innleggsmulighet og nok en gang fær Kristiansen hodet på den ballen men den går rett over målet Viking startet på nytt her nå vinner at ender ballen og Vetle Auklen her passerer midtbana der på venstrekanten oss da selvsagt når Auklen venstreback Zlatko Tripic kan starte I bakrum men Auklen vil ikke slå den passningen Tobias Moi inn I midten her nå og så på 30 meter framfor målet til Emil Ødegård og KFM Oslo og Viking de står og triller ball Koffa må bare ligge og forsvare seg så vrir Viking ut på høyre kanten og så rett utenfor 16 meter nå at ende I bana til med seg Gianni Stensnes Tobias Moi. Passet seg litt I Millum. Sondre Bjørsol nå ute på høyre kanten. Innlegg fra langt litt lenger bak I bana. Der blir klarert. Bilal Njai prøver å kjempe til seg ballen. Prøver å flytte opp spilleren sine litt grann mer her nå. KFM Oslo som ligger med I fembackslinje mens Zlatko Tripic her avanserer fremover I bana på venstrekanten. Og så blir den for dårlig. Og Koffa vinner at ender ballen. Men Viking står etter. Og Zlatko Tripic har plutselig ballen I føten. Innlegg. Inne der ligger Niklas Fuglestad, men han når elder fram. Og den blir presset voldsomt I øyeblikket her nå, KFM Oslo Viking. Det lufta jo målet av dem, men det presset de driver med I øyeblikket. Tobias Moi. Han tar med seg forsvarsspilleren sine. Zlatko Tripic kommer ned I bana for å vinne tenderbeien. Og så plutselig Peter Kristiansen fri for avsluttet. Men Emil Ødegård, han redder den. Biskottet kommer rett på Ødegård. Så ikke kjempevanskelig, men han må stå der. Peter Kristiansen farlig nærme og god mulighet til å sette inn sitt andre for dagen der. Men... Det blir ikke det. Viking leder fortsatt 1-0 over KFM Oslo på Ekeberg.
0: Og i Tromsø så det fortsatt Tromsø som leder 1-0 etter denne skåringen fra Isak Vålebu, men Molde kjører på nå for å utligne den ledelsen. Har ballen på 20 meter nå, Molde. Mats Møller Dæhlie på spissen av 16 meter, prøver å kombinere der med en medspiller, og så bare ut på kanten til Conné der ute med nummer 24. Han prøver å komme seg ned til dødlinja, slår et innlegg via Vanry, blir det hjørnespark til Molde fra høyre. Molde kjører voldsomt på etter den skåringen til Isak Vådebjørn. Det går også en tromspiller i bakken og holder seg på baksida av låret. Det Alexander Vanerud som trenger litt medisinsk behandling, og da kan vi jo gå til en annen arena.
2: Hjørnespark for Sandefjord svinges inn i klypene til Kristiansunds keeper.
1: Det måtte skje, selvsagt måtte det der. Viking leder 2-0 over KFUM Oslo etter et massivt press de siste 10-15 minutter. Og gjett hvem som skåret da, folkens. Det ikke Zlatko Tripic, men han dreier seg fri inne i feltet og framfor mål. Der det selvsagt Peter Kristiansen vel som plutselig står der. Det Vetle Auklend som spiller til Tobias Moy, som vir ut at det Zlatko Tripic som fri, og bare slær den, banker den inn framfor mål. En touch fra Peter Kristiansen, og da det 2-0. Peter Kristiansen, to mål altså i denne kampen, og Zlatko Tripic med sin niende assist denne sesongen. Det går mot Vikingseier her på Ekeberg.
4: Ja, noen går mot en seier i Bergen også. Ja, det Strømsgodset som har gått opp til 2-0 borte over Åsane etter et mål av Elias Hoff Melkersen.
2: Fortsatt 2-0 til Sandefjord hjemme mot Kristiansund, bortelaget med ballen, men spilles helt tilbake til egen keeper. Noen innbyttere som har kommet inn for Sandefjord forsøker å jage etter den ballen, da bankes den langt opp. Kristiansund får kontroll sentralt i banen. Heine Bruse tar med seg Promise med liga ut til Bruseth som ligger helt ute ved krittet på høyre side, trekker litt innover i banen her. Kristiansund sentralt nå ved Ødegård til Tobias Svensen, tar med seg Fredrik Flex helt ned til dørlinja, innlegger langs bakken, klareres av en Sandefjord forsvarer igjen. Kristiansund har et håp om å få en redusering og tenne håpet her på slutten. Tobias Svensen litt vel harent i duell med en Sandefjord-spiller, lager frispark da til Sandefjord. Offensivt for Kristiansund, men han blir litt vel tøft der, Svensen. Da blir det mulighet til å få klokka til å gå litt for Sandefjord. Straks spilt 83 minutter når hjemmelagets keeper Hadaya skal spille ballen høyt opp i banen. Der kommer den mot innbytter Sebastian Holm Mathisen, får hodet på den, men lager også frispark i den duellen. Heine Bruseth som går i bakken. Kristiansund i gang igjen nå. Juliusson, og så Munchsgaard for KBK til Jesper Isaksen. Han har også kommet inn uten å gjøre så veldig mye ut av seg foreløpig. 3,5 minutt når Kristiansund har ballen inne på egen halvdel. Dan Peter Ulvestad til Juliusson. Slås tidlig nå mot Mustafa Issa, men Sandefjord forsvaret er med på den. Da må Kristiansund begynne litt på nytt, så kan Sandefjord plutselig få en overgang her. Mye plass for Sebastian Holm Mathisen hvis han kan få den. Så har han mange spillere rundt seg, har også Alte med. Alte helt ned til dørlinja. Innlegget kommer aldri til en Sandefjord-spiller. Spilt 84 minutter nå. Hjemmelaget leder med 2 mot KBK.
4: Det deilig å være drammenser i Bergen. Det det der målet renner inn for Strømsgodset. 3-0 står det nå bortover Åsane etter et mål av Sebastian Pinger.
1: Viking leder 2-0 på Ekeberg mot KFUM Oslo etter to skåringer til Peter Kristiansen. Akkurat nå så var han bejublet, applaudert og så videre. Hylla kan du jo bruke som ord. Og ble bytt ut og inn kom en kar som nok mange er glad for å se iklæ seg den mørkeblå vikingtrøya at, for Veton Berisha er at ende etter en ganske så lang skade. Nå han til plass på topp for Viking her på Ekeberg. Det er litt kjemping på midten om ballen I øyeblikket nå, og Marius Lien har en blass frispark til Viking. 5 meter inne på deres banehalvdel. Da skal de legge den klar og slå den framover. Viking altså, nok en gang. Så skal de, ser det ut som at de går mot seier på bortebane. Og seier I Eliteserien. De halta seg I gang med et tap mot HamKam, men etter det så har de vunnet hver eneste kamp I Eliteserien denne sesongen. Viking fra Stavanger. Zlatko Tripic nå ute på venstrekanten. Legg ballen til rette på høyre foten. Slæ helt over til høyrebacks Sondre Bjørsol. Og nå altså over på høyre kanten. Niklas Fuglestad som har kommet inn ute der for Edvin Østbø. Slæ at ende I bana til forsvarsspilleren som vrir over til venstre. Zlatko Tripic som klinka den oppåt mot Niklas Fuglestad. Det jo rene langpassningskonkurranse I øyeblikket her nå på Ekeberg og der ballen at Anders så nevnte Tripic akkurat fra samme posisjon som der han slo den voldsomme lange passningen Vetle Auklen han blir satt under press to Hoseth og Co på KFM og Viking får et innkast inne på Koffas sin banehalvdel de blir presset voldsomt at ende I bana KFM Oslo altså det har ikke sett ut som de I nærheten til å score mål I denne andre omgangen det tøft med en mann mindre på bana. Moman Jai utvist I første omgangen. Så går et forsøk fra Viking på høyre kanten utover dørlinja. Og det utspark fra mål fra Emil Ødegård. 0 til Koffa, 2 til Viking. 84 minutter spilt her på Ekeberg.
0: 91,5 minutter spilt I Tromsø. 1 til Tromsø, 0 til Molde. Tromsø med innkast nå på egen halv. Slår barn fremover, men ut over sidelinja. Og Molde og Stenevik får et innkast midt på Tromsøs halvdel. Dommer vil ha Stenevik litt lenger tilbake. Kaster barn inn på egen halv til Sivert Sire Hansen. Spiller barn fremover der. Og den utstreken nå Molde på høyre sida. Rent precis nok. Jeg klarer å holde barn I spill. Tromsø overtar, og så litt farlig barn bakover. Men helt tilbake til keeper Haugård. Haugård bare klinker inn på direkte langt inn på Moldes halvdel. Braut I duell der med Sivert Sire Hansen. Molde vinner barn, spiller fremover. Emil Breivik I offside. Der, Emil Breivik som fikk gul kort her nettopp. Det var I en duell der med keeper Haugård. Han får takling etterpå, men slapp gul nummer to. Og det Tromsø har frispark på egen halv. Spilt I 92,5 minutter. Lagt til minimum 7 minutter her. Et mye stopp I spillet I den andre omgangen. Det har ikke lagt til den neste sekunden I den første omgangen. Men pluss 7 det som vært på fjerdedommerens tavle. Det Tromsø har frispark midt på egen halde. Jakob Rønning Haugård. Der klinker han barn langt inn på Moldes halde. Opp mot Daniel Braut. Du må ta den ned på kassa, men Molde overtar barn. Mats Møller Dæhlie har vært god I denne kampen. Spiller fremover. Det Emil Breivik. Emil Breivik dytter barn ut I venstre kantposisjon. Ser I der ute. Forbi 1, forbi 2. Går I bakken. Får frispark der Moldes innbytter. Som jo ble utvist her I tilsvarende oppgjør I fjor. Det frispark til Molde, noen meter inn på egen halvdel. Birk Risa med sine oransje sko, eneste I dag med oransje fotballsko. Der slår her Risa barn opp mot Tromsø 6 meter. Helles ut av Husebø. God jobb der av Daniel Brød, tar ned barn. Troy Nyhammer får den ned på kassa, står den fremover der. Troy Nyhammer over midtstreken der. God jobb av Troy Nyhammer. Vi kommer fra Haugesund, nærmer seg faktisk 6 meter. En mannsangrep, bare litt brød, og så skjuter opp med Kuperede. Strålende gjort av Troy Nyhammer der. Gikk jo 60 meter med barn I stort tempo. Viser sitt potensial. Tromsø vinner barn fra Molde på, inne på Moldes halvdel. Spiller opp barn bakover nå. Gudal. Ha, Cruyff-vending der fra Gudal. Og så det feilpassning fra samme mann. Så det Husebø som klinker en barn opp på tribun. Innkastet til Molde. 94 minutter der. Tromsø 1, Molde 0.
4: Der det deilig å være fra Drammen I Bergen, så det deilig å være fra Turku I Sogndal. Ja, det det. Tuomas Pippola, han har skåret sitt tredje for dagen, han for Sogndal, og Sogndal leder nå 4-1 over Haugesund.
2: Sandefjord med to måls ledelse og god kontroll hjemme mot Kristiansund. Det 30 sekunder igjen av ordinær tid når hjemmelaget får innkast helt nede ved hjørneflagget ute på venstre side. Tas hurtig til Alte som bare står der nede ved hjørneflagget og vil bruke litt tid, får aldri ordentlig kontroll på ballen, da får Kristiansund muligheten til å sette I gang. Det skal spille fire tilleggsminutter her. Fortsatt mulig å få til noe for Kristiansund. Fredrik Flex med ballen nå har alternativer, men bommer med passningen. Da det Sandefjord som kan få en overgang, velger å ikke ta den, velger heller å roe ned, holde ballen I laget, få første sekundene av tilleggstiden til å gå, så blir det feilpassning hos Sandefjord, feilgjøres også hos KBK, da det Sandefjord som på vei fremover. Sander Isamørk har med seg to medspillere, Sebastian Holm Mathisen når akkurat ikke fram på den, da kan KBKs Munkskår kommer seg inn foran, får frispark inne I egen boks. En mulighet igjen da til å flytte Kristiansund-laget høyere opp her, for der slås den opp fra keeper Sæter. Sandefjord vinner første duell, så overtar Kristiansund igjen før det Sandefjord som kommer på venstre side. Promise med liga, tøff med Sandefjords Vetle Valle Egli lager frispark der. Sandefjord leder med to når det gjenstår tre tilleggsminutter.
0: Han passerer 96 minutter I Tromsø. Tromsø pådrar seg et frispark på egen halde der, og Barnerud får et gul kort. Det bare da et minutt igjen eller noe sånt I det, av dette oppgjøret. Tromsø som lever 1-0 etter denne skåringen fra Isak Vollebu I det 80. Minutt. Nu kan Molde få en mulighet til å utligne på denne dødballsituasjonen. Det frispark I litt korridor fra litt ut til høyre, midt på Tromsøs halvdel. Ballen slås inn I feltet, også Moldes keeper oppe der nå utenfor 16 meter til Tromsø. Tromsø setter rekka si på 17 meter. Det betyr en masse innløp inn I boks fra Molde-spillere. Isak Helstad Amundsen også kommer inn. Der kommer frisparket inn I feltet. Heddes utover Husebø, som gjør en god jobb der. Utegård Jensen slår ballen fremover, oppover I feltet. Molde har ingen keeper I mål. Men Mads Møller Dæhlie når den passningen og slår ballen fremover. Så det Molde som pøser ballen oppover mot Tromsø 16 meter. Gudal vinner I lufta, hvem får tak I den? Det gjør Molde, slår inn I feltet. Får ikke avsluttet der Molde. Men Molde beholder ballen utenfor spissen av 16 meteren. Kommer nok et innlegg inn I feltet, men Husebø får stoppet det innlegget. Klokka viser 97 minutter og 20 sekunder. Molde tar det innkastet kjapt. Publikum vil at dommer skal blåse av. Kommer ballen inn I feltet igjen, men Tromsø vinner I lufta. Og Lars Orden Larsen får tak I kula. Brøyte med, har gjort et kjempegodt innhopp. Daniel Brøk stormer fremover. Forbi en, forbi to. Stormer fremover, har med seg Nyhammer. Nyhammer! Skåret! 2-0 Tromsø! Troy Nyhammer på en eventyrlig kontring fra Tromsø. Braut gjør forarbeidet, Troy Nyhammer gjør at Tromsø vinner på hjemmebane 2-0 over Molde.
2: Et minutt I en av de fire tillagte I Sandefjord. Hjemmelaget leder med to mot Kristiansunds null. Her kommer innleggsforsøket fra venstre for Kristiansund. Det en Sandefjord-spiller der og snapper den ballen. Kristiansund må begynne igjen. Da Petter Ulvestad får ballen inn I boksen. Der ligger Issa for KBK. Så det vel Ødegård som får skutt. Ballen stryker faktisk stolpen der. Mulighet til å tenne et siste hål. Opp for Kristiansund, men der det slutt. Sandefjord vinner med to og tar sin andre hjemmeseier på en uke.
1: På Ekeberg så det spilt I 92 minutter der det lagt til tre. Det betyr at oss har hatt ett minutt av denne kampen som Viking leder 2-0 over KFUM Oslo. Og Viking de ser ut til å kontrollere inn denne seieren her I Oslo altså. Trilla vel nå inne på Koffas banehalvdel. De spiller jo med en mann mindre KFUM Oslo. Det var en tøff andre omgang for Ekeberg laget dette her altså. Det må være lov å si det. Det vanskelig når du spiller mot et så enormt bra lag som det Viking I øyeblikket og I tillegg da spiller med en mann mindre det tilnærmet en umulig oppgave balltrilling fra de mørkeblå fra Stavanger, Vetle Auklend fær ballen med en lang passning ute på venstrekanten nå, utfordret inn I banen, skal du komme til innlegg da, inn I feltet, der Ola Visted som har kommet inn og får avsluttet men Emil Ødegård, han redder den med bicepsen Kastet den fort ned på 5 meter. Prøve å få I gang spillet her. Det spilt I 92-57, lagt til 3. Og der den tillagte tiden ute. Og da sier oss takk for I dag fra Ekeberg. Og gratulerer til Viking som tar nok en seier I Eliteserien. De I toppen I Årau, Rogalandingen.
4: Ja, det var en hovedrunde det som det lukta litt svidda rett og slett. Vi har gjort unna 4 kamper I Eliteserien I dag. Vi startet dagen med Rosenborg-Lillestrøm 2-0, og det var en imponerende affære fra RBK.
5: Ja, etter en tung periode så har de jo også gitt sparken til Alfred Johansson og fått inn Alexander Tetti som midlertidig trener, og det har vært var en suksess I denne kampen I hvert fall. De vant altså 2-0 over Lillestrøm.
4: Ligger fortsatt på 13. Plass da, på tabellen, men det jo fryktelig jevnt I bare nedre halvdel.
5: Ja.
4: I tillegg så har KFM Oslo tapt 0-2 for Viking.
5: Sandefjord Kristiansund endte 2-0.
4: Og Tromsø Molde 2-0 etter en fantastisk kontring på tampen der. Så akkurat nå så jo tabellen sånn at Tromsø leder da med 23 poeng foran Viking som har 21. Og så det et kjempehopp ned til LSK, men må også sies at Tromsø har spilt 2 kamper mer da enn Viking.
5: Det sant. Så Viking tappte jo serieåpningen, men etter det så har de altså gått på 7 strake seire.
4: Ja, helt de ser så gode ut.
5: Ja, de gjør det
4: rett og slett. Og I bånn, der ligger Ålesund med sine 3 poeng rett bak Start som 4, så det et hopp opp til kvaliken hvor Fredrikstad akkurat nå ligger på 7 poeng, men det må sies da at Ålesund har en kamp mindre spilt enn de rett over seg.
5: Ja, mens Rosenborg også hoppet forbi Fredrikstad med den seieren og komme opp på like poengsum som KFM Oslo, Vålinga og Kristiansund.
4: Nå ser jeg I øyekroken en tass fra Drammen. Justere snart da, I hvert fall et kapteinsbånd. Det snakker om Martin Ødegaard som skal inn for Arsenal.
5: Han skal det på stillingen 0-0, halvveis ut I andre omgang kampen mot West Ham, som altså viktig både for nedrykksstrid fra Premier League og også I kampen om seriegullet.
4: Ja, så det vel Eze som går ut og inn med Martin Ødegaard som får seg en ja, skal vi si 25-28 minutter avhengig av tilleggstid der. Deilig å se han får litt minutter for som sagt, om 10 dager så tas VM-droppen ut. Jeg vil bare ha han opp og gå ved.
5: Ja, det sant,
4: ja. I første divisjon for herrer så har vi hatt masse kamper. Moss Bryne 0-3.
5: Ja, den sto 0-3.
4: 2-3, sorry.
5: 2-3 står det nå etter mål av Julian Legreid og Oskar Aga for Moss.
4: Og den ikke ferdig heller, vet du.
5: Nei da, det ni minutter på overtid.
4: Og begge to langt inn I overtida, det I målet der. Oi, oi, oi.
5: Ja da, det kan fortsatt skje ting. Raufoss Lyn, den endte 0-1.
4: Ja, Sandnes Ulf Stabæk endte 0-1.
5: Sogndal vant 5-1 over Haugesund.
4: Strømmen Hødd, 1-2 står det der, fortsatt litt igjen.
5: Mens Åsane Strømskodse ferdig, den endte 0-3, og nå det Jøgge ferdig på Melles, også Moss Bryne endte 2-3.
4: Ja, vi jo tilbake da på, ikke om en uke,
5: Nei, om en uke det faktisk 17. mai.
4: Så ja, da har vi opptatt med andre ting.
5: Ja, mange det. Mm. Men det jo en fotballnasjonaldag dagen før, 16. mai. Det kamper ganske spredt utover hele dagen på lørdag faktisk.
4: Ja, og vi skal ha sending som ikke går på PN på 16. mai. Da vi bare på NRK Sport, og vi starter sendingen 12.20, fordi Norge skal ut I sin første kamp I VM I ishockey.
5: Ja.
4: Vi skal dekke den, og så det Brann KFM fra klokka 2, og så går slag før dagen ender med Bodø/Glimt Tromsø og Vålerenga/Sarpsborg. Så det en vanvittig dag, hvor kampene starter 2, og siste kamp starter 8.
5: Ja. Det blir veldig gøy.
4: Ja, det gjør det.
5: På PN nå så overtar søndagsåpent, rett og slett. Men vi tilbake om 6 dager på NRK Sport.
4: Du og jeg, tekniker og produsent Helle Svensson, vi sier tusen takk for følge.
5: Ha det bra.
6: Her NRK Nyheter klokka 19. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde I dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene I serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. Ottersen spilte også I filmen Voldtekt, som kom I 1971, og husker godt første audition.
7: Hun ga meg informasjonen om den personen jeg skulle spille, og så ga hun spørsmålene til, det var en voldtektssak da, spørsmålene til advokaten, og så stilte han spørsmålene, og da svarte jeg ut fra den informasjonen jeg hadde, og da ble det jo mye mer levende, ikke sant? Mye mer ekte. Så det tok jeg med meg med henne, og derfor så hadde jeg så lyst til å jobbe videre med henne.
8: Hvis du skulle sagt en ting til Anja nå, hva kunne du sagt da?
7: Da kunne jeg sagt tusen takk, Anja, for alt.
6: Reporter Håkon Moreau. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Sondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike ifølge den franske statsministeren. Alle fem isolert. De første passasjerene ble evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife i dag. Zelenskyj anklager Russland for brudd på den tre dager lange våpenhvilen. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinjen i krigen. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var USAs president Donald Trump som fredag kunngjorde den kortvarige pausen i krigshandlingene. Latvias forsvarsminister trekker seg. Det skjer etter at to ukrainske droner kom inn i latvisk luftrom og krasjet torsdag. Ministeren har fått kritikk for at nødvarsel ikke ble sendt ut tidsnok, og at dronene ikke ble avskåret. Den ene av dronene falt ned ved et oljelager. Fire barn fraktet til sykehus med mulige bruddskader etter at et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Hoppeslottet ble tatt av vinden mens barna hoppet i det, sier operasjonsleder Ronny Åteigen Andersen i Agder politidistrikt.
9: Etter det vi har forstått, så har en luftpute lettet fra bakken. Cirka 3 meter opp i lufta det politiet har fått opplysning om så langt. Samtidig som det var barn på den luftputa. Det skal ha vært 5 barn på luftputa, og 4 av de skal ha fått skader.
6: Norske bondelag og Norske bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de villige til å gå i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner, men staten tilbyr 1 milliard mindre. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, blir det opp til Stortinget å behandle saken. Flere nyheter finner du på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Ridola. NRK P1.
10: Dette søndagsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
11: Og nå søndagskvelden i gang. Takk for de nydelige timene med fotball, men nå det altså musikken

Kygo og Ava Max i Whatever. Så må jeg bare si takk for de strålende fotballskildringene av gjengen i 442. Men nu er det altså jeg som tar over stasbakene her på NRK P1. Du hører på Søndagsåpent med meg, Mathilde Mørk. Og jeg sitter altså her og spiller musikk for deg de neste to timene. I kveld så skal jeg introdusere deg for en del ny musikk. For det vanligvis så bruker vi å ta alle de nye låtene som kommer på fredag i helgestart som går på NRK P1 på fredager. Men det var altså så mye bra som kom denne uka at jeg bare måtte ta med meg litt til søndagen også. Blant annet skal jeg gi deg ny musikk fra Ea og Tilde, en liten smakebit her.

Ja, og så har også Dagny Superstjerna kommet med noe nytt. Her en smakebit av den. Ja, det mye bra som ventet. Jeg skal blant annet se det jo noen av de her artisterne som får sjangene sine til å bli en del av NRK P1 sine spilllister. Frida Amundsen en sånn artist, og nå skal vi veldig snart bli bedre kjent med henne. Inboxen min altså åpen, og jeg synes det hyggelig å høre på hva du driver med på denne søndagskvelden. Jeg vil tro at det mange som bruker tida si på sølvpuss og kakebaking i de her festtida. Eller det kanskje akkurat det du trenger en pause fra? Da skal ikke jeg mase mer om det, i hvert fall. Bare sitt i ro, slipp skuldrene helt. Jeg står for musikken.

kløver bit av meg. Jeg snakket jo om sølv og pussing av sølv og kakebaking, men jeg har allerede ferdig med sølvpusset. Men jeg gruer meg litt grann til å begynne med den bunadsskjorta, for den skal jeg liksom gjøre for første gang I år. Og jeg litt spent på om jeg klarer å få den helt hvit, og det burde den jo bli, sånn at man blir fin til 17. mai. Hannes skriver, sitter bilen på vei hjem fra helg med rydding på hytta. Sånne ting kan man også holde på med når det helg. Hvis du vil sende meg en melding, så gjør det I appen NRK Radio. Her Breadwinner.

0: Breadwinner av Kacey Musgraves. Nye låter, de finner stadig veien inn på P1 sine spillelister, og denne uka så det Frida Amundsen sin Hjem igjen, en av de her nye. For noen år siden så flyttet Frida hjem til bygda Vaksdal mellom Bergen og Voss sammen med sin australske ektemann. William Freo Sande har tatt seg en prat med denne fjellvante Vaksdalingen som tidligere i uka fikk kjenne på de siste dagers ustabile vestlandsvær.
1: Jeg bestemte meg for å gå en fjelltur som jeg har gått mange ganger før. Og så var det tåke, og det begynte å snø. Og plutselig var alt kvitt, og jeg så ingenting. Og det var noen pinner jeg skulle følge, som jeg klarte å følge. Men plutselig så sto jeg der, og det var slutt på pinnene. Og det var ingen sti å se, for det var jo bare kvitt. Jeg var helt gjennomvåt. Hadde ikke dekning. Klarte å finne et sted med dekning og ringe om hjelp. Klarte å ringe til noen. Telefonen, det var så kaldt at batteriet slukte seg med en gang, og telefonen den døde. Men den jeg ringte var en veldig fjellvant person som ringte til Røde Kors. Jeg klarte å komme meg nedover, og når jeg kom ned, da sto det jo folk klare til å... Jeg hadde begynt å gå opp for å se etter meg, og det var veldig sånn... Det var fantastisk å se frivillig fra Røde Kors, som faktisk, og vite at jeg kom til å få hjelp. Måtte ringe til mamma litt senere og fortelle hva som hadde skjedd. Og da, akkurat når jeg ringte, så sier hun, «Å, nå spiller de låten din på radioen». Og så måtte vi jo bare le, for vi vet jo veldig godt at teksten er «Prøver å finne veien hjem igjen». Og det, det ble veldig bokstavlig talt. Så den fikk en litt ny mening for meg. Jeg tror jeg alltid kommer til å forbinde den litt med dag.
2: Ja, virkelig. For en fantastisk, fin og litt skremmende historie.
1: Ja, det var veldig skremmende, men det endte jo utrolig godt. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du hadde kanskje ikke regnet med tåke og snø i begynnelsen av mai?
1: Det hadde jeg ikke regnet med i det hele tatt.
2: Heldigvis fant Frida Amundsen veien ned fra fjellet og hjem igjen tidligere i uka, og sangen Hjem igjen fikk med det en ekstra dimensjon for Frida, som ny på P1 sine spillister. Men hjem igjen handler ikke bare om den fysiske reisen ned fra fjellet eller tilbake til et konkret sted, for Frida handler låta også om noe mer.
1: Den handler om å føle at den ikke er på riktig sted i livet, at man kanskje ikke... Man kommer seg hverken frem eller tilbake eller dit man skal, og at man er litt sånn på søken etter den rette veien til det som føles som hjem.

0: I låta di Hjem igjen så det en del innslag av fiolin. Som liten så ble du inspirert av en fiolinist du så på TV, noe som resulterte I 5 år med fiolinspilling på kulturskolen. Yes. Selv har du sagt at du var like elendig fra dagen du begynte til du slutta, men nå har du tatt fiolinen inn I den nye låta. Hva var det som gjorde at du ville ha den med?
1: Jeg har jo alltid elsket fiolin, selv om jeg var veldig dårlig på det. så har jeg også hørt utrolig mye på singer-songwriter og folk-sjangeren. Og når vi begynte å utforske soundet mitt, så var det bare noe som føltes veldig riktig når vi prøvde en fiolin på.
0: Men det ikke du som spiller?
1: Det ikke jeg som spiller. Heldigvis.
0: Her I kveldsåpen så har vi et spørsmålshjul, et slags lykkehjul eller ulykkeshjul om du vil. Der vi lar artisterne få velge et tall mellom 1 og 28. Okay. Det tallet du velger deg tilsvarer et bestemt spørsmål som du må svare på. Så Frida Amundsen, velg deg et tall mellom 1 og 28.
1: Jeg føler, det her lureri, føler jeg. Da velger jeg 9, bursdagsdatoen min.
0: De fleste går for det.
1: Ja, ikke så originalt.
0: Hva det dummeste stedet du har fått en tekstidé eller en melodi?
1: På do. Det kommer veldig ofte på do.
0: Fortell.
1: Nei, det her felles for mange musikere, det jeg sikker på. Når du går på do, så jeg tror det jo noe, altså du prøver ikke å tenke på det, for du liksom konsentrert om hva du skal gjøre på do, og så bare kommer melodiene, og så det sånn her, jeg må rope på mannen min, get my phone! og det, ja, vi gjør det begge to, så det der magien skjer.
0: Så det ganske vanlig for musikere å få inspirasjon når man sitter på rammet?
1: Ja, jeg håper det I hvert fall.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Det var selvsagt Shania Twain og låta Man, I Feel Like a Woman. Det har altså kommet mye ny norsk musikk I løpet av denne uka, noe som vi I NRK P1 selvsagt liker veldig godt. Ea og Tilde for eksempel har gitt ut en ny låt. Hun ble jo nominert til Spellemannpris for andre gang, da hun slapp låta I Will Not Be Like That I fjor. Men nå har hun kommet med en ny smakebit fra sin kommende EP. Hun slapp en single for 3 uker siden også, låta Florence, som har et par hundre tusen avspillinger på Spotify så langt. Og det må vel bety at det mange som glad når det nå kommer en ny låt. Den heter It Only Makes Me Bitter, og den og dette hva jeg har til selv sier om låta.
1: Den begynte jeg å skrive for cirka 2 år siden. Ganske lenge siden, da skrev jeg melodien, liksom gitarmelodien og strukturen på den. Men den ble stående uten tekst. Da jeg jobbet med den låta, så holdt jeg på å skrive.

0: skrive debutalbumet mitt, I Will Not Be Like That, som ble gitt ut i høst. Men siden jeg ikke skrev ferdig teksten og låten ikke ble ferdig, så ble den liksom liggende i en skuff frem til nå. Jeg skrev ferdig teksten, og egentlig hele teksten, sammen med Marit og Tilly Thorvik, som jeg skriver mye av musikken sammen med i sommer. Og så ble den ferdigstilt nå i løpet av vinteren og våren, og kommer på min kommende EP You Leave the City.
1: Og denne EP-en, den kommer altså i juni, og fra den hører vi nå It Only Makes Me Bitter.

Det var Gunn Kåle og William Gamborg med låta Luft. Og før det så hørte vi helt ny låt fra Ea og Tilde, It Only Makes Me Bitter. Nå skal vi altså snu jordkloden og reise helt til Australia og til blues- og roots-bandet The Black Sorrows fra Melbourne. De begynte visst nok som et coverband, men gikk over til å lage egne ting etter hvert. Og her altså The Chosen Ones.

Back Sorrows, altså det her bandet fra Australia, som synger The Chosen Ones. Nå skal vi altså til en helt ny låt. For jeg lever etter tanken om å danse så mye jeg kan. Altså, jeg danser rett og slett hele dagen fra jeg står opp og til jeg går og legger meg igjen. Ikke sånn på jobb og sånn, må jo sitte i ro av og til. Men jeg danser altså så mye jeg får til, og jeg tror helt fullt og helt på at det er sånn, at det er sunt. Både fått hørt det fra leger og lest det på internettet, så da må det jo være sant. Det gjør i hvert fall meg veldig glad. Så hvis du mangler en siste unnskyldning for å slippe deg løs på dansegolvet eller bare hjemme i stua, så har akkurat Dagny levert den. På fredag så slapp hun den nye låta Closet Dancing Queen, altså inspirert av en ganske spesiell jobbfest. Ifølge Dagny startet ideen etter at hun så en full person, nei, en person, det var ikke full, men en person fullstendig, var det jeg skulle si, mist hemningene på dansegulvet, mens resten sto rolig ved baren med vinglassene sine. Personen dro frem moves hun aldri hadde sett før, og Dagny kjente umiddelbart at hun trengte mer av akkurat denne energien i livet sitt. Låta den handler om å tørre å åpne seg mer, slippe selvbevisstheten, og ikke være så redd for å danse, bevege seg og leve litt friere. Closet Dancing Queen er med andre ord den perfekte påminnelsen på å gi litt mer blanke i hva andre mener. Her er den.

Vil hette den, og før det så hørte vi den helt nye låta til Dagny, som heter Closet Dancing. Disco Queen var det selvfølgelig. Nå, før neste låt, så vil jeg gjerne komme med en filmanbefaling, og dette er fordi jeg mener at dette er den mest perfekte søndagsfilmen, Kristoffer Robin og Ole Brom, som kom i 2018. Og hvis du tenker nå, det en barnefilm, nei, nei, det ikke det, det også ment for voksne. NRKs filmkritiker Birger Vestmo, han ga filmen Terningkast 3 den gangen den kom ut. Det jeg selvfølgelig helt uenig i. Dette er en av mine mest komfortable favorittfilmer. Den handler om den voksne Kristoffer, som for lengst har glemt Ole Brom, Tussi, Nassanøf, Tigergutt og alle de andre i 100 meter skogen. Kristoffer har gifta seg og fått en datter, men har en krevende jobb som gjør at familien blir satt litt i andre rekke. Og så plutselig så dukker Ole Brom opp og ber om Kristoffer Robins hjelp, og da blir han satt i en skvis mellom sin voksne tilværelse og den lekne barnet han en gang var. Filmkritiker Birger Vestmo skriver at Kristoffer Robin og Ole Brom er ikke nødvendigvis en dårlig film, men at den føles som en litt sånn kalkulert og enkel. Men for min del så er det akkurat det jeg trenger en søndagskveld. En film som gir meg absolutt null motstand, men som har masse varme følelser i seg. Uansett, denne sangen som kommer nå av Randi Oline handler på ingen måte om Kristoffer Robin, men den heter det, og derfor vil jeg gi deg den fine lille filmen du kan jo se.

Kristoffer Robin, denne gangen sunget av Randi Oline, originalen Cezinando sin selvfølgelig. Nå det tid for nyheter her på kanalen, men jeg også tilbake etter nyheteren, og opp mot nyheteren så får du I'm Gonna Be.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. 90 personer i dag evakuert fra cruiseskipet Hontius utenfor Tenerife, ifølge spanske myndigheter. 147 personer var ombord da det ankret opp. For en måned siden ble det oppdaget hantavirus på skipet. 3 passasjerer døde. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir har fulgt evakueringen i dag.
1: Og det har gått sakte, og de har blitt fraktet da inn med busser inn til flyplassen og deretter videre til sine hjemland. Og nå har faktisk en av de franske statsborgerne ombord på flyet fått symptomer, har den franske statsministeren bekreftet i ettermiddag. Så om personen smittet, det vet vi enda ikke. Men dette et langsomt arbeid, og det hele startet altså i morges.
0: Fredsprisvinner Narges Mohammadi overført til sykehus i Teheran, opplyser stiftelsen hennes ifølge NTB. Mohammadi ble 1. mai overført fra fengsel til sykehus i byen Sonyan etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen mener hun systematisk ikke har fått god nok helsehjelp i fengsel. Nobelkomiteen sa i februar at hun hadde blitt utsatt for grov vold og hadde sterke smerter. Mohammadi ble tildelt fredsprisen i 2023, blant annet for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran. Det iranske svaret på USAs fredsforslag videresendt til amerikanske myndigheter. Det bekrefter en tjenesteperson fra pakistanske myndigheter nå i ettermiddag ifølge Reuters. Pakistan har fungert som megler i forhandlingene som har som mål å avslutte den over 2 måneder lange krigen. Tidligere i dag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at planen på dette stadiet har som hovedmål å stanse krigshandlingene, særlig i Libanon. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinjen i krigen til tross for våpenhvile. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var USAs president Donald Trump som fredag kunngjorde den kortvarige pausa i krigshandlingene. Latvias forsvarsminister trekker seg. Ministeren har fått kritikk for at nødvarsel ikke ble sendt ut tidsnok da 2 ukrainske droner kom inn i latvisk luftrom torsdag. Dronene ble heller ikke avskåret. Den ene av dronene falt ned ved et oljelager. Tromsø leder fortsatt eliteserien i fotball etter kveldens kamp. De vant 2-0 over Molde. En av målskårerne var Troy Nyhammer.
2: Det gir selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det var et støy i rett retning.
0: Den prisbelømte regissøren Anne Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene i serien Hustruer. I 2005 ble hun tildelt æres Amanda. Og mer om Anne Breien leser du på nrk.no. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

Lose Yourself. Og ja, du hører fortsatt på Søndagsåpent her I NRK P1, hvor jeg holder koken en time til. Vi skal blant annet høre ny musikk fra Elin Sophie, og så skal vi til Urørt igjen, altså det her der P3s musikkansvarlige hver uke hører gjennom høyvis av musikk som artister har lastet opp, og så anbefaler de noen låter videre til oss. Jeg skal ta fram en av disse. Og så inboxen min åpen, gjerne send meg hva du har holdt på med denne helgen, eller hva du sitter og gjør akkurat nå. Jeg vil tro det mye 17. mai forberedelser som skjer rundt omkring I det ganske land. Nå skal vi til et sikkert vårtegn, her Kato.

Nå skal vi videre til Victoria Nadine og sangen Real to Me. Og den handler om å lære å tro på kjærligheten igjen etter å ha blitt såret, om å spørre seg selv hva om jeg slutter å løpe, åpner meg og lar noe ekte få skje. Det handler om å nekte å la fortiden definere hva kjærlighet betyr, og om å finne motet til å være sårbar igjen, selv om det en gang gjorde vondt. Det sier Victoria Nadine om sin egen låt, Real to Me. It's good.

0: Victoria Nadine med Real to Me. Av og til så gjør coverlåter det bedre enn originalene, og andre ganger får gamle låter et helt nytt liv igjen. For eksempel, eller få eksempler bedre enn I Think We're Alone Now, en låt som har reist fra 60-talls tyggegummipop via 80-talls pop med hårspray og synth, og helt inn I sua til dagens tenåringer gjennom Stranger Things. For som så mange andre 80-talls hit har den fått et uventet comeback på Netflix. Her William Freyhov Sande med historien om coveren som ble større enn originalen, og som nå oppdages av en helt ny generasjon.
1: Året 1967, og Tommy James and the Shondells gir ut låta I Think We're Alone Now på Roulette Records. Children behave, that's what they say when Og I kulissene finner de platesjefen Maurice Levy, en mann som Tommy selv har fortalt at var tatt rett ut av en mafiafilm, og det var ikke bare en følelse. Roulette Records og Maurice Levy hadde sterke bånd til mafiafamilien Genovese, så man kan si at det var litt ekstra press for å levere hits, men denne gangen fikk Tommy tommelen opp av sjefen selv.
2: Maurice Levy flips out.
3: That's a freaking hit.
1: Og resultatet ble en skinnende radioklar poplåt som nådde en solid fjerdeplass I USA, men historien ender ikke der. For 20 år senere skjer det noe som får Tommy og resten av verden til å sperre opp øynene igjen. For det var I 1987 I Think We're Alone Now virkelig skulle ta steget opp på toppen av hitlistene, takket være en tenåring med typisk 80-talsveis, stor ørepynt og en stemme som virket alt for voksen for alderen. Tiffany Darvish var bare 13 år da hun spilte inn låta, men hun var usikker på om den ville slå an.
4: I had never heard I Think We're Alone Now before, didn't know of Tommy James and the Shondells, so I did learn the song, came back the next day, and it was all this dance track. But for me, I was a little worried about getting typed as a dance artist. I mean, George sat down and said, listen, you gotta trust me on this. Really, I think this will work. And it did.
1: For produsenten hennes George Tobin hadde nemlig en plan. Han moderniserte låta, pumpa en synt og trommemaskin, og Tiffany tok vokalen på 4 takes. Og så var teksten da. Ja, hun hadde egentlig ingen anelse om at låta handla om tenåringer, som gjør ting tenåringer ikke skal gjøre. Og fordi Tiffany var for ung til nattklubba, oppstod det et lite problem. Hun kunne synge der, men hun fikk ikke lov til å bli igjen og snakke med publikum. Så hvordan skulle en 15-åring egentlig møte fansen sin? Løsningen ble like enkel som den var genial. Gå dit tenåringene faktisk kjøpesentrene.
4: My project was going to be tanked. And through the momentum of I Think We're Alone Now, I think that's what really started my A&R guy, Larry Salters, going, okay, this can't happen. Where would we show this artist? And he was walking around a mall one day with his daughter and thought, what about the malls?
1: Og kjøpesenterturné ble det på unge Tiffany, og plutselig lå låta på toppen av listan. Nummer 1 I både USA og Storbritannia, og Tiffany ble den yngste kvinnelige artisten til å få et album på førsteplass. Og I ettertid har Tiffany sagt unnskyld til Tommy James for at du tok sangen hans.
2: You know, she came up to me and apologized. And I said, apologize? I said, are you kidding? No, what, apologizing for number one?
1: Og siden den gang har I Think We're Alone Now stadig fått nytt liv. Den har dukket opp I serier som Stranger Things og Sex Education og til og med I en IKEA-reklame. Og selvfølgelig måtte den også innom Martin Scorsese-universet. For når du starter som en låt med mafia-forbindelser på Roulette Records, det nesten poetisk at du senere får nytt liv I en Scorsese-film som Cape Fear med Robert De Niro.
5: I think we're alone now.
1: Så enten du sverger til 60-talls originalen eller til 80-tallshitten som danser alle andre av banen, en ting ganske tydelig. Gode coverlåter forsvinner ikke. De ligger bare og venter på at noen yngre skal oppdage dem og sende dem tilbake på hitlistene som om ingenting har skjedd siden 1987.
0: Det var William Freyhov Sande om coveren som slo originalen. Og her Tiffany med, altså I Think We're Alone Now.

0: fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

med låta Middelvei, og før det så hørte du I Think We're Alone Now av Tiffany. Jeg har jo lovet deg ny musikk, og på fredag så kom det mer fra hun her.

0: Hun som synger her heter Elin Sofie Rabbevåg og kommer fra Ålesund og bor nu I Bergen. Foruten å være artist så sysler Elin Sofie også med bokskriving. Hun holder på med sin debutroman. Hun jobber også som musikkterapeut innen psykisk helse, men I dag så slipper hun en ny låt som hun skal få presentere her selv.
1: Hei, jeg heter Elin Sofie, og nå skal dere få høre den nyeste låta mi, Barndomsdrøm. Det en sang om det å lengte litt tilbake til en svunnen tid, om det å kjenne på savn etter noen som stod en veldig nær som ikke der lenger. Men alle de gode minnene, de bærer vi heldigvis alltid med oss, de kan tida aldri ta. Så kan jeg jo nevne det at jeg skal spille Barndomsdrøm og flere nye låter på Statsråden Bar på Bryggen I Bergen torsdag 21. mai. Da det faktisk jam der etterpå. Yes, da kan du også få spille. Det bare å ta med gitaren og rytmegget og møte opp, eller sitte I publikum og lytte og nyte den fantastiske utsikten over Bryggen og skipet Statsråd Lehmkuhl som ligger til kai der. Jeg vil ønske dere alle der ute en fantastisk mai måned. Mai jo definitivt min favorittmåned, for da våkner alt I liv igjen, og det symboliserer håp. Jeg håper dere også vil like den nye låta mi da.

0: Det var Elin Sofie med Barndomsdrøm, altså en helt ny låt fra den dama. Madeleine, som nettopp ble nominert til årets låt til neste års spillemannutdeling, nå klar med 10 kniver I hjertet. Denne sangen ble et spark bak til de som ikke følger egne drømmer, og som rakka ned på andre sine likevel. Men også samtidig en hylles til bygda som Madeleine kommer fra. Fortell Madeleine til oss her I kveldsåpent.
1: Den nye låta mi, 10 kniver I hjertet, jo en kjærlighetserklæring til bygda mi. Jeg kjempestolt over å ha vokst opp I Uvdal på gård. Men samtidig så trengte jeg å komme meg ut og finne min vei for å gjøre de tingene jeg gjør I dag. Føler litt på det noen ganger at jeg kanskje burde blitt igjen og tatt over gården. Jeg jo odelsjente, men jeg tror veldig på at man må følge sine egne drømmer. Fordi man har et liv. Og det liksom musikken som har vært min drøm alltid. Og så jeg veldig takknemlig for å kunne ha Uvdal da, og komme hjem til. Og ja, det jo der jeg føler meg som aller mest hjemme. Så jeg bare kjempetakknemlig for at jeg har familien min der, og et så fint sted å komme tilbake til.
0: Det sa altså Madeleine Stensrud, som skal spille et lass med konserter også de neste månedene. Og her altså den helt ferske låta til Madeleine, 10 kniver I hjertet.

dør. Ti kniver i hjertet av Madeleine, altså en helt ny låt som kom nu på fredag. Jeg synes den skikkelig bra, så det gleder meg å spille den her til deg I søndagsåpen på NRK P1. Det blir bare mer og mer timer med dagslys nå fremover, og som en person som har for det meste vokst opp nord for Polarsirkelen, så vet jeg hvor mye folk der oppe satt pris på de her ekstra timene med dagslys. Altså, jeg vet jo, det har vært mørkt også I sør, men nå kommer liksom sola, og den våken også klokka 8 på kvelden, og det deilig det. Her David Kushner med Daylight.

Daylight. The Black Eyed Peas og Justin Timberlake har laget en låt sammen, og den ble til Where Is The Love. Den, ja, den roper etter kjærlighet I verden, og det må vi vel alle være enige om.

Where is the love? Ja, det et spørsmål som The Black Eyed Peas og Justin Timberlake spør seg. Vi skal til Urørt Universet igjen, der P3s musikkansvarlige hver uke hører gjennom høyvis av musikk som artister har lastet opp, og så anbefaler de låta videre til oss. Og denne uka så det Mina Cecilie Karlsson, kjent under artistnavnet Mina My, en av de som spesielt anbefalt. Hun en singer-songwriter fra Stavanger, som lar seg inspirere av blant annet Sufjan Stevens og Girl in Red, bare for å nevne noen. Og ja, artistnavnet hennes stammer fra denne mummifiguren Lille My. For folk som litt eldre enn jeg kanskje faren hennes mer kjent. Han heter Øyvind Berekvam. Mina har akkurat flyttet tilbake til Stavanger etter å ha studert ved LIPA, altså Liverpool Institute for Performing Arts I England. Og nå I vår så ga hun ut låta Like Coming Home, som handler om å føle seg hjemme hos en person I stedet for et sted. Og her har du den da. I søndagsåpent, varmt anbefalt av gjengen I Urørt redaksjonen.

0: Anna Mee med låta som heter Like Coming Home. Og hvis du vil ha flere sånne her låter fra Urørt Universet, så kan du gå inn på nettsiden urørtp3.no. Camilla North sier låt sett ord på tema mange unge kjenner seg igjen i. I sangen så tar bergenseren opp fenomenet X, og for de som ikke vet hva X så det altså de her små tingene ved andre mennesker som folk bruker til å, som folk kan liksom irritere seg over eller få følelse av avsmak av. Og hun har stilt spørsmålet, hva om vi heller begynner å legge merke til alt det som fint med folk? I denne sangen som heter Som du er, så ønsker Camilla nemlig å løfte fram det ekte og fine i mennesker, og litt mindre fokus på bagateller.
1: Den handler om at du er bra nok som du er. Så det jo en kjærlighetslåte som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at, det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
0: Og i neste uke så skal vi bli bedre kjent med Camilla, som ny på spillelistene her i P1, med låta som hun slapp nå på fredag, altså Her og Nå.

Camilla North med låta som vi skal bli bedre kjent med. Vi skal både bli bedre kjent med dama og låta neste uke, for hun skal bli en fast del av spillelistene våre fremover. Nå begynner klokka å nærme seg 9, og det betyr at jeg skal pakke sakerne mine og dra hjem for kvelden. Men det jo ting som kommer etter meg også her på NRK P1. I dag det Tro, Håp og Lillesæter som snakker med nordmenn om det. Tro, Håp og neste kjærlighet etter meg. Og først så det jo selvfølgelig nyheter her på kanalen. Takk for at du har hengt med meg I de her timene som har vært. Det har vært ekstra trivelig når jeg har litt folk I innboksen som gir meg gode påfunn. Opp til nyheteren så får du Lisa Ekdal, og bortom det blå, ha en god søndagskveld videre.

0: er NRK Nyheter klokka 21. Evakueringen av cruiseskipet Hontius utenfor Tenerife fortsetter i morgen. I dag er 90 av de 147 som var ombord da skipet ankret opp evakuert. For en måned siden ble det oppdaget hantavirus på skipet. Tre passasjerer døde. Minst 15 politifolk ble drept da en selvmordsbomber og væpna menn angrep en politipost nordvest i Pakistan i går. Et kjøretøy med eksplosiver ble kjørt inn i politiposten før en skuddveksling startet. Angrepet skjedde etter en periode med økt spenning langs grensa mellom Pakistan og Afghanistan. Fredsprisvinner Norges Mohammadi overført til sykehus i Teheran. Det opplyser stiftelsen hennes ifølge NTB. Mohammadi ble 1. mai overført fra fengsel til sykehus i byen Sanyan etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen mener hun systematisk ikke har fått god nok helsehjelp i fengsel. Nobelkomiteen sa i februar at hun hadde blitt utsatt for grov vold og hadde sterke smerter. Mohammadi ble tildelt fredsprisen i 2023, blant annet for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran. Det norske Eurovision-håpet Jonas Lov avslører at produksjonen har kommet med noen uvanlige advarsler. Han har i dag hatt sceneprøver i Wien. På spørsmål om hva advarslene dreier seg om, kommer Lov med en overraskende beskjed.
1: For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
2: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen, fordi at det ikke er familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det er bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi der.
0: Det sa delegasjonsleder Mats Tørklepp. Løv opptrer i andre semifinale torsdag 14. mai. Finalen to dager etterpå. I England nærmer Arsenal seg gull i Premier League. De vant 1-0 over West Ham i kveld.
3: Arsenal tok i kveld et stort steg mot Premier League-titlen. Borte mot nedrykkstruede West Ham stanget Arsenal voldsomt, frem til Martin Ødegaard kom på banen. 9 minutter før slutt gjorde drammenseren alt selv, før han serverte Leandro Trossard som satt ballen i mål. På overtid utlignet vertene, men det ble annullert etter en nesten 5 minutter lang VAR-sjekk. Med to kamper igjen av sesongen leder Arsenal ligaen med 5 poeng over Manchester City, riktig nok med en kamp mer spilt.
0: Reporter Even Bertelsen. 1,5 million pass- og ID-kort må fornyes i år, viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis pass må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over en måned. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Du hører Tro

Hei og god søndag. Vi hørte Waiting on the World to Change. I denne låten her så synger John Mayer om å føle seg frustrert og maktesløs over verdenssituasjonen som går I feil retning. Men heldigvis kan musikk også skape håp og et engasjement for menneskerettigheter. I tro, håp og Lilleseter I dag skal det handle om akkurat det. Her en artist med en låt om håp som står seg godt uten ytterligere kommentarer. Vi hører Kari Bremnes.

0: Vi hørte Kari Bremnes og Kringkastingsorkestret Kork. Her i Tro, håp og Lilleseter så handler det i dag om musikk som med å skape håp og engasjement for likeverd og en bedre verden. I januar 2010 så rammet et kraftig jordskjelv Haiti. Om lag 250 000 mennesker omkom, og flere millioner ble hjemløse. Det fikk Ole Paus til å skrive låta «Den stilleste timen». Resultatet ble en artistdugnad til inntekt for jordskjelvofra på Haiti. 24. januar 2011 så var det støttekonsert i Den norske opera og ballett, med blant andre Morten Harket, Ane Brun, Kurt Nilsen og Ingrid Olava.
1: Det var den stilleste

var på feil side av gaten. De var på feil side av meg. Og på noen sekunder

Den stilleste timen av Ole Paus, her med Forente artister. Og i løpet av de første ukene etter jordskjelvet på Haiti, så ble det i Norge samlet inn over 30 millioner kroner fra privatpersoner og bedrifter, øremerket til offra for skjelvet.

Livet kan være vanskelig, men du, vær ikke redd for mørket i hjertet ditt, for du kommer til å finne ut av det. Du kommer til å finne en vei hjem. Dette er ikke mine ord. Disse ordene om håp tilhører Jacob Collier. Her synger han sammen med Brandy Carlile.

I det siste har jeg fått ørene opp for 31-årige Jacob Collier, som vi nettopp hørte, og som har samarbeidet med vår egen Aurora. Men her sang han sammen med Brandy Carlisle. Musikk kan skape håp og et engasjement for menneskerettigheter og fred. Det skjedde også i Sør-Afrika på slutten av 80-tallet. Da var det store massedemonstrasjoner mot apartheid-regimet, det vil si raseskille mellom svarte og hvite, som forpestet det sørafrikanske samfunnet. Midt i en spent situasjon kom britiske Eddie Grant ut med låta Gimme Hope, Joanna, en låt som ble en stor hit i Europa. I Sør-Afrika ble sangen forbudt av regimet, men det ga den svarte befolkningen blaffen i.

Eddie Grant synger om Joanna. Joanna er egentlig et annet navn for Johannesburg I Sør-Afrika. Og han synger om The Preacher Who Works For Jesus, om predikanten som jobber for Jesus. Da tenker han på erkebiskop Desmond Tutu, som mottok Nobels fredspris I 1984. Låta Gimme Hope Joanna avrundes med et håp om at apartheidregimet snart vil ta slutt, noe som skjedde tidlig på 1990-tallet.

Eddie Grant I 1988, Gimme Hope, Joanna. Det alltid moro å oppdage nye artister og musikken deres, synes jeg. En slik artist, det Adama Jallow, 29-åring fra Sagene I Oslo. Med en sterk, sjelfull stemme blandet hun soul med blues, R&B og gospel. Og det fortelles at hun griper publikum fra første øyeblikk på scenen, og hun synger om håp. Vi skal høre Day by Day, eller på norsk, ta en dag om gangen. Adama Jallow synger også Don't give up on your precious life. Gi ikke opp det verdifulle livet ditt.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. USAs president Donald Trump sier han nettopp har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trumps første reaksjon etter å ha lest svaret at Irans motforslag totalt uakseptabelt. Det skriver Trump om Irans svar på Truth Social. På dette stadiet bør forhandlingene ta sikte på å ende krigen, sa en talsperson for Irans utenriksdepartement, ifølge det iransk statlige nyhetsbyrået IRNA. Israel har drept kriminalpolitisjefen i Gaza, ifølge lokale myndigheter. Han var en av tre som ble drept i israelske angrep i dag. Fire israelske soldater drept i angrep fra militante palestinere i samme periode, ifølge Israel. Det israelske militæret sier de angrep militante medlemmer av Hamas elitestyrke sør på Gazastripen, som IDF hevder var i ferd med å angripe israelske styrker. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantavirus. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem passasjerene isolert. 94 av de 147 som var ombord ble evakuert i dag fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i morgen. En person utsatt for vold av fire personer i Trondheim. Hendelsen framstår uprovosert, og fornærmede vet ikke hvem gjerningspersonene skriver Trøndelag politidistrikt. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene i serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. Ottersen spilte også i filmen Voldtekt, som kom i 1971, og hun husker godt sin første audition.
1: Hun ga meg informasjonen om den personen jeg skulle spille, og så ga hun spørsmålene til, det var en voldtektssak da, spørsmålene til advokaten, og så stilte han spørsmålene, og da svarte jeg ut fra den informasjonen jeg hadde, og da ble det jo mye mer levende, ikke sant? Mye mer ekte, så det tok jeg med meg med henne, og derfor så hadde jeg så lyst til å jobbe videre med henne.
2: Hvis du skulle sagt en ting til Anja nå, hva kunne du sagt da?
1: Da kunne jeg sagt tusen takk, Anja, for alt.
0: Reporter Håkon Moro. Tromsø leder fortsatt eliteserien i fotball etter 2-0 over Molde. En av målskårerne var Roy Troy Nyhammer. Barcelona har sikret seriegullet i spansk fotball etter å ha slått Real Madrid 2-0 i kveld. Og den kampen Real Madrid-Barcelona blir kalt El Clasico. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK-nyheter, det midnatt. Norges nye stjernespiller i golf, Kristoffer Reitan, i storform i Nord-Carolina. Dette er 28-åringens første sesong i den amerikanske PGA-turen etter at han rykket opp fra Europaturen i fjor. Foran avslutningen av nest siste hull var Reitan i ledelsen, og reporter Jørgen Borgehoff. Hvordan er det gått med Reitan?
1: Ja, mens vi står her, Harald, så er han i ferd med å senke en charmørputt fra bare noen centimeters hold, som vil gjøre ham til vinner på PGA-turen, altså golfens øverste nivå. En bragd som bare Viktor Hovland med norsk pass kan skryte av og ha på merittlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene ca. 33 millioner kroner i første premie.
0: Og det alt bare for å ha senket et charmørhull, hva egentlig det for noe?
1: Nei, en charmørputt, han, ja, det er jo den siste lille toppen av kransekaka som gjenstår etter 72 hull over fire dager. Nå er seieren faktisk et faktum, og Reitan går da inn, som skriver seg inn i norsk golfhistorie med guldskrift.
0: Tusen takk skal du ha, reporter Jørgen Borgehoff. Vi går videre i sendinga. Iran krever, du kan bare gå ut, Jørgen. Iran krever slutt på krigen og sanksjoner. USAs president Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Dette er totalt uakseptabelt, skriver Trump om Irans svar på Truth Social. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept i israelske angrep siden 2. mars. I svaret på USAs forslag til fredsforhandlinger fortsetter Iran også at alle sanksjoner må ta slutt. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem er isolert. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: Da har vi danset oss inn i en ny uke sammen med Irene Cara, som var så vennlig å åpne nattradioen for oss.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da den 11. mai-dagen godt i gang musikalsk sett i hvert fall. Og vi har mye mer god musikk på gang her i denne timen nattradioen fyller her i NRK P1 natta. Nils Åge Nonstad på plass, og ja, sannelig her kommer Bjørn Eidsvåg.

Can't let him win, sing Maria Mena og Holly Hammar sammen. Og Bjørn Eidsvåg før det da, nede fortelling sang han. Og ja, en av de store artistene gikk dessverre ut av tiden på dagens dato. Og grunnen til det var egentlig en fillesak. Ja, jeg forteller mer om dette straks.

Ja, Beyoncé fikk faktisk veldig god norsk hjelp til å lage denne låta. Det var Mikkel Stoler Eriksen, Tor Erik Hermansen og Espen Lind og Amund Bjørklund som bistod henne til å lage Irreplaceable. Og for det hørte vi Morgan Sulele her i Nattradion. Og nå har jeg lyst til å markere en stor og enestående musiker, for Bob Marley satt jo reggae-musikken på kartet da han slo igjennom på 70-tallet sammen med kompisgjengen sin i The Wailers fra Jamaica. Og det jo en perlerad av klassiske låter som står igjen etter han, for dessverre så gikk han bort i 1981, faktisk akkurat på dagens dato den 11. mai. Og grunnen var at han nekta å gå til legen med ei skadd tå. Ja, jeg kalte det egentlig en fillesak i sted, men siden han ikke ville ha helsehjelp, så utviklet dette seg til hudkreft, som jo absolutt ikke en fillesak. Ja, en sørgelig og kanskje da litt unødvendig utgang der, men til ære for en stor musiker så spiller litt Marley her og nå.

Filip Emilio Nummen. Ja, det litt skravling I nattenøtta denne gang, for der sitter tre meget musikalske damer som utgjør en trio. Og selv om det engelske tekster, så det norske. Hvem

Ja, korte klipp fra flotte poplåter var dette, men hvem var det som skrev og sang de? Har du fått et lite lokalt hjerneteppe, så lover jeg å gi deg en sjanse til å fortelle fasiten litt senere her I Nattradion. For all

Ja, det var nattnøtt-oppgaven denne gang. Og det var jo lekkere poplåter som trillet ut fra disse tre damene i... navnet var Ephemera. Og de tre var Jannicke Larsen Berglund, Inger-Lise Størksen og Kristine Sandtorv. En liten high five til alle som gredde den, og her kommer enda en av de flotte låtene deres.

Ser det klart, syng Eilis til slutt I den norskspråklige trippelen vår denne gang. For det var det Kløver, bit av meg sang de og minste motstandsvei, det var låten til Postgiro bygget.

Tina Talling var dette. Sviker heter hennes låt, og før det hørte vi Connie Bailey Ray som sang Put Your Records On. Og nå det Miley Cyrus som blir siste artist ut her I nattradion denne mandagen. Så får du kose deg videre utover natta sammen med oss her I NRK P1. Nils Hagen Onstad, si takk for laget. We were good.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punktsforslag til løsning på krigen. Irans svar totalt uakseptabelt, skriver Trump på Truth Social. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. I svaret forutsetter Iran at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem er nå isolert. 94 av de 147 ombord er evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i morgen. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina etter en fabelaktig avslutning på turneringen.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan driver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Sa reporter Jørgen Borge Hoff. En person ble i kveld banket opp av fire ukjente personer i Trondheim sentrum. Politiet mener overfallet ser ut til å ha vært et ran. Det er ukjent hvor mange og omfattende skader offeret er blitt påført. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at opptredenen deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned et par ting, forteller den norske delegasjonen i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Lov. Norges håp skal opptre til slutt i semifinale torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.